0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.
2: Mila bederatzireun da irurogeta masazpiko urriko gau bat, Leire Bilbao. Urriko gau batez, aita eta ama euren logelan. Oraindik ez nire ez beste inoren aita eta ama ez direnean. Gizonak jertzea erantzidu. Auki gainean utziz, burua kendu dioten ilotza. Andrea Karmairuan sartu ditu galtzak eta alkandara. Bertzatik zintzilik beste emakume ukatu bat. Bietako batek ere ez dio komandoko izpiluari begiratu. Maindire artera sartu dira, bakoitza bere ohe ertzetik. Mugaren alde biak, eta aduan, ezetasunak hartutako pareta zatia, irudimenez margotzen ahalegindu da Andrea. Hotzak ditu oinak, kuskurtu eginda, gizonaren zabelpera, beroa da haren aholurruna. Argiak itzalita izarek ez dira zuriak, gorputzak bai garbiagoak dira. Andreak eguna du nahiago, gizonak gaua. Urriko gau hartan, aita eta ama, oraindik ez nire ez beste inoren aita eta ama ez direnean, desiratzea behartuta, eskonoean, norbere basterrean, loak hartzeko zain. 1967ko urriko gau bat. Leire Bilbao, esker.

Arratzaldeon, piperpolizarrak Bilbo iria irratiko, piperpoliz duzue hause, gaurkoan musika nagusi. Batatik, Gorka Zuaiak disko berria aurkeztu du, zue eman ala hartu, larun batean zazpikatu gaztetzean aurkeztuko du zuzenean, Gorka bera dugu hemen, eta Zuaiaren lan berria aletuko dugu berarekin, eta gero, ba, Willis Drummonden agurraz jardungo dugu. Izan ere, ostegunean, Bilbon emango dute azken kontzertua, geldialdia iragarri dute eta itzulera datarik gabe. Bueno, ba, horren inguruan ere mintzatuko gara. Beraz, azti egingo gara, eta Zuaiaren azkenengo disko hornek, ba, zabaltzen duen kantua hautatu dugu saioa azteko, ez du abestu beharrik.

0: ez dut abesteko beharrik. Horra dela dio, Zuhaia Katarako ateratako disko berria zabaltzen duen kantua. Zueman ala hartu du izenburua kantua. Larun batean, Zazpikatu Gaztetzean zuzenean ikusteko aukera izango da. Zuela eman ala hartu 11 beste izosaturitako lana dugu. Hip-hopa, trapa eta bestelako duinuak biltzen dituena. Arratsaldeon, Gorka.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, ez dut abesteko beharrik diozu kantuan, baina landa be gauza asko esateko beharra baduzu, ez?
1: Bai, hori da jokua. Ez dugu berria, ez dugula beharrik, baina behartzen gaituztela, nola bait.
0: Bai, ez, bla bla bla asko esaten duzu, hitz asko, hitz gehiegi daude, zarata asko dago, egun?
1: Bai, ni saiatzen naiz zarata horretatik ies egiten, iriko zein edabidetako zarata horretatik. Eta, bueno, ba, hor erdian tartean saiatzen naiz nire musika eta nire mezua sartzen.
0: Bueno, izan dugu ez, 11 abestiz osatutako CD formatuko diskoa argitaratu berri duzula. Badira urtetxo batzuk, ez? Ez nuela nanik plazaratzen, ez? 2008an okerrezpan abil, remixen diskura aterazen nuen, argitaratu zen nuen, ez? Baina aurretik...
1: Bai, holan album moduan izan zen azkenekoa Amarrebel bandarekin, oza, Zuhaia eta Amarrebel konboa, bai. Nolabait. Baina gero, egia da, ez naizela gelditu, ze, bueno, pandemia etorri eta ja atera nuen single bat, ba, bueno, nire pandemiaren inguruko osnarketekin eta gero beste single bat, gero Bira Zapatista etorri zenean bebai kantu bat eskaini genion Birari Zapatistei, lagun Zapatistei eta bueno, eta tartean egon naiz bai disko luze hau prestatzen.
0: Bueno, beraz, naiz eta hola osotasunean diskorik ez argitaratu, bueno, jarraitu duzu sortzen, ez? Disko hau gainera fanzine batekin dator, Zueman ala hartu, ez? Erloju hori ere agertzen zaigu fanzinean, gaur jaso dugu fanzinea, beraz, bueno, emango diogu begiradatxo bat, baina zer da gehigarria disko arena, eme ikusten ditugu, baina bat aiznarketa, ez? Plazaratu dituzula, elkarri eta bat ere, bueno, osagarria edo?
1: Ba, izan da modu bat, ba, pizkat diskako gai horietan, ba, pizkat gehiago sakontzeko. Hori zen helburua. Berez, aspaldiko ideia da, oza, fanzine formatu gisa, ba, oso gustoko dut. Ba, neukan materiala, ba, igual, bakarrik fanzine batean sartuko zen hori, gauza oso desberdina, diseinu batzuk, poema saiakera batzuk, testutxo batzuk, eta gero bebai, hartu ditut ere hainbat testu, eta euskaratu, bebai, interesgarria deritzonak edo. Eta, ba, bueno, zer ingo dut horrekin guztiarekin, ba, fanzine batean sartu.
0: Bai, ez, diskoan ez da sartzen, ez dena, orduan, bueno.
1: Bai.
0: Bueno, ba, diskoa ere, ba, hori ez, beste lan honekin dator, diseinuari dagokionez berdina da, erlojuak eta denboraren metafora ere badugu.
1: Bai, esan dezakete nolabait azken garaian sartu dela denboraren zera, ba, indarrez nere bizitzan, edo, bueno, gizarte mailan esango nuke bai, alde batetik, ba, bueno, ba, nolabait ez daukagulako astirik, diskoan adinez beldurtan azka bestian ez daten dut, no? Ez daukagu astirik izateko bizitzak bizitzeko, no? Alde batetik hori da.
0: Ez da musika entzuteko kasi-kasi ere, ez?
1: Hori da. Eta bestaldetik, ba, nolabait sartu da beste variable moduko zehozer, osea, bagaude borroka, hainbat borroketan, bueno, murgilduta, eta azken boladan ja sentitzen ari naiz, ba, denbora eta, oza, gero eta denbora gutxiago daukagu borroka horiek eramateko. Ez dakite krisi klimatikoaren ondorioz, edo, eta nolabait, ba, alde horretatik ere presaka ibili behar garela. Orduan, hor dago, bai, erlojuaren,
0: bai, ez,
1: simboloa.
0: Metafora hori edo.
1: Eta fantinean pizkat horretan sakontzen dut gehiago.
0: Uh-huh. Zu eman ala hartu, agian zua piztu egiten da, ez? Estakit.
1: Bai, bai. ba, nola bait, bueno, izan da, haiek alagu.
0: Hori da, ez?
1: Gizarte hau, edo gizarte honi zua eman, edo ez dakit, edo bestela Gorka zua ja horri, ba, zua, zu eman beharko diot, beharko diot. Nola bait, gizarte berri bat jaio behar delakoan nago, baina bestaldetik ere, ba, Gorka zuaia edo Gorka moduan ere, ba, nola baite, bebait berri, pertsona berri bat jaio behar dela. Zu eman eta horretz errautzetatik.
0: Ba, beste bat jaio, ez?
1: Ba, jori.
0: Aldarrikapen ez beteta daude hitzak, ez? Beti bezala.
1: Bai, ba,
0: inguratzen gaituzten kontuak eta keskatzen zaituen kontuak ere, ez?
1: Bai, bai, nik uste te ipini duzun kanta horretan nahiko argi usten dudala. Eta, bai, ba, nola bai da, ba, lan politiko, ba, bueno, beste, lan politiko horren beste adar bat, ez? Ba, musikan, kalean, oza, edozein modutan, edozein tokitan, ba, bai.
0: Kantuen estiloari dagokionez, pizko bat denetarik dago, ez? Ez dakit nola esan, ez? Badugu adibidez, nola zuen izena, atzegin dut bezalako bat, ez? Edo beldurra eta nazka beste estilo batera hurbiltzen dena, ez? Edo irekitzen duena, ez dut abesteko beharrik, ez? Dinot, bueno, hor jolastu zu gehiago?
1: Bai, ez da bilatuta dagoen zerbait, baizik eta, ba, bueno, emozionatzen naizela, nola, eta, ba, estilo pilo batekin, eta egingo nuke disko luze bat estilo bakoitza horretan, baina denborarik ez dagoenez, ba, bueno, bat atera da estilo bakoitzeko. Egia da, beldurra ere ematen zidala, ze, ba, bueno, ez dakit koherentzia duen, hainbat estilo desberdin hor sartuta, baina denak, haien artean desberdinak direnez nik uste da horrek koherentzia ematen diola.
0: Atzegin dut kantua aipatu dut, dena ez dalako eskorra, ez? Hor atzegin dituzun gauzen eta pertsonen inguruan ere mintzatzen zarelako.
1: Bai, bai, kantu hori zehazki ba, da pizkat pertsonalago, ba, bueno, gustoko dituen gauzak, bano aipatzen ez, esaldiz, esaldi. Eta, bai, uste, baina igual kanturi politena deloa, edo, bueno, bestea dira, bueno, makarragoak.
0: Bai, saxofoia ere entzuten dugu, ez?
1: Bortitzagoak, edo, bueno.
0: Gustatu zaiten dekalain eta hiru ardo beltz.
1: Bai, bai.
0: Ezagutzen duenak, badaki.
1: Bai. Oso ondo, labur biltzen du esalde horrek gure harremana.
0: Bueno, ez dakit, lan asko etxean egin duzula bakarka, edo taldearekin, laguntzarekin, nola sortu den, ez, Gorkaren kantu berri hauek, nola sortu diren?
1: Ba, kantu batzuk dira nire, bueno, nik produzitakoa edo, osea, musika zein letra, baina musikarako ere, ba, kolaborazioak izan ditut, ba, lagunen kolaborazioak, adibidez, Kostako Beats, Komadu, Erlantz, bueno, badauz lagun batzuk horbe bai islatuta, eta beste soinu mota ezberdin, eta bai.
0: Bueno, taldean egindakoa, eta gero, zakit lan asko egiten duzun etzean, edo estudioan gehiago, nola daroazun hori?
1: Ba, behitu, lehen baneukan ere txeko estudioa, eta hor, zukaldatzen nuen guztia. Hori, Ibai Elduarte, Ibai da gure bigarren semea, eta logela hori da berarentzat, kendu behar izan nuen estudia, orduan etzen da gutxi. Baina bai, egia da, diskoaren zati handi bat lanean bertan lantegian egiten dudala.
0: Gero ere, grabatu Euridia estudioan.
1: Euridia, bai.
0: Euridia barkatu estudioan Ibon Larruzearekin, ez? Oker espanabil.
1: Bai, bai, hori da. Diskoa hauts guztia grabatuta daude bertan. Mm-hmm. Eta gero, bandarekin grabatu duguna ere, ba, dibidez, nirekin datozen lagun musikari eder horiek ere grabatu dute ba, Euridian. Esan dakoa, oza, kanta batzuk ere grabatu ditugu, bueno, organikoagoak dira, instrumentuak grabatu ditugu, gero beste batzuk digitalagoak, eta...
0: Ai, ez aterako beldurtan azka, ez? Uh-huh. Ba, entzun egingo dugu ere, ba, entzulearek kokatzea aldera.

0: beldurta nazka entzuten ari gara, gaurkoan Bilbidea Irratian Gorka Zuaia dugu, disko berria aurkeztera etorri zaigu, urbildu zaigu, eta berarekin ba, diskonetako setasunak ezagutzen ari gara, baina hasieran izan dugu, larun batean bertan, Zazpikatu Gaztetxean zuzenean ikusteko aukera izango dela, gaualdi berezia, ez?
1: Bai, da, bueno, zapatisten urte horrena dela eta, bueno, zapatisten lagunek prestatutako jaialdi bat da, egun osokoa nola bait. Egun da, elkartasun bazkaria eguerdian, eta gero ja, dena jarraian, lauretan itzaldia, seietan kale jira, zortzitan kontzertua kasi, egongo da Vinagre Moderna, taldea, bai. Eta kolektibo kotxino bai, gurekin batera. Eta, bueno, guretzako, izango da aukera, disko berria aurkezteko, banda formatu berrian, eta
0: bai, repertorio berria. Bai, ez, aurrekoekin alderatuta diferentea agertuko zara zuzenean?
1: Azken urtean, iaz ibili ginen DJ formatuan, eta, bueno, zuzeneko perkusioarekin, irukote moduan,
0: bai.
1: Eta aurten batu zaigu Teje, zen amarrebeleko kidea bebai,
0: bai.
1: Eta, bueno, pizkat aldatu dugu, Txitxo perkusiotik pasatu da bateria ara, Koma teklatuan eta saxoan, eta gero Teje gitarra. Baina, bueno, gitarra berezi bat, eta jotzen du aldi berean gitarra eta bajua. Así que, laukotu moduan, baina...
0: Baina, bueno, aipatu dituzun instrumentu guzti horiekin, ez?
1: Bai, hori da.
0: Bueno, diskoak, ezan dugu, kantu oso ezberdinez osatuta dagoela, Joatit eta kanto, azkeneko kantu hori ere, nondik dator, nortzuk ira zurekin daudenak?
1: Kantu honetan, grabatu dugu, bueno, modu organikoan, instrumentuekin eta Euridian, Ibon Larruzearekin, berak, de hecho, grabatu ditu hainbat instrumentu, eta gero, ahotsan, daukagu Patricia Reclesen kolaborazioa, gure lagunaren kolabo bat da, eta berari da, pizkat kokatzeko,
0: bai?
1: Justo Txerri Bopertzek atera dute disko berria, duela gutxi, oso gutxi.
0: Bai, zerbait berria atera dute.
1: Eta da, Txerri Bopertz mit Patricia Reckles.
0: Begira, manekien zerbait, baina ez dute zerrentzun.
1: Bueno, elkarrekin ari dira, ja holtza gainean, Patriziarekin ahotsan.
0: Pista jarraitu beharrekoa, ez?
1: Bai, hori da.
0: Oso polito kantatzen duelako, ez?
1: Bai, hori da. Kantu polita geratu da.
0: Ordena egiteko, asko burua uste asko izan dituzu, edo...
1: Pizkat bai. Izan da nola bai, zuzenekoaren repertorioa antolatzeko moduko zehozer, ez? Bai, nola bai progresio bat darama, estiloka pizkate multzoka batu, eta hori atera da.
0: Itzak egiten etortzen dira lehenengo, Gorka, edo gaia, ez da gita morrutik batzutan idazten duzun, edo...
1: Nire produkzioak direnak, adibidez, lehenengo dator ahots melodia, gero ahots melodia, gero ja musika komposatzen dut, eta ja letra sartzen diot zuzenean. Beste produkzioekin, lagunen produkzioekin, adibidez, lehenik musika, eta gero ja sartzen diot
0: itza. Itzak egiterako orduan, asko improvisatzen duzu, edo idatzi paperean, idatzi eta hor, buelta asko ematen dizkiozu.
1: Bai, paperean idazten dut, justo fantinaren sarreran hori aipatzen dut. Paperean jarraitzen dudala idazten.
0: Eta fantinaren... Duela gutxi irakurri nuen la, eskuz idaztean la, oso ondo dela, oso ona omen dela burmuinarako. Ze horren beste ordenagailu ez omen da hain ona.
1: Bardun, ez dut nahikoa idazten.
0: Gehiago
1: idatzi behar godu.
0: Bueno, pues igual egun eropizka bat idatzi behar da eskuz.
1: Bai. Orduan, bai, azten naiz normalean gai batekin, baina gero, ez dakit, batzuetan doinuek behartuta, edo ahots melodiek behartuta, edo beste batzue, igual errimak behartuta, azten zara gai batean, eta badoaz, jo, nik idatzen nahi nuen honetaz, eta ez... beste honetaz, no? Baina esaten du, bueno, ba, batera da eta hurrengoan ja saiatuko naiz hori islatzen.
0: Momentu, ez dakit zaiak edo atomizatuak bizi dugu denetarako, eta musikan ere zaila da, ez? Dauden horren beste kontuekin, ba, agian iristea, ez? Nola ikusten duzu zuk orain?
1: Bai, bai, de hecho, justo...
0: Durangoko azoka pasatu berri da, eta badakigu ia denak aurregon garena, kazetari lanetan ere, zenbat gauzei ez diegun erreparatu. Eta zenbateko izten dauden, ez? Eta ez, bai. Ezin izan diegu ez lekuriki egin, agian orain, bueno, urte oso daukagu, orain dik ere, ez? Baina...
1: Bai, bai, de hecho, aipatu duzune Durangoko azoka nahiko islada ona dela, ba, bueno, gizarte honen funtzionamenduarena, edo, mm-hmm. bueno, guk kulturan ba kultur produkzio, no? Kantitatea eta betik produzitzen egon behar garen horretan. Goratu nauzu honekin, fanzinean egiten diote elkarrizketa izan da nere kazetaritza lan lehendabiziko horrelako lana eta egin diot Andori, bai? Laguna da, orduan oso guapo izan da, berarekin baz ba, nola baita itzakia izatea, ba, sola azteko, no? Eta berak isladatzen oso ondo isladatzen du oso ondo komentatzen ari garena. De, ba, nola gauden kulturan ere, atomizatuta eta bueno, zer egin behar edo bueno, DDT justo elkarrizketa horretan da DDT-ren inguruko elkarrizketa bat. Eta bueno, ba nolabait badaudela beste, bueno, egiteko beste modu batzuk, desberdin.
0: Bai, ez, aipatu behar dugu DDT Bilbon dagoela, ez, Marzanako moian eta urte mordua daramatela, bai, ekoizpen ezberdinak plazaratzen, zabaltzen, liburuak, aldizkariak, fanzineak, gustoko dituenentzat ere, ba, paradisua izan daiteke, musika, ez?
1: Bai, bai, hori da.
0: Eta izugarrizko lana da, ez? Egiten dutena, ez?
1: Ba, bai, eta hori esan bezala. Ba, nola baita erakusten dutela beste egiteko...
0: Beste bai, erabat,
1: beste
0: ez?
1: Beste erabat dauela. De hecho, haiek egon direla, nire diskoa bebai egon da azok alternatiboan. Haiek egon dira hor tinko, betiko moduan, azok alternatiboan ere Durangon. Eta, ba, bueno, ba dago, bai, nola baita beste mundu txiki-txiki bat,
0: txiki
1: no?
0: Txiki bat, ba... ez? Eta beste publiko bat ere, edo beste zale batzuk, beste gauzo batzuk topatzen, bilatzen dituztenak.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, Gorka, gogoratuko dugu larun batean, ez? Zazpikatun, un osoko jaia bada ere, kontzertuak, ba, arratzaldez edo izango direla, ez? Ez ordua.
1: Hori da, kontzertuak zortzitan
0: hasiko
1: dira. Zortzietan Vinagre Moderna, gero joango gara gu bederatzi terdiak aldera edo, eta gero ja bukatzeko kolektiboko txino, ja DJ Pintzadarekin berandura arte, uste dut. Eta gogoratzea ere, ba, bueno, ateratako dirua, ba, komunitate zapatistei bidaliko zaiela.
0: Norbaitek zuaiaren diskoa eta fanzinearekin bueno, jaso nahi badu, erosi nahi badu, bueno, zure gugunearen bitartez, dedeten ere badago, ez?
1: Bai, zapatuanetan, bueno, eta kontzertu guztietan egongo daukera eskuratzeko, bestela DDT banaketaken edo, bueno, zuk aipatu duzu martxanak aian dagoen denda horretan, edo postabidez ere egingo dituzte bidalketak eta, bueno.
0: Eta bestela ba zuzenean.
1: Hori da.
0: Bertatik bertara, ez?
1: Hori da.
0: Bueno, ba, bukatzeko Joatite kanto aukeratu dugu. Aipatu dugu lehen, hitz egin dugu kantu honen inguruan, Patricia Reglesen kolaborazioarekin. Ba, Gorka, eskerrik asko.
1: Zuei.
2: Neguko lotzorrotik esnatzeko, zu kantuz esnatuko zaitu.

ziklo luze bati amaiera jarriko dio azken kontzertu sortarekin. Taldeak ez du behin betiko geldialdiaz hitz egin nahi izan, baina adierazi dute ez dutela argi noiz itzuliko diren. Haus magazinean irakurri dugu honako hau, benetako geldialdia egiteko ez duzu jakin behar itzuliko zaren. Itzulerako datarik gabe gelditu ginen Willis Drummonden gana pentsatu gabe. Ez da urtebeteko atzedena izango, bakoitzak bere aldetik bakarka lan egingo du. Horrek elikatuko gaitu eta berriro elkartzen bagara egin genuen musikaz aberatzago egongo gara.

horrekin setlist bat pentsatzen edo prestatzen ari direla adierazi dute azken diskoekin batera eta kontzertu luzeagoak egingo dituztela. Aste honetan bertan Bilbon izango dira, Kafe Antzokian, ostegunean Joseba Irazoki izango da lehenengo eta gero Willis Drummonden azkena Bilbon, gutxienez oraindik. Jurgi Ekiza, San Bidegain, Rafa Rodrigo eta Feliz Buf dira Baionako talde honetako jatorrizko taldekideak. Gero dago ere, bai Joseba Belenuar, gitarrista batu zitzaien, Rodrigo kere talde utzi, eta egun ere, Vicente Bestabenek osatzen du laukotea. 2004 urteko abenduan, euren lehenengo kontzertua eman zuten eletako garra ostatuan. 2007an beraiek ekoiztutako antologi diskoa kaleratu zuten. 2009an Bideutz Sigiluaren laguntzaz disko berria kaleratu zuten. Honen izena taldearen na bezalako zehazen Willis Drummond. 2010an urtean zuzeneko diska atera zuten. Urrengoan Instanteak, gero etorri zen Alabe, Tabula Rasa eta ondorengo beste biak ala ere azkena deiturikoa. Piper Polizen asko maite dugu taldea eta lehenengo diskotik azkenengora izan ditugu gurean. Elkarrizketa mordoa egin diegu eta jartainan urte guzti hauetan eginiko elkarrizketen laburpena duzue. 2007koa da lehenengoa eta bai ahotza aldatuak baditugu Piper Polizarrak gara eta Willis Drummondeko kideak dira.

0: zarete Willis Drummond eta zein da egineko ibilbidea?
1: Bueno, taldea hasi zen kontzertuak ematen 2004ko abenduan, hiru ginen garai honetan, eta gero sartu zen taldean tekla bat, hor diskoan dagoena, eta grabaketaren ondutik teklak utzi zuen taldea, eta orain gira beste gitarra batekin, orduan bi gitarra, baju bat eta bateria bat.
0: Beraz, lau urteko ibilbidea izan da zeuena, eh?
1: Hiru urte.
0: Taldekideak beste talde batzuetan ibilitakoak zarete, beraz ez zarete hasi berriak, ez, musika munduan.
1: Santani hor taldearen sorkuntzan gehienak, ibili ginen beste talde txikitan hemen, garantzi gabekoak, gero bateri jolea ibili da Monark taldean, da talde aski berezi bat egiten du Doom Sludge musika, musika underground esango genuke, eta gitarista beria da Rafa Skunk taldean ibili dena, eta horren daramatza mar urte gutxira kontzertuak diskoak egiten.
0: Willis Drummond taldearen izena, telesail batetik datorrez, izena, kontaiguzu izenaren historioa.
1: Hori da, pixkat duza izango da, gauzara hori zen telebistako serie bat, eta sei honetan bi aur beltz eta umezortzak ziren eroiak, eta zahar zuri batek Filadelfian azten zituen eta bere etxan azten zituen. Hortikan bi pertsonaiak eta bi aktoreak bilaketu ziren pixka bat gizarte modernoaren integrazioaren simboloa, eta azkenean guretako simbolo kontrarioa izan zen, zenta nunbait aktore guziak aski gaizki amaituzten bizitza, eta batez ere Todd Bridges, alias Willis Drummond, bera izan zen drogastatzaile show business munduan, eta
0: aktorea.
1: Bai?
0: Gorpuzten zuen aktorea, personaje hori gorpuzten zuen aktorea, bihurtu zen droga saltzaia?
1: Hori da, su biznes mailan, eta bukatu zuen bizitza, pasatu zituzten amak bat urte edo presondegian, eta honek erakusten zuen ere naiz eta telebistak esan beltzak ongi egiten aldutela bizitza estatu batuetan, eta amets Amerikara denok egiten aldugula, azkenean beti berdinak duten dira kartzelan, eta beti berdinak aberats.
0: Eta hortik datorri taldearen izena, ez?
1: Hori da, pertsona jau, bi nahi ziren bi beltzak, eta da hietako bat. Arnold eta Willy, besta zen Willy Drummond.
0: Eta lehen lan honen izenburua Antologi. Zergaitik izenburu hau disko honetara honentzat?
1: Ba, hau ere zaila da saltzea, pixkat guretzat guk ez dakit barregaria atxamaten genuen, gero ez dakit denak ulektu duten edo. Zen pixka bat esateko ia egia dela egin dugun guzia hor dagoela, hor benetako antologia bat da, eta gero nahi genuen ere segitu pixka bat idei falso honekin, hor esan gabe euskarazko talde bat zen edo euskarikoa edo beste leku batekoa, eta antologia izan ematen zen agertzen gure jatorria, eta hori zen interesa ere.
0: Bai, izena eta diseinua gaitik eta izenburua gaitik, bai, eman aldu beste dozin tokitako taldea dela, ez?
1: Hori da, astapenean nahi genuen ustarazi zela bluesman zahar bat, eta hor jendeak uri uste zuen, eta interesgarria zen, eta gero jendeak nahi zuen jakin nortzen benetan talde ofen izan horren atzean, eta espero genuen jendea hortikan basatzea eta guri iburi interesatzea.
0: Eta lortu duzu efektu hori?
1: Baita ez, izan dira interneten aldibidez hor bizpairu hor webguneak nortzaten diren nortu dira Willis Drummond hauek ari ziren bilatzen, barangia esan ez du efektu handurik jaso, baina ez importantea da jendeak izena izagutzea pixka bat.
0: Beste kantu bat entzungo dugu, taldea hobeto ezagutzeko, Usain Epela aukeratu dugu, kontaiguzu zer kontatzen duen kantu honek.
1: Wow, egia esan ez zingo nuke horrela ipatu fite-fite, uste dut testu hau, testu guziak bezala azkenean entzuten da, irakurtzen da, eta ulertzen dara ez baneztu, helio ne ustez azaltzea luzez, oran zakit jeneak entzun dezan, eta zerbait ulertzen badu hobi, ez badu ulertzen ez zintetxo bera lagundu.
0: Ba, entzun egingo dugu, usain epela, Willis Drummond.

0: Bai, eta zeintzuk dira letratako gaiak, zuei gertatutakoak, iritziak?
1: Beti zera egite, ez tekit, ez dira benetako iritziak, batzu bai, una, normalean, usaian dira, ezakit, sentimendu batzuen azalpenak, mm-hmm. eta historio baten edo irudi baten autua sentimendu hori azaltzeko. Mm-hmm. Usango nuke hori.
0: San, Feliz, Jurgi eta Rafa dira Willis Drummond. 2007an sortu edo plazaratu zuten lehenengo diskoa, antologi deiturikoa. 2009an etorri zan bigarrena, eta gero zuzenekoa, eta oraingo honetan instanteak deituriko lana aurkeztu berri dute. Esan dizuegun moduan, gaurkoan, Samekin batera, disko eta kantu berri hauek entzun, eta ezagutuko ditugu horretarako ongi etorria emango diogu arratsaldean.
2: Arratsaldeon.
0: Tira, denbora oso gutxian lan asko egin duzu eba.
2: Bai, guretzat ez da lan bortitza, ia da lokalean denbora asko pasatzen dugula, baina plazera da, lehen gauza orduan ez dugu emaiten lan bat denik oraindik.
0: Bueno, eta suposatzen dut ere, bueno, gauzak atera, diskoak eta kontzertuak eman eta jarraitzaileak badaude ere, ba horrek ere animatzen duela, ez?
2: Bai, hori ziur da, eta kriston arrera ona ukan ginuen 2007-aren ondotik erreten zinuen bezala antologi lehen diskoa kaleratu ginuelarik, eta bai, egualderat etorri ere asko, guretzat plazera handia izan zen, eta gero, ba, pixka bat ere Europaratza baldu, ez asko, baina pixka bat bederen, eta bai, horrek ere indagata gogoa ematen du.
0: Bai, ez egia da, askotan igual, iparralde eta egualdeko muga hori ere askotan igual saia izaten da, ez dakit, ez, apurtzea edo, ez? Eta Willis Drummond bai da talde bat egualdetik eta asko ibilideak zariela.
2: Bai, egia da, eta bon guk santzau kanginuen, gero taldean eren itxurakoa da ere, ez? Taldean gaure gare hiru iparaldeko eta Rafa irungoa, mm-hmm. igual horrek ere pixka bat lagundu zigun, ez ginuen horretarako sagarazi Rafa biztan dena, baina, no, txantxetan nabil, baina oso ondo, bai. Guretzat ezen agazorik izan, ez dakit, memento honean iritsi giren edo ez dakit, baina bai, oso laister giro hona sortu zen egualdean ere.
0: Mm-hmm. Instant zer dakar berri lan honek?
2: Zer dakar berri portada polit bat, lehen aldikot, igual?
0: Bai, egia esan, portada eta liburuzka banuen apuntatzea galdetzea, polipolita da eta liburuzka ere dotore geratu da,
2: Bai, oso ondo, bai, hori Ramon Zabalegik egin lana kristona da. Gero gure lana aipatzeko, igual nola erran, ambientalagoa pixka bat, badira oraindik zati bortitzak edo azkarrak lehen diskoetan bezala, baina egia da landu dugula pixka bat gehiago atmosferoa eta hori da, ambianteak, ez, esango nuke.
0: Mm-hmm. Instanteak, horregaitik agian jarri diozue kantu horren izena diskoari?
2: Bai, posible da, gero egia egan letra gehienak bat salbun ikiratzia beste guziak Jurgi abeslariak iratzi dituela, eta bere lanean zera denborari buruzko grinak, kezkak eta gogo asko agertzen ziren, eta istantea hori gura, istant zer da musika, istante bat eta disko bat zer da, eta egiten duzun musikaren istante baten markatzeko gauza, ez? Hor da, nore gaitik pentsatzen dugu istanteak ongi.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2008 garreneko urte celebrea, 2008 garrenari ekin godotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratian. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontako txegu labur, zeizat da itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandistak,

0: Batu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurrera tu dugu, Pedro Bari Bastegita gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esaz, baina barriro galdetuko txugu, zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik 30 urte baino gehiago daruet viaje egiten Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Colombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautadie, esate zena la parte sabia de los incas, esate zen hori. Eta bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikue gaz, da bueno, danak azuak, hor grupo bat osoan dizukidugune Ameriketan, egin dugune. Eta, bueno, gehiena, esate zen, janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete geixen gordin jaliek. Euneko eunez, Euneko 50-etik gora. Gero beste bat eukidot, Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkenengo honezena izen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erririk zarrena izan, ozan, geixen bizitzen zienak, urteri geixenak. Egun ambizizien geurrez, oin urte batzuk. Ja, izango di, ba, igule oin 50 urte edo geixau. Izango da, bizitzena, 140 urte, eta medizia, eta egun dogei urte.
0: Bat az beste 120 urte bizitzen zien, untzatarrak.
1: Egun dogei, Txinan fronteran dau. Hori dau, Himalaia, Karakorun. Horre mendizia dauzilekuen behien da kariba ba, baigie. Zer, igotezun iztenbaba batik, igotezun foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, nik eratu netxezan, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, handik bajatzen etxen bera, eta bueno, ni jun etxen ikasten, zaben ez da, jemir, listu, eba, kargi emezu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni jun etxena, ber, zer gaitxikone personak bizizien horre meste urte, eta eureka espin ez ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente zerbez eduten. Eta bizizien oso pozik. Da, eurek jagote bina izatezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak gedekun energize, guri gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen gekogu energi bet, da energize da argize da. Argize gugara, zer ez de luz, esaten dana. Eta orduen, enbidegune da, guk argize hartun, asko, eta buru egarbi uki. Konflitu egeu azez euki, emozio toxikorik espin eukitzen. Eta gero, euren elikadura, izetezan, gordine, jate bien desidrateta, eta jate bien fermenteta. Fermentados. Horre die, behizek egiten dauna, behi batek egiten dauen jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra ezeten da, fermentata duena. Bedarra, horre gilure die, gordinek. Euren likadura geixena hori zetezan.
0: Gordine, zikue eta zilokoa, fermentau ez da?
1: Bai, euntzak egitxe bizen, eta egitxe bien, bai, eznigaz gaztaiek, eta jogurrek egitxe bizen, fermentau egitxe bizen. Fermentau egitxe bizen, bia bardin gordine egitxe bine. Dena ia hola nahi txezien. Gero, egin arte, hor gero txinatik onzen la ruta dela seda zaten dut zoena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zin.
0: Ah, bai, hor sartu zin. Hori galdetxeko ongara, eta esan dozun ez oin darla 40 urte arte.
1: Geixe bizengo da, iguel, 40 urte iguel, edo geixe bizengo da.
0: Eunda 40 urte gaino, eta eunda goi bataz beste, Hori izan dozu indala 50 urte arte,
1: gehizau,
0: baina...
1: Gehizau izango da, ni zarra unik ez dut, hoiz ez da izan noiz arte, baina da, denpora pilo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zan kakabustize.
0: Orduan hori la ruta dela zeda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko
1: frontera, bide? Ba, horre sartuko zan, gero Islama bara bakatuko zien, edo ez da, jorti nora jungo zen hori.
0: Eta hori euren lurraldetik sartu zan, bide haundi bat, ez?

0: Ni pasetan zan, Kariba batik pasetan zan.
1: Ah.
0: Eta orduan hor sartu zan porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor bai gien, eta ez pinukitzen nien nora urtenik, da orduan ez pinurek ukitzen eskotxerik, ez zerrez pinukitzen, eta eurek itxe bian kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de importanti da personik emideu, ejerzizu emideu. Zerostan zintekogu, ejemplo bat, txarri bet.
1: Bai.
0: Txarri bet ez tabuleta dauena, geixori dago. Geixenak geixori, eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen dira. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zergaitik. Ba, elikatu ondo itxen alako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Hala sendo, hain okeri da gogorra. Eta beste txarri zen, ez tabuleta dauena,
1: orduan esan gure dozu, zetako bidea eurene, nola dako izena tokie, Karibaba, ez?
0: Karibaba da,
1: Karibaba baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gehau, eta garraio bide...
0: Coca-Colak,
1: autoak, elikadura eskazagoa, eta horti...
0: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egeurik esaten
1: dauen... Alde batetik barrure txarragoa sartu, eta beste batetik gorputza askoz gutxiago ba. Mugidu, eta horrek laburtu da, euren bizi modu luze eura, ez? Horrek esan nahi dozu.
0: Berak, eurek bertako esaten dauen, giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizizienak eta eurek bizide moduen, totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue, gaur igual gu paino geixo geixo deko ia. Porque de coye epiloco porque eres ya. Oin be jaten dago, eh? Oin be deshidratago egiten dose euren etzien ganietan, euren ekitzen dose bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekitzen dose deshidratetan. Eure teiaturik ez dago, eta etzien ganien ipitzen dago, eta deshidrate bitzen dago, bai gordini jateko.
1: Ose,
0: janari bizize, gordini agentik ikiratu itzen dugu. Azken maten ekus bigune da dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu itzen dira. Hidratatu itxen dira eta oxigenatu itxen dira. Eurek jaten dugu karniboruek, aragi jaliek, aragi jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duze, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez daue surten sartzen, ez daue erretan ezer. Zerretan badagun badakize, enzimak galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatele gure, ipitxe madosuz urten, eun graduen ipitxe madosun, arek gure deko zirurogi mineral, eun gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak hileuz, hile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasok gure, eta bai nutrientibe. Deko guzen, guk hartze guzen, likadurak, jaten dugu guzenak, likatuteko, sartzen maguzen berroko eta bi gradutik gora, zatu, galtzen dugu oxigenua, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizene garu, alkalinu garata, eta beran elikadura uneko amabost hogei gelditzen da geixena. Orduan gozitzen dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, bakaro, elikadura gitzideko lako, eta goze pilo bat dugu, segure guruek esaten dugu. Ez da, bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez dozu sartu, eta gu gozideko gu, eta janda, tripak kriston, tripan dizikaz.
1: Errekeran, galduiten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago jaten dugu ondorio, zoge esan guruzu,
0: ez da? Zeguk jangoak ez bizirik, gu erdize do hirugarren parte bategaz niku dugu. Porque euneko un dau, nutrientikos euneko un. Da, oxigenu da, importantina. Ez da bardine, arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardine dira. Da gu egiten dugu, arna sartun, eran, eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horrega egiten dugu, azken baten, ba, naturalezigaz, egon bigara, ikusi bidugu, entzune bidugu, gure animaliz eri, gure umie eri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen dugu, ba, gure artimainak. Ez dugu, tezan gure jambi dugunik dana, gordinik. Ze gure estiek, sufridu moleki pilo bat, ze gure mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek ez zatot, euneko berro eta marra jaten dauena janari bizize, oso gatsa da geixotutien. Bia, oso, gatsa. Eta geixori dozenak pilo bat, osatu, eh?
1: Horretaz hitz egingo dugu purbe geroago, bai, lehenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteotan, bai, Ego Amerikan, bai, Asia aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako, bai, jende jakintxuak az, eta bai, haurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da, gordin jateak, bizie jateak, ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren auzolanetan parte egiten duzu, ze bizi moduiten duzu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondik sortu jatzun hori urten behar hori eta...
0: Hau, urten biherra, azken baten bidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten bidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten bidozu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egozun, blokio itxezara, da ez dozu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bila. Zazken baten importantia da informazio ez. Informazio dekonak deko poderi, boteri deko. Eta da askatu, askatasun libri da. Importantia da hori ezatunik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da, bueno, nik horregatik urte non, guizien hauen, ume humetatik ukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai, elikadurak, bai, hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen. Eta nun hobeto, ikusten hauen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horretan baino ez da. Ba, hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz. Txamana esaten da nien, petzen du jenti idala, bonek horrek erdi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure dauenek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da. Sanación de la parte energética y de la parte física. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zin arek, eitxe bien txamanismo. Batzu zurten errebizen, da bestatzuk aparte emizen.
1: Aparte?
0: Banatu, esan egote, mediku bete sartu zanien, bueno, religiño sartu zanien, mediku danak izatzen gizonak. Nirun beden poran andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juen bezketxen engo, esan gu, ba, honek ez daki, ez daki, ez daki. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatien.
1: Medikutza
0: ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, geizenak egote ziren, emakumiek izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta da gizon bat egote mazan, beti izate zan, transmitu honek enbitzon. Emakumiek.
1: Andrak
0: egitzen zuen. Transmitiutu egitzen zuen. Dau pukalpan, da...
1: Eta txamana be bai gaur egun Ego Amerikan eta andrak dire, txaman...
0: Geixona dauz, baina, ez pa dauen, bueno, esango dutu dago, lehen zaguna, galpi el txaman, pukalpakue, Peruko Goiana batekue, dare galpik esaten deman.
1: Galpi zein da?
0: Galpi txaman, txamana berak galpi ukiuban izena da txaman bat izen zen. Berak esaten, ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten, porque nik bost emakume ukitez ez zien. Da bost emakumeek transmitiduztien eure jakitzuriz buztizia. Eta nik horretik naz benetakue. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bat egote zen, ezinak benetaku izeten. Porque ezpin euki, ezpin transmitiduten, emakumiek ez duen transmitiute. Nik horrega itxikoten azan, pilo bat egote zen emakumikaz. Madiri, munduen dauri zelbarik handizena dauri.
1: Non?
0: Oian egin Madiri, da Bolivian dau. Madiri, da nire zen, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, egun egote zen beragaz, ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritiboa, eure beste forma batera egitxe ben, elikaduri egu baino. Baina, bueno, egin jozkue, pilo bat transmitituzkue. Da gero zer esatena, amautak, esatena hori gudotein, dauz amauta bakarrik ez dauz inkak espinuki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiozu egitzen, sacerdotizaz egitzen, emakumi jakitxuri guztize. Zeugitxe bien, bai jakitxuri ze, bai gizonan alderdezi da bai emakumin alderdezi guztize. Bizek izatezi, horre egin dira, amautaz izazerrotizaz diorrek. Eta, bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dute, eitzen lana, eta orduen, ba, portetan otzuen, hori alderdezen ni dakitxena. Eta, eurekaz, ikasten hauen beste pilo bat.
1: Beraz, han egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauzakazu dakizunetik lagunduten altzen dun guzti, eta da, bide batez eurekaz bizi, eta berbasko egin eta ikesi euren jakituritik, ez da?
0: Euren jakituritze, ba, pilo badeko jakituritze, eta puf, nik eurekaz ikes dut asko. Zer, petzen da dugu garaila ametik egu izela Europatik, eta dugu garaila bakari jakitsunek eta hori gaila, eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakiruz gauzo batzuk, biaure beste batzuk dakize. Eta eureko izego baino asko balorean dizeguk, Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dote zena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eureko injanariz beti kompartiduko zudana, eureko entxoza baten barruen, basa zen itxiko zu toki bete loitzeko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren birra hau gidot, Eurek ezer reuki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
1: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, petxeta baten, Brasil, India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, esok esatu zune.
0: Bai,
1: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
0: Gaur egunien ez,
1: Gaur egunien ez.
0: Gaur egunien ez, bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
1: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
0: Bueno.
1: Edo gitxiko be bai.
0: Batzu bai, badauz, egiten dauenak, eta baina, ez dago horrem, ez doi oitzurie oso dago galdute, oso dago galdute. Hemen betxu, hemen bertuan edekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdezen gero bizitide, janari bizitida, Dare lehen bai etxe bien, asko janari bizitide jan, bia, oinain sartunde hau porkerize, sartunde... danak industriala sartunde eta gar oso merkiedales ba horra doi gentie merke eta galduin pilo bat
1: alandabe badagoz horretaz dakienak
0: badago gente pilo bat
1: baina orokorrean herri mailan asko galdu da ba hemengo moduen ez da
0: pilo bat galdu da eta bertan badago gentie injauena hor organien ikasi dauena ikusi dauena zelako mesede garrizetan eta hor bakarrik ez jute getxen bai frantzitsi bai ameriketatik eta hainbeste nazinotik gote getxen alkarragaz
1: Bide batez hemen Euskal Herrien egonda lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunk esanak. Hori etorria eta galdetzea, egongo dira?
0: Pilo bat, dauz, hori. Pasetan
1: zena... Ez egun zolako batzu, bueno, beste egun bateri behar dugura da eskursilloa, Pedro Barik aldera, eta basura bertara joan hartun eta ikusitzela jan aldak gauza bakotxa.
0: Bai.
1: Aipatu egun zolako batzu, ez seguruti badauera.
0: Bueno, bai, betxu, asko pilo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan espliketia metik oso, zaila da, bai, bat, asunak mundu guztik ez dutuko deuz.
1: Bai.
0: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxi jaten deu, dekoz, kriston propidari dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizin azpiko puak dekozenak, gare kendu, txarik oztien itxin dagoen, pike itxin dagoen.
1: Bai, horre pike eta oskune.
0: Kendu garbitxu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik itxin dute, bai, kendu.
1: Zuia horre gozu, ez dotxo zer egiten zuia zuia. Zer.
0: Enzalaban, itxin duzu.
1: Horren garbitxu, kendu horrek ziztatxuek, Bai. Zizta egiten daben horrek kendu
0: eta ensalada oso gozu da, oso gozu da.
1: Entzun dugu tortillan begozo, baina horre igual 40 gradu
0: hori gora ingo dugu. Hori egin zubia, bueno, jasik ez bardin, eh? Osa, parte bat jasik ez.
1: Bai.
0: Parte bat batera edo bestera bai. Jasik ez.
1: Bai. Orduan ensalada nasunek normal jan aldo.
0: Eta ustantzien oztuak...
1: Asunek berde dauzela, ez?
0: Bai, berde, berde. Ustantzien egin egizena batidora baten.
1: Aha.
0: Urega zein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutik guz. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno da oxigeno. Atomo magnesio bategaz.
1: Osa, gure hemoglobinie... Batidora eta koloa gute da.
0: Bai, kendu zelulosia, kendu, eta beran propieda, beran argize, beran klorofila hartzen dugu, eta sartzen dugu,
1: ortureko
0: eraten dugu.
1: Ortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen ortuen.
0: Bueno, irikin je, irikin, galdu
1: irikin bariko beto.
0: Hori hobetu, hori, nik izan dutu moduen, batidora nahi, hori eta bestia, azeri bustena, kola de kaballo, zer nagoena, azeri bustena gaz. Horregaz egin baduzun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, egin dana, laguntzen dutu pillo bat, zake... Lagunduteko.
1: Fungizida, hortuko somorroak eta...
0: Onguek. Onguek.
1: Onguek hiltzeko, ez? Bakterizek,
0: onguek, horre giltzen duz.
1: Horre giltzeko. Hortu ureko, ez da? Hori azeri buzti.
0: Bai, bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre... Eri botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kustu madozun, sartun dala, ba... Boitxi bota eta listo.
1: Azeri buztenan ure.
0: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo,
1: horrek ortureko edo norbera jateko?
0: Horrek, bai bale daue, bai ortureko be bai ortureko baino geize bale dauena da nobera kartuteko.
1: Nobera kartuko diente de león.
0: Bai, diente de león da...
1: Eta gure basoetan ugeri.
0: Janten, pilo badauz. Bai. Horrek, eta azeri guztien zan dut, eta diente de león da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, emunizizkun ituzen bat, infartu bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
1: Uretan, ez da?
0: Uretan bai,
1: batidu eta uretan.
0: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sortzen hartzeko apuru gorra da, bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horreken guzu, txize oso loizien guzu. Garbiketa ditzen dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek ditzen duzu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek sarratuten, ja, loitxute. Loitxute, eta filtru garbitxu miduz guk, segun filtru deko guz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, deko guz. Dorreke bitzegu garbiketa bat bitzegu, eh? Dorreke loitxuten irien, horti dator iritu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek sarratzen irien, eitzen dugu azalera, ordeko guz, eukitxo psoriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kakabustize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da, gure azala.
1: Azala.
0: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena, eta bigarren importantina, da gure azala. Da, orduen, kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errez eitzeko, iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz merki, gatza ez refinatu, refinatu gizteu balizo, zez dugu mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Bezti, laroi mineraldekoz. Eta hor sartun degote mazen ordu erdizien, eitzen dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak eitzen dugu osmosiz eitzen dugu. Eitzen dugu guk, edeku guzen, 9 gramo odolien, barruen eitzen dugu sartukeran 30, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen, egin dugu, ja, higienismo bat eitzen gauz, ja, garbiketan bat eitzen gauz.
1: Hori azaletik garbitu?
0: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz eitzen dauenak, hori egin ja, ez dugu dializizken berrik, Zer, honek eitzen duzu, garbiketi eitzen duzu. Gatzetan sartu de gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
1: Orduan esan dozu hori garbiketa aiteko, baino ontzian, bai, esan barri, no?
0: Bat, hori esan tena diente león, janten, eta kola de kaballo, esan tena, azeri guztena. Horrekaz, hartun, Eta gero, sartun gatzetan. Eta hortu nengozu, garbiketa bat nengozu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxe zauzen artean, apure garbi jan, ez sartun kakapilo bat. Zona, aldanik, barazkik izen, daldanik geuzeri garbi jenak.
1: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
0: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
1: Azeri guztien abe jalan da.
0: Diente de leon, dao janten, hainbeste, geuze pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat deko ie, eta gu ezkara beize, gu ez dugulau ez tamau. Orduen, alegin ezen bidegune da, zelurosi ikendu, eta beran argile dauena, klorofili edekona, ze berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argile moten duzo, da berak han gordetan deu. Da han bale dauena da, klorofilian dekune, argile, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez deu, balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitxek gu hiltxe gari nien, be, gorputze usteltzen da, bai energize ez.
1: Argizio hor dago.
0: Argizio hor dago. Ganera, zientifikamente demostretatu gile gero, guri argizio gelitzen da eskule. Zu gelitzen gara, argibet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ni, ez doz ardure be. Nire arduri da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue. Ni hemen gudot ondo egon, posibixi, hemen, eta gero, ez dakigu, isingu inok, ez dau inor esateko zepaseko daskun. Zigur dakigune da, gelditxuko dala gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan. Nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltsike.
1: Argi dau beraz, argi egara. Pedro Mari gaz, berbaz, Pedro Mari Baztegi eta gurekin berbaz gauze askori buruz dakik gizona, da munduan asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: noche actual dos sueños, ser quien naciera y sangre que
1: Petxi izatu gor kantuan argia heldu da eta guku beste ordu erdinguru dekogu ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin berbas arratzuko lagune laugarren aldiz edo Bilboiri irratian eta argia garela azaldu dozkuzu eta hiltzek garrera be argia hor geratu dala ez dakigulo bestea zer pasetan dan baina gu hori garela eta horregatibe bai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe guzkiri. Aha. Ama lur fekundetan dauena aitxe guzkide.
1: Aha.
2: Aitxe guzkide modutu da, ama maiargik eitzen dauena da gu da oreka. Oreka tuitzen da, mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik.
1: Ama maiargik.
2: Izen gorle zen Amerika, izen gozan.
1: Fekunda, eta lurra ma...
2: Ama lurre berengan ingauz, bizitzen, da berak emoten dezku, janariz emoten dezku, bia argize, aitxe eguzkik emonda. Aitxe eguzkik argirik espalek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dana, bueno, eurretza
1: da hori... Apusek?
2: Apus, apus egin zu, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, da sinismen handiz edo apusetan. Eta, bueno, han sinizmin asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana. Eureke dana deko, ye. Bixirie dana, eureke itxen daue, jo, ondo zainu, maitxe asko. Asko maitxe daue. Eta zu, maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik gengo. Zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko. Aha. Ez dozu gotako beneno bat.
1: Aha.
2: Eta guk itxen dugun hori de. Ama lurrera itxu kutsatu, egiten dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak, bueno, atrapetan dugu muztize, gure janaritxe sartzen dugu, da gero gu jan behi dugu. Gure janaritxe gero doia uretara, ureraten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen danak bainetan dana, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatxe gini ikustu dut uniko animaliz munduen, beran janariz ekutxatuten dauna, da beran edadiz ekutxatuten dauna, gu garala. Da bakizu zer gaitxik?
1: Zer gaitxik?
2: Diru txarri bate gaitxik. Aha. Diru bate gaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizidure bai asko zargia, guak inteligente bat dara.
2: Ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zar batzu gara. Zerke, pentsetan dugu garila, gu betiko garila pentsetan dugu, gu hamen gelitxuko garila. Gu deko gu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundo bakotxeko meta bat dekogu. Bia beti dekogu azkenien, beste meta bat, 140 urte, bia 140 urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk, pentsetene hilaurretik edo hilurren izostu gorputzek, eta ez dakit nosko aurrera perak etorko direla, eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak, robotakaz, eta hor da bizolako pentsamendu, bai munduen, ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da, eta gure energizia badoie. Dago ustel duitxe gara. Ia, ez da usarek koku ez omorru egazena, azten die jaten, eta janen goduzkoa. Zer, zuki, xostute badeko zunbe, a materia bada. Han ez da energizik. Zeko dugu, energizik ordeko dugu xostute barruen? Ez, han ez dugu. Bai, bera materia epileki martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dugu jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Hane burun ez dugu zer. Torrizetako guzu. Ose, pentsegu, pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizize. Ta nik ez dugu bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porque ni ama lurrera noiatzea. Nik ama lurretik urten dut, nik amen ziklo bat edaruet, engotamen... Gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku espine ukitzen. Eurek...
1: Eriotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eurek karretatan ibiltze ziren, nomadak izate ziren, eta hartze bien agina, tejo, hartze bien bolatxu bet, eta eurek izin banien karretan atzeti joen, hartze bien da loge ditze ziren. Euse, gure ziklo pase da. Guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu agina.
2: Bera, bera, bera, bera, eurek, eurek, eurek, eurek, eurek, eurek, eurek, eurek, eurek, eurek, eurek, eurek, eurek, eurek, eurek, eurek, eurek, izin segidute bien, karretan atzik, izin junezete bien, eta bueno, eurek, lopateta zien. Zer gaitxik, porque persona batez depredadorik espaneuki. En cambio, Oye, basu baso izoiana batera, edo zenoa batera baso izen, eta badau zen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doie, zarrada, eta arek egingo dugu, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxie. Dorduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dizen bertan alkarrari kontagi zeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat egiten dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dugu. Osa, egiten da garbiketa bat egiten dugu.
1: Berez
2: egiten dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxokun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horrei lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta haietako bat ospetsuenetakoa ba minbizia, ez da? Eta horretaz, zeukaz berbait gure dugu, entzundedeko txuguleko ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile eta haietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren gogoaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren inguran izan dozun bizipenari buruz, berbaik gure dugu oine jarraian.
2: Dai, hori bak izuzaz.
1: Asko etorri jatzuz bizi egazu gana.
2: Eta... Bai, etorri betorten die, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, zaila, bai. Itxi, horren aurka itxeko.
1: Ah.
2: Zelula kanzerigen aurka itxeko, bastante zaila da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxi.
2: Gatxa. Bai. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarru, eh?
1: Bai.
2: Karramarru bada, bai. Karramarru ganditzen da, buena. Hori dano deko gorputzien, gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorputze bidauzenak, eta zelulak kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak, horrek ez pakuz guindek hauz. Derrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek txarra dekogune kontaminazio pilo bategaz. Orduan zer egiten daue horrek? Ah, da hortik aparte, gure emozio toxikoek. Egiten dugune, gure bururi inori, garroti emoten dut zegu. Horre dana, kafeten daue, zer egiten daue, gorputzea acidifike egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitziko gara alkalino gara da. Gu gara alkalino, gu zazpiko malaudeko guz odolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizi dira. Oxigenatuta eta pH alkalino baten bizi hor posidoz. Da, bizi dizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizi dira zazpitzi bera. Aziduen bizi dira. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletiera beti aldegile zazpitzi gora. Zazpitzi gora dauena, gorputz alkalino baten, oso gatxada geixotutia.
1: Erreza da hori neurtuten norberaren
2: bai.
1: Norbait egana eta aztertu nahi dut CPH deko da.
2: 10-15 eurogaz, eizek ez txixetik. Da geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta amarra, zer esan dozuz, 10-15
2: euro... Lehenengo txixez, eh? Lehenengo txixez.
1: Ah, lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zaren jokoek. Bigarrena da irugarren esen bide.
1: Bigarrena da, eta baraurik izin bide da?
2: Ez dago ardure.
1: Ez dago ardure. Bigarren eta irugarren txizaldi.
2: Bai. Zer lehenengo harineko eguneko azidu gemongotzuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro bale duena, pH metro bat, 10-15 euro bale duena. Edo nun, ez, internete bitxartez dugu, 10-15 euro gazdeko zu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zema deko zun. Zazpitzik gora bat zeuzen, egon lasai, zuzatzu virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenoak ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokize. Hor ez dugu bizirik. Bia, gure zelula bai. Gure zelulak txalotu engoztu esango zua, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azideza emote matzun esango zua, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, ba, bakterize, virusek eta aziko die gehitzuten, deurek atakeko zia, porque eurek izin deue defendidu. segure zelulak izin dozko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Bera doi, eh? Porque, claro, aziez pillo bat daute. Da hor, hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagune, tia. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, o sea, kantidade baten hon bidaue. Gehitzute maden ataketzen dozkoa. Baina, eureuke derrigor bidoguz, eh? Zezu goi ez zaten dagoena, virus edanak enduko guz, danu hile gauz. Virus edanak ez hile gauz. Ose, bakterizepe bai. Ose, danak, ez horrek izin duguz, derrigor bizi bide guregaz. Dor, bajo kontrol. Urduen, ze pasetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbere,
2: bai, bai.
1: Norbera be bai, eta norbera be ahuldu pio bat.
2: Claro, ba, gure hiltzen deuz, ordu, bizik hiltzen deuz.
1: Bai.
2: Osa, que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatukoek ez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen veneno bat, toziko bat, da hilengoek ez. Zerulak atzerik genu. Bidoguze, darak izin hilizengoek ez. Bajatu miko letzeke, beran poblazinue. Orduan, bizi dauzelez alkarragaz, gu toziko sartzeunen bizik itxin duzuz. Lehenengo, apurren gora
1: igotego. Toziko sartu gardun bizak hil. Gureak eta kasetan.
2: Ze kimiko da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, veneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eureka llegetako. Eureke zelulak.
1: Bere bultzatu, ez?
2: Bai. Zergaitik, porque gure zelulak eta zelula kanzerigeno die totalmente desbardinek. Toki diferente.
1: Gureak
2: alkalino bidau.
1: Guru alkalino oxigeno bidau. Bizidia posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizte du bidau azukerarik. Hone bidau azukeria, bidau oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatuten bakarien, alkalinizetan magun gorputze, oxigenatan magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirip ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Baina, karo, zerren bideu hori janaritze da, ostras, hori dieti da oso zorrotza.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ez zer frutarip ez.
1: Frutarip ez.
2: Ze frutosa deko, ez eustatzen, gure zelula kanzerigenoek, bu, biztu itxen nire, posik, hartu da, ari ez dutu ardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Behurek azukera bide behin, derrigo
1: ez dutzeko. Esatetako, limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera.
1: Limoiek
2: eta
1: laranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gero fruta esategunien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Ze dau geuse frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horre ez dago azukerarik. Ez dago, da frutetan be, ba bueno, sagarrak, maiukisek, marrobisek eta horre dago, ba gutxien dekoinak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
2: mazak, horregoi azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat, horregaz kontuzuk.
1: Bai, bai, bai, klaro.
2: Zerbin bizizekonak horregaz, horregaz atzien,
1: matza eta...
2: Eitzen dago, hori. Orduen, hori eitzen badogun...
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dulce guztiak kendu.
2: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, ze urun zuriri bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri motoko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Ordu momentu ere izek ez, estebia hobeto, eitxe bagun, estebia gaz sartu behik ez. Zago, bat batek gure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai, urun osokoa, integrala?
2: Urun osokue, alegin ez, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikok ez brotie. Da behien gelditzen almidoia zu germinatzen zuen indaba bat urtetan zu brote batek urtetan dugu. Da albuen jeusten diarek bi, kapa bi, ada almidoiek. Ada argizi hartun dugu almidoietan. Zelulosan hartu bere almidoien hartun dugu. De energi guztizi da ban barruen. Da zu gordu zeiten zu almidoie azukera bihurtuko dalez, kendu kanpora. Eta, brotie jan, ensaladan, oso gozue. Bia, oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berdin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu buruz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitsi daki horretaz.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, kusiriz jentia zerreitzen dut zegoen minbiziz gaitxek. Ni konparazio bat ipitzen dut, boine erreza dut bingo dau. Txakurre eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bisedi, okela amote matzegun jaten, janarizien amote matzegun, zepatzeko aztoa baz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zu, sarratu da bitu, hil ingo doza. Ze berak bedarra bideo bizitzeko, bera okela zizine bizitze. Hau be bardine da, janarizien alderrizen. Eta nik, polo nortien hartza pitxe maten, aposi biziko da. Berroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
2: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magaran, bas, ez pagara tapetan, zulora goi ez. Ba, ordu me bardine, tokize, kendu izitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido izita. Zer, zuk ez duzu beneno bat azitzen. Ez dut zuzun ez tokirik itzen, ez dut zuzun janaririk emoten, beran buru eberak giltzen du. Izin du bizi. Uniko formie, geur egun indauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordunu zuk esaten dozu gordinek jan?
2: Euneko un jamiko leke.
1: Eunekoen, holango egoera...
2: Zorro zetxeko, eh?
1: Holango egoera muturreko heldu danak,
2: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldut edauko barrue, eta orduan zorro zetxeko ima leuke, eunekoen gordin jan.
2: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
2: zorro. Zu izi ile itxen die.
1: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes.
2: Bapes.
1: Frutak barne, bapes, bai. Zer bai?
2: Kimio...
1: Eta zer besterik endu behar leuke?
2: Gauzo bat, emozinio toxikuek. Zorrek azizitiko itzen deu.
1: Guadeko zu gure, bilurre
2: esatezuna. Zer hilabeteko bizitze dekozu, urte beteko dekozu, jode dutzu ja, ez da hilotzu ja. Zer zuia zauz, buru jaten zauz. Hori inok ez dakiz emazu bizialdozun. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hilabete ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakari bilurtu. Eta bilurtu duzu momentuen, akabezara. Ja, aziziketan zen da, aziziketan zu gorputze.
1: Bilurretik korputze bera azifiketan
2: da. Azifiketan da, sistema immunologiko jeuzetan da. Geur, zepasetan da honegaz, virusegaz. Jomere, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretiko gu, epitxeko telebista, edan ikusten dugu, eguno, ez da izan bat hile, ez da izan bat aile beste da, eta gu deko bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen dozku, eta jode, erroduen virusek esaten dugu, hau nioko ezkozu, emon engotzut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, hile, kikilu hile. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordunu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dago bebai gaizo.
2: Geizori geizen dauena, hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek geixenak, ure gaze osatzen dira geixena, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
2: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da aingarbi edo toksikoz beteetakoa izaten da.
2: Bueno, karbon aktibotik paseu, merke da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzuteko zure. Gaine dugu zu. Be, ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ez hau txendo zuzuku asko holango egoeratan egonda, minbizi egaz egon eta holako zorrotz bido irulabete holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla, ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta bidur hilabetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta bizira onduek jendeak esatu.
2: 50tik gora egongo die, eh? Da nik urrik
1: urretik
2: sueltan da dekot gentie dekot
1: urretaten
2: dauenak.
1: Ezagutu izan duzu.
2: Bai, kana terminalak. Ona dato ziren geixen adie, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartun kimio. Eta esaten dut, nik esaten dut, eurrera. Ze espada hartzen bera bilurredeko, da bilurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen egiten dugune da, zelulak, gure zelulari janari zemon, eta kanzerigenuri ez zemon. Horreri ez zemon. Ze pasetan da, kimiok hile egiten deuz, toziko bada, hiltzen deuz bisek. Bia gero, nik batari janariz ez dut moten, da besti di bai. Da orduen, arek egiten deu,
1: bisiek indartu.
2: Bisiek indartu egiten deu, da besti gizin deu, dugurrungo moten daurin atzera. Osa, edauz, bi forma dauz. Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta esatu, jode, nik ez duen kimi hori hartu gure barik egon. Eta, ah, bale, nik edurre, esatzet, zu hori badan, obadozu hartu nizun, ez baino. Ze, da orduen engogu, beste forma batera engogu. Ia batekogu, nokil zelulak, bia nik oin bitezena da, honek, gure zelula honak, horre galtze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik, egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zen, ez?
2: Bai, bai,
1: gero. Garretu gure otzugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba, aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eureke bizi moduz eta...
2: Dude barik, eh? Gero, atzera barriren, izinago hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluek, da horrek, ose, izin dutzu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Ose, atzera biztutezu zorretzen
1: dugu, bai.
2: Ia propenzu bezara.
1: Bai.
2: Orduen, ez du berun bierrain zorroz.
1: Baina
2: bene baino, kontu bete eukibideu, beran bai. Bizi guztien. Bueno, eukibide gezena danok, eh?
1: Bai.
2: Ze, danok eukibik ez hori kontu ebi, horrek oso gehiago. Ze, ostantzin atzera barrizen, agarretan dugu, ze ze materin egiten dutzuien, joe, oso ondo dago, edan igurte bi irure edo batera, edo zei lebetera, buah, barrizen agarreu eta zurora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutako gazuek eta konteguzu zelako bizimodoiten nagoen, zelan osatu zan eta ze bizimodoiten nagoen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate... Burua jatortzuna edo...
2: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez dake, porque eurek azen az bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen atzea barretzen, da batzuk azizdie, egin jebori. Nik batzuk egon zinak, oe, ja, bastante, izan du, ja, ez dau zelula kanzeri genori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta esatzen du, bueno, ba, ez dau zelularik, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari ustela, jaten hasi, atzera barretzen agarreu, eta hil,
1: Eta zulura.
2: Eta zulura. Hori dute barik, izin dugu, egon bideuena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorrotu, homenaje bat eilek, egun bat esaten dugu, bueno, ba, egun bat, pastel bajakot, bale, edarto, egun bat,
1: Ose,
2: izin duzu, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari zebe, erdizien gero gordin ezartu bizu, bizize ezartu bizu, janari bizizea. Kontu apurbete ukibide. Baina, eileke, ez dau geixorik munduen izin da nire osatu. Izin da nosatu da, hilneko bat itxileke biztu. Ni etortaztez, gibela, gibeli paria. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin gein. Osa, ni hilneko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai, badauen gaixorik, toziku dekolako, ketzatzeu tozizidadia, ondo elikatu bali deulako, ondo hidratatu bali deulako, ondo elikatugu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, tosizidade bat badauen, han badauen, borge, saliniz eta, bueno, kibiko pilo bat azulako, edo ez da izerintza azulako, edo entxarkamiento bat daureko, asfizia bat daureko, asfizia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, banik areri, eitzen dutzet, aurre kendu, oxigenatura eitzen dutzet, kakadekona, kendutetzet, daipitxe dut, susterrak azten dien barrizik emoten, eta piperre darraitxe da. Bago, bardin. Zer, hile ez dauena, dana dago konponketie. Hile dauna, izin dugu, Hileko organo bategaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, baztegietagu gazberbaz, ordubeteko alazter doa, agurra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

zure izenez datoreguna eguzkia heldu da, da zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da, hau goiz berri bat zurekinez.

Arratsalde on danoi, Txapa Irratia sare sintonizatzen 97.gehi FM, internet bidez www.txapairratia.org. Astelena da 2026ko irailako 21 eta ontzen hasten da House of Beats 461. Programia gaur. Eta azkenengo denboraldi xan inbezala, baitz bareko irratzaioak izango die, ze ez dauko asko esateko. Musika bakarrik izango da protagonista, eta musika fresko-freskua segurrengo egun eta aztietan kaleratutako musika izan, kaleratuko dan musikia izango da. Eta hola, gaurko irratzaioan dauko G Notorious, Sabri and the Everlasting, Nina, Delasi eta Tam Tam, Sebastian Swarm, Galaxians, Boundary, Quantic, Violet, Genex, Magnetic Source, John Tejada, So Only, Among Cold Adam, Natural Language, Flobama eta DJ Splitaren urrengo lan berrixak. Dana jarra izan izango da mix formatuan, ba hori, gozatu, gustoko dokazuen.

0: Arrixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.
3: Radixi irratia zentzuten.

Amaitzeko Palestina izango dugu protagonista. Itxaroten dutenak, esan nahi du arabieraz Sabrin taldearen izenak. Orain dela 40 urte Jerusalemen sortu zen Sabrin. Garai hartan, palestinarren itxaropenen eta haserrearen ahotsa bilakatu zen taldea. Euren musika eta poesia, okupazioaren kontrako erresistentzia indartzeko ez ezik, tradizioaren zorroztasuna zaskatzeko ere erabili izan zen. Euren bigarren diskoa, Death of the Prophet izenekoa, kasetean atera zen lehen intifadaren hasieran, eta bere soinu banda bilakatu zen. Orain, 40 urte beranduago, arabiar musika klasikoa eta folklore herrikoia uztartzen zituzten diska haiek berrargitaratu dira. Beraz, aukera ezin hobea garai hartako harri bitxi haiek eskuratzeko. Nik Death of the Prophet diskoko A Patriotic Song kompozizioa jarrita agur esango dizuet datorren astera arte. Bitartean, betiko lez gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. Gozatu Sabrin palestinarren musikarekin. Agur!

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.
2: La hora en que se escuchan voces de tango y milonga con letra y música del Río de la Plata.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsozarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsozarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radixi irratia zentzuten.

Aritza Euskal Herriaren irudia dugu eta adarrak euskaldunok mende eta barna jorratu ditugun bideak eta egin ditugun ekintzak. Baina Aritza, gure Aritza, ez da oian beltzean dagoen zuhaitz bakarra. Badira gehiago gure inguruan, bakoitzak bere toki hartuz, bere historia eginez. Guk, geroa sinisten badugu, gureari eutsi beharko diogu.

Erran bezala, oian beltzean, badira zuaitz, zuaizka eta landarea initz, eta bakoitzak, askotan bestekin borrokatuz, bere tokitxoa egina du. Zuaitzen artean, badira lizarrak, aritza, pagoak, urkia, makalak, astigarrak, ezkiak, urritzak, intxaurrondoak eta bar. Aritz horietako bat, Euskal Herria izenekoa dugu. Bere tokitxoa egina duena, gure herria, eta guk gurea delako bihotzez maite duguna. Aritz horrek baditu bere erro sakonak, euskara, euskal kultura, euskal ohiturak, euskal historia, euskal nortasuna, baita zerurantz begira zabaltzen diren hamaika eta hamaika adar eta adaska ere. Gertaerak, pertsonaiak, bizipenak, ilusio eta frustrazioak, bozkario eta tristurak, egitasmoak. Aritzak denen beharra du. Lur goso mamitsua zurgatzen duten sustrai sakonak, enbor sendo eta garaia, adar eta adaska bihurri eta alaiak, osto berde zoragarriak, eskur txapeldunak. Hori dena baita aritza, hori edenak baitira aritzaren beharrezko osagaiak. Adarren artean badira bide zuzen eta sendoa egiten duten adar handi eta lodi samarrak, adar ertain eta lirainak, adaska finfinak, kimu berriak. Baina bakoitzak badu bere norabidea, bere nortasuna, bere izate berezia. Eta hoe dira nik liburu hau osatzeko hartu ditudanak. Hau da, aritzaren adarrak, neurri batekoak, zein bestekoak, atzokoak eta gaurkoak, sendoak eta aulak, zuzenak eta makurrak, baina osotasun baten berri ematen digutenak. Euskal Herria da, Oian Zabalean, euskalduno dugun aritza, aritz sendo eta garaia, iragan zahar eta ilun batetik datorkiguna. Gaur, ekaitz eta izkora kolpe orori aurre egiten diena. Eta ene idurikoz, geroan igali edo fruitu ederrak emanen dituena. Hori dela eta, liburu honetan era guztietako gertaerak, pertsonaiak, kontakizunak eta pasadizoak bildu ditut. Zerurantz begira igotzen diren adarrak hautatuz eta gogora ekarriz.

dela, horri hauetan, Bediaga komandantea, Perkain pilotaria, Egiluze kontrabandista, Radika, Gerlari karlista, Antxon Luku idazle eta kultur bultzatzaile handia, Erresil bertsularia, Betxiri Luro Euskal Gautxoa, Alatz Robles Arangiz pentsalaria, Juan Miguel Orkolaga eguraldi ikertzailea, Lope Martinez Izasti kronika egilea, Martin Iribarren Euskal idazle eta apez aizkaindarra, Lorentza Gabika Euskal Amerikar emaztea, Fernand Elosu mediko anarkista Baionakoa, Inazi Urbistondo bertsolari antzia, Angela Kereseta Iparragirreren emaztea izan zena Ameriketan betiko gelditu zena itzuli gabe, Elujar Anaiak Joana Zurdui borrokalari iraultzailea, Helen Elizaga margolari eta horrelako hamaika pertsonaia azken urteetako pastoralekin, maskaradekin, libertimenduekin, toberekin edota olentzerorekin, euskal sexu irainekin eta euskal sinesmen zarrekin nahasten dira. Gure historian, gure ibilbidean, euskaldunok egin eta jorratu ditugun ekintzak, historioa, gogo eta bideak gure gogora ekarriz.

Biharko egunean, aritzak bere igaliak eman ditzan, adarrak bide zuzenetik bideratu behar ditugu, iraganetik abiatuz, geroa kontuan hartuz, eta askatasunerantzko geroa prestatuz. Aritzaren adarrak nire liburu hau, horretan lagungarri izan daitekelakoan idatzi eta plazaratu dut irakurleek baliagarria den erranen.

0: bukatuko dezadan berriz ere eskerrak emanez. Baita dakit argitaletxeko arduradun den Xabin Oregi jaunari, nero ondoan dagoenari, liburu hau Txukun plazaratzeko egin duen lan bikainagatik, ez dut inolaz ere azten, liburuaren dako, azal ederra egin didan Juan Mari Arrizabalaga, marrazkilari fin eta adiskide prestua. Beraren txateren nire eskerrona, mila esker bihotzez.
1: Radio Cultura .eus. Radio Cultura .eus.
2: Pelas egitasmoa Unai Pelaio musikariak jarri zuen martxan 2013 urtean. Demorarekin, bakarkako egitasmoa zena talde bilakatu da eta bidean bost disko luze argitaratu ditu Pelasek. Aipatzeko, 2019 urtean A, B eta D, E izenpean argitaratu zuena, non taldeak rock progresiboko kantu luzen alde egin zuen, edota 2024an argitaratutako esan gabe doa diskoa. Emankizun honetan, Pelas taldeko Unai Pelaio, Andoni Olaetxea, Iker Bazkez eta Inigo Zaetak lagunen arteko solasaldi bat proposatzen daukute, beraien kantu berezienak giroturik.
3: Unai naiz, Pelas taldekoa, hemen ondoan Andoni dugu gitar jolea, bestain bat proiektutan ere jotzen duela gitarra, enakarren eta gurekin, eta tira, ba...
4: Eta piskat gaiztua izango naiz, baina nolako pertsona da?
3: Oso pertsona lasaia dela, esango nuke, eta orain hemen ikuste detela hola pentsakor, ba, esango nuke, barne mundu oso zabaleko gizona dela Andoni.
4: Oso ondo, zui.
5: Keixo, bueno, ni Andoni naiz, Pelas taldekoa, gitar jolea. Eta, bueno, aurkezten dizuet hemen alboan daukan laguna, Iker Bazkez, bateri jolea. Eta, bueno, aspalditik elkarrekin gabiltza, musikan, eta lagun handia.
6: Oso laguna, beti laguna.
5: Bai, bueno. Bueno, oso tipo maitakorra, eta... Ba, oso no pasatzez berekin egia esan.
7: Kaixo, nik Ernaiz, Pelas taldeko bateri jolea. Eta, ba, hemen ondoan Inigo Zaeta daukat, Pelaseko basu jolea, eta hortaz gain nere kuadrillakoa, institutoko laguna, eta berarekin ama bost urte inguru talde batean eta bestean jotzen, beti bajo bateria dupla hori osatzen, eta horrek ekarrizkigu, baya, askotan pues, jakitea bata bestiak zer pentsatzen duen, olako, bueno, konexio oso estu bat, simbiosi moduko bat, eta, bueno, pues hemen jarraitzen dugu elkarrekin jotzen, eta gustura gainera.
8: Ni Inigo Zaeta naiz, Pelas taldeko bajista, eta hemen ondoan daukat, Unai Pelaio. Ba, bueno, niretzako, bera, beti esaten dut, nera nahi zarra bezala dela, zarra delako, haizik eta ni baino helduago delako. Eta, ba, asko zaintzen nau, eta gila san, bueno, ba, estima hundia daukat, oso pertsona positiboa, eta laia, eta horrela.
9: Primeran, ara, kantu bat aurkeztu ezagun, zein lehen kantua, zein zuretako zerbait berezi.
7: Bale, ba, a ber, ziur aski bihar beste kantu bat esango nizukela, baina orain oso divertigarria egiten zait, hiru izena dela kantarena, guretzako ezpatadantza, baduerako erritmoan hor erro bat ezpatadantzarena, eta hau maite dut, gozatzen dut, divertigarria egiten zait jotzeko eta kantatzeko, eta abesti hau esango nuke, bai.
9: Hiru.
7: Hiru, dela taldean egin duguna azken diskoko kantu bat, bai.
9: Ba, entzun dezagun.

0: entzun berri dugu hiru kantua. Orduan, Pelas, zer da Pelas?
1: Bon, Pelas da dagoeneko dozena bat urte dituen proiektu bat. Bueno, esan daiteke, bakarka hasi zena, baina aspalditik ere bai, edo berehala, hasi eta berehala, ba, talde izaera hartu zuena, hauekin. Eta zer da, ba, egitasmo bat, non baliatzen dugun, gure musikarekiko dugun maitasuna, elkar esperimentatzeko, sortzeko, kantuak eta batez ere diskoak egiteko.
0: Zure kasuan, musikarekiko pasio hori, dola, nola sortu zitzaizun, zure lehen oraitzapenak, barbada hor txikia zinialarek, edo?
2: Ba, bueno, nik aitaren bidez, aita gitarra zertxo bait jotzen du, oraindik ere, eta berak irakatsi zizkian lehenengo akordeak eta, bueno, etxean, nola entzun izan dut lehenengo kantuak, eta lehenengo musika, eta etxetik datorkidan zerbait da. Baino, gero nik nire kabuz nire bidea indet eta batez ere hemen ondoan ditudan lagunekin eta ikasi ditut gauza asko. Hoxe.
0: Lagun hitza askotan etortzen da, ordan, bon, ez duzu aipatu nungoak zareten, nondik zatozten, eta ja, ez dakit harreman hori noiztik daukazuen zuen lauen artean.
3: Ba, bai, laguntza erabat garrantzitsua da, proiektu honetan bestela ez dutuzte gaur egun hemen egongo ginenik. Askotan ere taldearen beharrak edo ez deguna izaten talde batek eukitzaken ambizioak bete, ba, gure laguntasuna priorizatzeko eta ez erortzeko ba, presio eta olako gauzetan gure laguntasuna sakrifikatuz edo olako zerbait. Orduan, laguntasuna beti dago presente eta, bueno, esan duten bezala, taldeko Inigo poskuadriakoa, institutuko laguna, betiko laguna, antiguokoa, donostiko antiguokoa, Luberri institutuan ikasi genuen biok, eta Unai, bainere guraso eta bere gurasoak kuadriakoak dira, eta ba, txikia ginela juten zirenean, ba, este buru pasa, pobre, pues, eramaten zituzten ume guztiak, eta horre biltze ginen Unai eta ni, bueno, garai hartan Unai zarragoa zenez, pues, seguramente ni xirikatzen, eta nik alnuena egiten, eta orduan, ba, Unai ere betianik, eta Andoni adin berekoak izan da, eta Donosti, ba, ez denez ola iri handi bat, eta musika munduan egonda bai bera eta bai nire, nire kasuan, pues, elkartu gera kontzertuak ikusten, edo taberna berdinetan, eta esan diteke laguntasuna datorrela taldearen aurretik edo.
0: Are, bigarren kantu proposamen bat.
2: Bueno, nik aurkeztuko dizuedan kantua D izenekoa da, besterik gabe. Aprobetsatzen dute Telmo Trenor gure laguna elkarrizketan. Bueno, ekartzeko, berekin batera boskote formatuan egin genuen diskoa da, DE, deitu genuena. Eta kantu luzea bada ere, ba, hemen zatitxo bat entzun dezakezue.
0: Ba, entzungo dugu, naiz eta luzea izan.

0: entzun berri dugu de kantu luzea. Eta ba, zuri bukatzeko, errango zenuke Pelasen une gozagarriena taulen gainean dela, edo zuen artean sortzen ari zareten bitartean, edo nun da gozamen puntu edo klimax hori, baldin badago.
1: Ba, asko gustatzen zaigu taldean nik uste sortzea, eta uste momentu hori oso magikoa dela. Atera ditugun azken diskotan, ba, nik oso oroitzopen polita daukat oso magikoa. Noski, kontzertuak jotzen ditugunean, ba, asko disfrutatzen degula, hori argi eta garbi. Eta, bueno, estudiora jun izan geranean, Inigo Irazokiren estudiora, ba, ba, nere oso momentu politak bizizan ditugu. Eta esango nuke, ba, deskargatzea dela taldearen momenturiko kerrena, kontzertu abukatu eta ordu txikitan jun barri zaten geranean lokalera.
0: Eta azken galdera laburra, zuri, amets bat?
2: Boa, ametsa, erresa da, taldea jasangarri bihurtzea. Azkenean kostatzen dan zerbait da, roka egitea, ez roka delako, baizik eta suposatzen du gure tresna guztiak egon barutela lokal baten beharra dugula ensaiatu balizateko, imaginatu bezak ez zuten moduan, Donostin lau paretatan txufe bat alokatu balizateko bat, dirutza utzi behar da, batzuetan behartuak ikusi ditugu gure buruak, kontzertuak ematera, diru hori lortu eta lokala pagatu balizateko, eta bueno, bago azken finean langilea gera, hipotekatzen dugu gure denbora librea maite dugun honetan jardut, eta ezagut, ba, konformatzen naiz jasangarritasun bat lortzearekin taldeari dagokionez.
0: Ari, beste kantu proposamen bat?
3: Ba, nik aukeratu dut A kantua, ABD-ko disko bikoitzeko lehen kantua. Kanta horrek bai ekartzen dit gogora proiektuak eukizuen garai polit bat, atera ginena kanta motzak edo estandarrak egitetik, eta ba, murgeldu ginenean olako abentura baten egiten kanta luzeak esperimentatzen, eta nahiko progresiboa, bai, baina batez ere hori taldekideak ginela ba, momentu baten ba, elkar ulertzen ginena ondo, eta bueno, oso joitzapen ona ekartzen dit kantorek.
0: Horretarazteko, kantoren izena?
3: A.
0: Ara, entzungo dugu.

0: Ah, entzun berri dugu. Kasu, beste galdera guztiz ezberdina. Zein da zure euskarazko hitz maitagarriena?
1: Ura esan godut.
0: Esker. Zuri herri bat bereziki taulen gainean izan zireztelarik nun zerbait berezi sentitu duzun?
2: Herriagatik galdetzen didazu edo kontzertuagatik galdetzen didazu?
0: Toki bat izaten alda, edo toki bat, edo kontzertu bat bereziki, edo sala bat, edo hiri bat, edo herri bat. Mementu berezi bat bizi izan duzuna kontzertu baten egunean.
2: Ba, bueno, duela urte bete eta gutxi inguru edo jo genuen Lasan, eta bertako kontzertua ondo pasatu genuen, baina batez ere eki genuen plana, pues gero bertan gelditu ginen lotan, urrengo egunean mendi buelta bate egin genuen bertako lagunekin, ba, Unaiek eta gurekin soinua egitera zetorren Beñatan Txustegik kanta bat jozuten horre mendian, eta, bueno, bertako lagunak ere sakukai maite ditugu, haieku ere nabaritzen dugu estimoa digutela, maite bat justela, eta, bueno, oso ondo pasaken unegia zen asteburu hortan, eta hori etorri zait burura.
0: Bikain, eta azken galdera, hor, bueno, Ipar Euskal Herrirat etorri zireztei, Baionarat, jotzen, ezakite, Ipar Euskal Herrian etortzen zireztelarik, bueno, zerbait berezi denez, zuendako, Baiona...
3: Hombre, nik hemen Magneto sala hontan aurreko talde batekin jo nuen, Nerabe taldearekin, aspaldi, eta jo asko gustatu zitzaidan aretoa, Baiona hiri zora harri iruditzen zait, eta orokorrean iparraldera juten geran guztitan liuratuta bultatzen gera, ze ez dakit xarma berezi badauka, musika nola bizitzen duten bertakoek, eta, bueno, bai.
0: Eta beste kantu proposamen bat, zuri?
3: Bai, ba, Ikerrek lapurtu dit esan behar nuna, baina ez da aukeratuko dut, eta ba, Ikerrek aipatu duen A diskorren jarraipena da B, eta, bai, bueno, izenetan esmeratzen gera egia esan, eta B horren bigarren zatia esango nuke, bukaerako zatia, B2 deitzen dioguna taldean. Eta niretzako oso berezia zati hori, Ikerrek esan duen bezala, oso momentu berezia gogorarazten didalako, eta oso epikoa da zati hori, asko maite dut, eta nire barruan sortzen didan sensazioagatik.
0: Bikain, ami esker, deneri?
4: Ami esker,
0: B2, entzun dezagun.

0: Arratsaldeon belarri maiteak hementxe gaituzue bertxoko beste aste batez indartxu asteko prest gaurko honetan
1: zeintzu daudean,
0: eh? Zein falta gaur?
2: Gaur falta dira, bai, bat baino gehiago gainera.
0: Zeintzu falta?
2: Poncho? Poncho jauna, poncho jauna. Azken aldietan bezatorrean, bezatorrena, baina gaur akatsa, gaur akatsa izan du eta ezin izan datorri.
0: Gauzak ere.
2: Gauzak ere, ezin, ezin.
0: Eta ezin da falta zaigun orkesteko?
2: Kullina.
0: Ez, falta zaigun
2: orkesteko. Kullina ere
0: estator. Gaurkoan ere estator.
2: Ere estator. Eta orkesteko gainera lan berriak egiten teknikari gisa. Ikusiko du, barkamena aurretik ja esatea.
0: Bai, arratsaldean dago aldiz esan dugu.
2: Probatzeko.
0: Bueno, baina ondo gabiltza.
2: Eta barruan mamut.
0: Mamut, zela mamut.
3: Ondo doa dana.
0: Ondo doa dana, bai, ma, ondo, teklekin eta, bai.
3: A ver.
2: Nerbioz etxura bat du, baina. Bueno, behintzat musika bera jarriko zuen. Hor barruan egon?
0: Bai, bera jarri du.
2: Beti nahi zaten du, beraz.
0: Igual, aurkezpenak utzi eta hasiko bagina gure sekzio izarrarekin, benarekin. Izarren artean, izarrena, izartxuena, izarren arteko izarra, gure sekzio preziatuena.

0: Garcia. Unai Agirre hernaniarra nagusitu da Tolosan Gipuzkoako bigarren final aurrekoan eta bera ere finalean izango da. Hirugarren eta azken final aurrekoa Eibarren izango da datorren igandean. Jon Maia, Naikari Gabilondo, Mikel Artola, Felix Zubia, Arkaitz Oiarzabal Samoa eta Iñaki Gurrutxaga arituko dira kantuan.
1: Azken momentuko berria. Kaiaros de una vez fundazioak bertxoko irratsaioa salatuko du. Kurtso berria hasi denetik saio guztiak aurkezten aritu ondoren eta aztertzen aritu ondoren, saio bakoitzean soilik Gipuzkoako bertso txapelketa ematen dutela eta bertso gabeko elkarrizketak murriztu dituztela dio ordezkari nagusiak. Bi aukera eman dizkio bertxokotasei. Saio hauei amaiera ematea edo irratsaioa Gipuzkoako parajeetako Bergarako txapa irratira tokiz aldatzea.
2: Segituko dugu.
0: Xabi Paiak, Manes Agirrek eta Aitor Mendiluzek Urkulluren Junts per Bai ekimen berrian parte hartzeko bertsolaritza lau urtez uztea erabaki dute. Julio Sotok ere parte hartu nahi izan du, baina Urkulluren hitzetan Nafarroa ez da Euskadi, naiz Euskadi Nafarroa den.
3: Bertso Notizia.
4: Eta notizietan importantena gure irratsaio honetan Bizkaiko notizie.
5: Bizkaiaren independentziaren taldeko ordezkari nagusiak hau esan du bart Auzitegi Konstituzionalak Kataluniako apurketaren deklarazioa bertan bera utzi ondoren.
6: Kataluniako independentziaren bidia guretzako guztiz egokixe iruditzen jaku. Eta ezin hau aseptau espainolek eta maketuek jainkuen izenien esan da dauen independentzia sakarretara botatea. Gure profeta Sabino Aranak bere obra Bizkaia por su independentzia esaten eusku niusku trusku duzku tusku moruen duzku trusku moruan Bizkaixan independentzia be aurrera joan bida derrigor. Gora Bizkaiko independentzia eta jainkuen lege zarra.

0: ba, gaurkoan bertxon notizietatik garatago ere zerbait izango dugu gaurko programan, ezta?
1: Bai, beti bezala jarraian entzungaiak izango ditugu eta beti bezala Gipuzkoa esan behar dugu, bai, Gipuzkoako txapelketa.
0: Gipuzkoako txapelketa izango dugu eta elkarrizketa bat ere badaukagu gaurkoan prestatuta.
1: Bai, ere, ere.
0: Lotuta ez dakigu gai izango garen telefonoarekin ibiltzeko hemen
1: tekniko ondo ateratzen den.
0: Bueno, moldatuko.
1: Gipuzkoa bai, etuko.
0: Eta elkarrizketa lortzen baldin badugu egoitzira dier elkarrizketatuko dugu gaurko honetan Gazteak plazara ekimenean parte hartu duen Gazte Arabarra dugulako.
1: Ea se iritzi duan eta ea horrelako gehiago egin behar.
0: Bai, bai, hori da, horti joango da. Baina igual entzun gehiatan joko.
1: Bai, eta Gipuzkoako txapelketara gainera.
0: Gipuzkoako txapelketara gainera.
1: Tolosako final aurrekoak. Tolosako final aurrekoak izan ziren, aste honetan izan dira eta nahiko perlatxo adera dira, nahiko.
0: Faldan botatzen dut, entzungaiak badaukagu sartzeko zera bat, ez da? Ez gure teknikoa gaurre...
1: Ai, ai, ez da.
0: Entzungaiak jartzen duena inzuzen ere, barkatu iguzu,
1: ero? Kinuekin, kinuekin ez... Oi, bai, bai.
0: Ah,
1: kinuekin ez zinegin eta...
0: Entzungaiak.
1: Ba, beraz... final aurrekoetara joango gara Tolosa,
0: bai, Tolosako bera, final aurrekoetara joango gara izuzen ere, bertan aritu ziren bertsolarien bertsoak ditugu, Iguaran, Elustondo, Aparategi, Agirre Bera, Kastelumendi, bueno, entzungo ditugu, beraiek egindako lanetako batzuk. Eta igual zuzenean hasiko gara, ez dakit, iruditza zait amarreko handian astea.
1: Ofizioko handian, amarreko
0: gurutu. Beti egiten moduan.
1: Agirre eta Elustondo.
0: Agirre eta Elustondo jarriko izkigu zu, Mamut.
1: Ea, nola ateratzen den.
2: Aurdun zaudete eta autobusean zoazte Iñaki eta Oiana. Autobusa beteta doa eta inork ez dizue eserlekua uzten.

0: teknikoak faiatzen ez badigu behintzat, badaukagu deia prest, egoitzira dier, esan digu aurkeztuko gonora lehen, esan eixo kertzen den eretzi urteko gazte Zalduondo Arra
1: hori,
0: bertxotan lautadako bertxo eskola nazitakoa, eta urten gazteak plazaran ere parte hartu duena. Beraz, igual zuzenean agurtuko dugu, ezta? Arratsaldeon, bai. Komentatu nahi genuen pixkat zurekin, gazteak plazara eta ba hori, nola sentitu zareten, zertara datorren egitasmoa, bera, ez dakit badakizun, edo bestela nik informazio pixkat badaukat hemen, apuntatuta, pasatu dizkigute.
2: Bai, bueno, hori, gazteak plazara egitasmoa sortu zen, ba, izenak diren bezala, gazteak plazak edo izateko, gazteak izan dezagun aukeratxo hori, gure plazak edo saio formatu hori izateko, eta, bueno, nahiz eta gazteak plazara ez egoen zuzendu hori, izatera, ba, jendeta zeukan saio bat, zen familia giro batean, hori, jabesteko aukera izateko.
0: Oso, no. Eroso sentitu zara formatu horretan?
2: Bai, publiko gehiagirik ez egoteak ematen dizu lasaitasuna, hori argi dago, ez daudean berrogeita mar pertsona, lasaiago abesten duzu, azkenean pertsio eskolan egongo asina bezala zaude, baina bueno, argazki kamara, mikrofonoak eta egoteak, ematen dio seriotasun puntu txiki hori.

0: Ba, bueno, bertso saio bada, azkenean, ez, eta serio hartzen duzu.
1: Bai, gainera, gazte, leku ezberdinetako gazteak ibili zaretela irakurri dugu, hiru saio egon dira, ez lan ez okertzen, bat bai. Lautadan bertan izan zen, bestea bai, Aramaion, eta bestea Legution, ezta?
0: Hori da.
1: Salduan bai. Duen izan zen, bai. Saio hoietan zuen arteko harremana ere nolakoa izaten da, nola esan edut, azkenean esarete bertsolari gertukoak edo bai, bueno, ez dakit, behintzat kilometrotan ez, orduan ez dakit harremana izateko zuen urtean zehar, elkarrekin ibiltzen zareten edo ez dakit.
0: Bueno, gertu, oso gertukoak ez gara, batzuk ez, azkenean lautada, buke lautada maian badugu, gure arteko ezagutza gehiago, baina besteekin ezabaltzen da. Baina saioak nahiko hori, familia giroan izan ziren, guztiek neukan guztien artean konfiantza, eta horrek, bueno, lasaitasun esartea ekartzen zuen, ez?
1: Orduan, duela zenbat hasi zinen bertso eskolan, markatu?
0: Bertso eskolan hasi nintzen, posgarren maian ikastolan hasi eta ez genuen bertso eskola bat adaian, gero alde batera utzi eta berriro hasi nintzen Zaldunoko bertso eskolan, ba, duela 6 urte izango daia aurtengoa. Bost zeian, ez dakite, seguro.
1: 6 urte.
2: Epagoitz.
0: Mucho gora bera.
2: Epagoitz.
1: Amume daukazu mikroaren bestaldean. Eta mamut ere daukagu, hor ez dakit zerbait galditu nahi dizuten edo ematen du.
2: Bai, ni galdera daukat. Gu gaztea sentitzen gara oraindik ere, amume ditu erren gaztea sentitzen naiz, eta aritu naiz gazte, Arabako gazte bertsolari horreikin, eta ze iruditzen zaizu, nola dago gazte, Arabako gazteen kategoria edo kalitatea, edo nola dago orain?
0: Arabako gazteen kalitatea, argi dago Arabako bertsolari badugula kalitatea, ez? Ezin da esan, gurea kalitate eskazagoa denik. Baina, bueno, igual saio gehiagoren bitartez, eta horrelako aukera gehiago izan da, ez? Daukagun kalitate hori erakusteko, aukera izan dezakegu.
1: Eta Mamut, nik azkenengo galdera egingo diotu bestela, nik azkenengo galdera bat daukat.
3: Bota zure.
1: Ba, azkenengo galdera, egoitz, badakigu mendian ibiltzen zarela mendi lasterketetan, ze antzekotasun dauka mendi lasterketak eta bertsoak, eta ze ezberdintasu?
0: Ba, antzekotasun gutxi.
1: Gutxi? Bueno, zertan, baina?
0: Gutxi, ze... Ez dakit
1: non, bilatu dezakezun
0: antzekotasuna.
1: Bueno, ez baldin esan dezakezu ez, lasai asko.
0: Buruari egin behar dioz, azkenan mendian kilometroak da kilometroak egin ustean. Buruari mila buelta ematen dizkiozu, eta bertso saio batean ere, bertso bat egiteko, beste mila buelta ematen dizkiozu.
1: Buruari.
0: Egon daiteke antzekotasun.
1: Eta ezberdintasun haundiena? Me bauzu, elkarrizketa bat egingo dizugu hemendik urte betera edo hiru hilabetera eta orduan galdera berdin egingo dizugu, me bauzu, eh? Erantzuteko denbora izateko esan edut.
0: Ez berdinak dira.
2: Eta izer ditu, ni azken galdera eta izer ditu, berdin biletan ni zertitzen da pila bat.
1: Izer ditzen duzu bertxotan ari zarenean.
2: Nik beti
1: amumeren galdera. Izer ditzen duzu bertxotan ari zarenean.
2: Eta saioare ordu bete horretik etera.
1: Bai, ja.
2: Izer ditzen,
0: bai. Bai, bat ez ere hori da. Saioan horretik izer ditzen da gehiago. Gero ja...
1: Saioa azitakan lasaiago, ez da?
0: Igual ja, hori da, lasaitzen zara, baina zietan bai.
1: Bueno, ba, mil esker egoit gurean gaurkoan izateagatik. Mil esker gazte guzti horiek ordezkatzeagatik gure irratsaioan eta urrengora arte. Ea noiz ikusten zaitugun berriro plazan.
0: Vale, ba. Zuei, eskerrik asko.
1: Zaindu.
2: Ondo ibili.
0: Agur.

0: algún día la necesidad de analizarse.
1: Bueno, eta bueltatzen gatoz, egoitz iradierrekin elkarrizketa egin ondoren, bueno, entzuleetara joango gara, zuzenean izte du, Tolosaldera.
0: Bai, ze audio jarriko dugu.
1: Tolosaldean, bueno, hainbat ofizio izan ziren, badu sortiko txikia, 6.ko motza, 6.ko motza, dira, 6.ko motza, iguaran eta eluz tondo aritzutakoa, bikaina izan zen, bikaina izan zen, ikentzun dut lehen eta bikaina izan zen, beraz, ea, zerbetan zaizuan.
2: Adineko bikotea zarete Oiana eta Unai. Hil ondoren, zuen gorpuarekin zer egitea nahi zenuketen duzue izketa gai. Zuri, Oiana, bere horretan hierrian lurperatzea gustatuko litzaizuke. Unairi berriz, gorpua zientzia ikerketarako ematea.

0: katu faiotxo txikiak berriro jarriko dugu aurreko.
1: Adineko bikotea zarete, Oiana eta Unai. Hil ondoren, zuen gorpuarekin zer egitea nahi zenuketen duzue izketa gai. Zuri, Oiana, bere horretan hierrian lurperatzea gustatuko litzaizuke. Unairi berriz, gorpua zientzia ikerketarako ematea.

0: Orantxe entzun duguna Iñaki Apalategi, izuzen ere, puntu erantzuten, eta barkatu baino, amarreko handian, arrireta luztundo ez zirela argin zegoen, nik pentsatzen dut Apalategi eta Iguaran izango zirela, nahiz eta gure teknikariek ezberdin jarri diguten, ezta? Bai, ezta? Bai, bai, eta igual Gipuzkoako txapelketan bertan jarraituko dugu, eta Gaztelumendi ez du entzun orain arte.
1: Ean gartzelan agian.
0: Kartzelan, bai,
1: bai, bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai, Gaztelumendi nik jarriko dugu gustora. Ala ere, bueno, ezin dugu bermatu Gaztelumendi izango denik, audioak mosten eta prestatzen gorkoan pontxo izan dugu.
1: Pontxo
0: izan dugu,
1: eta lanean da bienean.
0: Jarri baldin badigu Agirre Luztondo zirenen una palategita, bueno, baino Gaztelumendi entzuko dugu kartzelako, nazta?
2: Hauxe duzu kartzelako gaia, bainat.
0: Bai.
2: Sarri pentsatu izan duzun arren, ez diozu esan oraindik. Sarri pentsatu izan duzun arren, ez diozu esan oraindik. Hiru bertso nahi duzun neurri eta doinuan.
3: Ama izan zinen ere, pauso guztien testigu.

0: de mamu txikia. Zehaztu na jarri den gaur, bueno, tekniko bezala, bueno, ez da bile izki, ez da? Lehenengo guna izateko?
1: Ondo. Sartzerakoan nervio ikaragarriak igartzen zaizkio, baina, ake, ba, bueno, lehen hain.
0: Beste zan digunez, kanta bat jarri nahi, da gure musikari txikia.
1: Ez da, mamu. Bueno, gaur, teknikari aritu denez, ba,
0: bai,
1: suerte izango du, ez?
0: Bai, menik behar duen teknikari dagoen, ez?
1: Ez, berak jartiko nahi duena, baina, bueno.
0: Zukera, aki, mamu.
2: The Riff Tracker zen.
0: Bai, uste dut bajo daukazula zure volumena.
2: Bai, bakatzi dut hori. Horrela, bai.
0: Obeto, asko sobeto, bai.
2: Ba, The Riff Tracker entzungo dugu, Gernikako talde bada, eta euren lehengo CD-ko azken abestia dela uste dut. Aurrera.
0: Uste duzu, osanda. Bale, egurra. Bale, egurra.

0: mutila eman digu bere kapritxo txikia, eta igual onena guk ere gure programarekin aurrera jarraitzea, ezta? Jarraitzekotan, ba, audioekin jarraituko nuke, eta puntu erantzunak lehen entzun dugu Apalategi puntu erantzunetan, orain Elustondo bera entzun dugu puntu erantzutan, ea nola aritu zen.
1: Hauxe, lehen puntua.

0: ederrak Nerearen puntu erantzunak, eta onena igual audioa daukagu eta programa jaia kasi-kasi bukatzen gaudenez zuzenean jartzea. Zortziko txikian Gaztelumendi eta Agirre eguneko txapelduna. Gogoratuko duzuen bezala.
1: Zu beinat lantegi bateko garbitzailea zara. Komuneko zorua garbitzen amaitzen duzun aldiro, Unai nagusia larri etortzen da komunera.

0: Gasteizen ostegunean, hau da bihar, bertso saioa izango dugu iruretan ikastetxean, pero Abarrategi eta Iratian da izango dira bertan. Eta gaubean, igandean, bertso saioa izango dugu ere, ordu bat, eguerdiko ordu batetan, lekua frontoi ondoko azokan, eta bertsolariak Iratian da, eta Ruben Sánchez izango dira.
1: Ostiralean, Murgiako Institutoan ere, Izarmendi guran eta Iñaki Binazpre arituko dira, eguerdiko ordu batetan. Eta gure partetik hau agurtzea.
0: Abesti batekin, ez?
1: Ba, igual honekin. Bintxese, la pilako laguna katera ditugu, eta txiko dugu nikoa ere bai. Bueno, la bedi irratia denona delako.
0: Eta arroza zarean entzunga izango gara ez osoan zehar.
1: Eta bestela urrengo azte arte, hemen izango gaituzue beste

ongietorri guzieri adi musika saioa hasten dugu gaurkoan SSS taldekoen kantu berriena entzuten alko duzue. Alea Lirik Lapurtar taldeak ere maiten daukun kantu bat, aurrerapen kanta bat da, laster plazaratuko duten diskoarena. Gaizka Intzuntza hau da audientz taldeko musikaria ere alduzauku bere bakarbali dan berriarekin. Azgarz taldeak zuzeneko ogoizati argitaratzen dituzte disko duble batean, baita ere The Muldoms eskoziarrak dira eta ere australiar Jess Holten Total Tommy proiektua entzunen dugu. Trupa hauek poloniarrak dira, post-punk taldea entzungai ere. Adelaide Shabanek eramaiten duen AD proiektutik ere frantseskantariaren zati bat. Igor ere frantsesa dugu, hau ere saltzaguzietan emaiten da, baina indartsu, brek eta hard eta elektro denan hasirik. Rifuz de taldearen kantu bat berriz hartu du hemen, jakinen dugu zendako. Konjunktiv suiziar emazte kantari hau Death Black indartsuan arizauko brutala, eta beste emazte bat ere The Tal Untold deitu taldean hor ere disko berria argitaratzen dute hauek, amerikarrak dira eta Death Metalan bai ibiliko gira hauekin ere. Lasaiago hasiko dugu saio hau Justin Adams gitaristarekin eta ekoizlea da ere, ingles hau Robert Plantekin ari dena, eta Mauro Durante aldiz italiar musikaria dugu, unek biolina jotzen du, baina ere perkusio desberdinak, eta horien artean hemen panderuarekin ere entzuten dugu zati untan. Sweet Release deitu disko argitaratzen dute biek, nahasketa bat, ora ingles kantu gintza eta gitarra elektrikoarekin batean, musikatresna tradizionalagoak ere nahasirik, eta ingles eta italiar bat, ordean egiten du olako saltsa bat. Justin Adams eta Mauro Durante entzuten ditugu.

Justin Adams eta Mauro Durante, bat English gitarista eta bestia italiak musikaria, errikoia gehiago, biolonista, biak ere kantariak, perkusioak sartzen dira, eta disko hau Sweet Release deitzen dena ginuen izena duen kantua entzuten ginuen hor. Alea Lirik entzonen dugun taldea dugu hemen, eta lapurtarrak dira, hemen hasten da funk, soul, reggae influenziak, hipopa dudarik gabe, kantari musikarietan badugu Andoken, kantaria, gitarra palan ustut aldaketa bat ere izan dela Nikok zuen jotzen, sab dugu saxofoilaria, eta pianoan patxi hiderarik, baita bateria joile, baina gitarra palan haitu dena ere taldean txumin, gitarran ere izan dena, eta beste kantari bat dugu Aizentz MCA. Horiegusiek Alea Lirik taldea osatzen dute eta hemen ditugu Kospei deitzen den kantuarekin. Kospei iparaldean erraiten da kanpoko jendeeri, turisteri, frantses langileriaren zat bakantza pagatuak asizidearik konge peie delako horiek, joiten ziren bakantzat itxas bazterera eta Kospei hortik heldu da konge peie.

0: Arratsaldeon eta egunon, gaur be trampan gabizeta, egunon, goxeko amaiketan entzuten, amaikak eta zazpiero, entzuten zazen lagunoi, eta arratsaldeon, arratsaldeko zeiretan, gure betiko erosematen ordute gizan, entxufaten zazen, oi, ze gaur be goxin grabako, eta goxin tarratsaldeen emitiko, gaur be beste viaje zoragarri batea, segunon Josebe, Vale, egunon esan da Josebek, bai mikrofonu tontitera. Egunon deine.
1: Egunon.
0: Gaur deinera kau, inbitada. Gaur bestaldin deine. Deinera gure entzule eta jarraitzaile fine eta fiela. Gure irratzaio beti entzuten da bena. Eta da kau gaunkan pendiente berai elkarrizketi etxize. Deine kriston biajazuk, kriston gauza interesgarriz eta gaur kontateko biajitatik aparte be bai. Baina, bueno, gaur kontako esku beran atzan super viaje, así que bizkat de ju entzungo, eta gero esplikako zeintzuti zen, eta hontxasekoaz deniaz barriketan, egunon, atzaldeon.

0: espainiarra entzuteko, baina ez, entzun dugu The Who talde mongolu, zango, mongoliarra.
1: Bai, bai.
0: De THE, de inglesezko D, eta Who, HU. Eta hau xokungoa zentzuten irratza egin zir, porque enkantan gazku zelako tribal eta heavy eta instrumento berezixak eta soinu marabillosuk. Así que The Who, The Who, kiko fondun. Eta kontu kontuan hasikoa, deine desiaten ani, hemen mapak eta zabalduro hau, eta bizkatiak kokatzen azteko, baina venga, venga, deine nun.
1: Bai, bai, bai, estabil, estabil nire mikro.
0: Estabil zure mikro, Josebe.
1: Ah,
0: on barabil, nago etorren ale lehen gote, igual que xa espero sendo ni handi, claro.
1: Es, es, es, es, es, es, es, es, es,
0: es, es, Bueno, deine, no, xeta zelan pentsatzen duen, ero pentsatzen duen Mongolia junbi zinen ala zuek, a ber.
2: Bueno, niko nala urte asko, beste neure inguruko bat junzan, eta bertan momentu nezan mani Mongolia izule gatu hasta nortxe, ostra, Mongolia. Hungo nitzake, ise jakin baik, nundan, zer dan, ise bez, baina, ba, ise grine sortu gaztan. Gatu zan albo batea, eta, ba, urtenez, 2008ko azkanetan zango, Hola, lanez gainkan, lanez gainizkan egon egun baten, salba pantaiaz bazagertu aztan ordenadorin.
0: Mongolia. Zara,
2: honun da. Horra xe jungo nitxakeni.
1: Paraizo agertu atzun.
2: Bai, eta ez bestik ise gualako, ez ise zeuan egiz izan. Ise bez, ise bez. Landa ere moluze eta zabal bat ikusi neban, da zen eban. Nik horra xe nero, jun, kontrolik ez datekaten leko batea. Eta, bueno,
0: Eta Mongolia zan, zaba pantalla zen agertu datzuna.
2: Bai, Mongolia zan, azintxan Mongolia nunda, Mongolia. Zer nik egin zen, nuneuan Mongolia. Da, China eta Rusi bitxartin, agertu. Da, gero zan, ja, agoixetan eguanin Mongolia trasladaten itxan. Mentalki, oza, banu. Da, esan, azintxan ja esaten. No, ni Mongolia jungo nitxan, Mongolia, nik unen Mongolo ez duzukan benik usten ala, zatezten dingi. Baina, bani guan, gero, Ni normalin biajik ez dutxoa zorganizaten, ez da isan eure segule, ni bisitxeku isana. Da, hau ba, azin itxan biatzen, datu, gero,
0: informaten, zondo.
2: Eta, ba, olako baten jarri nitxan agentzisa batea ze kontakton. Da, inetzen mezu bat bisaldo. Da, horiak izten beste bat bueltan. Listo, gatu izan hori. Atzabe, eskina baten. Noiz jungo nitxan jakin baik. Eta, aurrerantzeagoa, ba, beste mezu bat. Eta holanik, mezo bidez, honitxan Mongolia aurreatzen. Baina nena pentsaen aurtengo abenturi izango zanik, inundin inoa bez. Baina bai, azkanin gauzatu zan, aurtengo abenturi izanela, eta ba, masatzin zazpitsiko gehiro hona bertan.
0: Agentzixiaz, ebe horretxan zara agentzixiaz?
2: Lotu agentzixiaz zindot, eta gero ukirau bertako bi agentzixa hondi egize zan. Bata azirako izango frantziku, eta gero besti bertako Mongoliako Wine of Mongolia ditzen dan agentzi bat, eta bertako giaz azinitxan entratun. Zein da neu? Ni ordenadorakin eta ba, justu.
1: Zizkuntzan,
2: ez, ez gedana errez. Neupu pentsan egan inglesin. Da, Azintxan erderaz, kasteiano. Eta ezatenean, bua, honek zeuro traduktori eroakarrela. Neure buru esumin hortxe, traduktori. Da neupe neure kasteianoaz baurrea. Mezu bat, lantzen beste bat, eta bueno, eta zer da horrero, zer ze hueldite, zei leike, eta bueno, azira baten ipin dinetzen nik neuri ze guztan gaztan. Ba, nire guztan gaztan ara, biajita joten azenin, ez eukitxi kontrolik. Albaro tixerren ipez. Ordu nebez, izkuntza ipez, diru ipez, Osa, iserren kontrolik ez eukitxik, kontrola nahiko ametxe bakat, eta galtzi izaten da, niri eta aventuri bizitxik. Eta naturi gozatzi, bat ez be naturi eta inguru naturaletan oti. Iri buru paino gexaba, natur, ez da imen, inguru, kero, inguru naturalak gexa deitzeste. Eta Mongoliara, inguru luze bat, haundi, xe, biztan legitxi hauaz. Hogeta bat provintzi xa idaz bertan.
0: Josuz.
2: Kapitxala nik ulan bat horriku zinuan. Beste, Kargil, beste, Kapitxal baten honitxan, baina, bueno, bai, monumento batzu pagoazen, nolan eta gauza batzu, ba, kapitxalanak etxen da bena, baina erritxura gexago uken, geure erritxura gexago. Eta gero jakin bire gurak dile nomadak, eta orduan errixak ero etxik mobiutzen txuez.
0: Gaur egun bebai.
2: Gaur egun bebai.
0: Aha.
2: Bai. Eta, karo, kuriosure, ze landa ere moikustezu garbi, ero ikustezu borobile ikutukine bedartzan eta
0: Ba, zelako,
2: gerrak deitzen dugu, guk jurta morun ezautzen duen horrek

0: goro biak, kuriosure. Eta ba, bueno, ba, holan ikasin txan, eta ba, ja, biaji, ba, ba, ziraztan presionaten, bueno, bueluk, egaldixak, ez da izi behatu zuz, da, nik noa pentsaen aurtengo gauza bat izango zanik, baina ja, zintxan horrepeik behatzen.
1: Yeah.
0: Gero, behatzen hasi nintxanen, karo, egaldixan nego konture, goruzke juten dile, eta ni, pff, gero hago bisoan egon. Eta ja ikustenoan, hasi nintxanetik, aurrerantzin, ba, presizio, ez da ez den dengen, inkogniton sartu zatzez. Inkognito zer da hori, inkognito, bueno, inkogniton, antxe, ba, inkogniton bezartu, tipinite. Eta gero inoan beste, neure laun bateaz berbataz, aztan, zematin behatu zu bueluk, eta honen beste, deni hartu. Da ja horretxek izan bultzakada bat emon, ezan, bueno, behar duen ez da inkaru, ba, juteko, ez? Ba, 1.000 euro on bueltan zan buelu, berta junde torri. Da, han bigen du negaldi bi, ba, Bilbotik alemanire eta alemanitxik ulan bat horrea. Da, galdixan iraupenak itxu gara bera, lehenengoko otala bordu. Errementa eta jan itxan.
1: Otala bordu?
0: Errementa eta otala bordu. Hemen dikurte gendun. Buxaldin,
1: bai.
0: Ondarrutik, esan gau. Unian aeroporture be loiure. Eta gendun zazpirak, zehosegi, bueno, zeirak, zehosegi, txia erolakon bat. Aia ginen alemanire, irutu ordu tepiko. Gero anion ginen beste labordu ero. Eta gero atzabe beste egaldi bat hartu gendun, ulan bat horrea. Eta hori ja 8 ordu ez izmateko egaldixera. Ba, bionin zartu eta aztute zazena.
1: Bai.
0: Eta hola nik aia ginen. Agentzi bibidez, tartin komunikazinek horre neue imeiez, arnaitzek isezek isen, ba, nahiko urreatu arte, horreaz purkizan, ba, neure biharreko eskape bat izango. Enoan apentzaten, errealidad bihurtuko esan, baina errealidad bihurtu urana.
1: Arnaitzek ezek isen, Mongolia isunik.
0: Ez, hile batzuk aurrea.
1: Gara zuerti, napolantxeri nahi dut, jundekuta.
0: Normal bai. Berak inizan dago dana. Holan biajik eta inizan dago benin organizazinik eta hori dana, eta ni disfrutain jot, ba, ongun aldro ez da izan.
1: Atu.
0: Bai.
1: Zelako ondo, zelako ondo. Bueno, ahi ez ase, ulan bat horrea. Aeroportutik urten, eta zer da?
0: Eta, ba, aeroportun bertan, aeroporto txitsi isera. Da, egiz esan, errez, ze bertan Mongolian ez da, ez da Espainiko kontzulau eta olako gauzaik eta ise. Eta orduan, bizaurik eta iselako tramitek ez duzuen berzartzeko bertan. Geure herri iraiatik moron. Amaletak hartu, eta tazizea. Bueno, gugeunkan, badar mal, gure gizain, kartelituaz. Eta bagikixen hor biajin beste bi lagun ongo zin lege xaua. Biaje guzti batean gendun, baina izan la Clara, berta da arte.
1: Alkarre zautu bai, kez?
0: Alkarre zautu bai, gaztezko beste bikote bazan. Eta ia ginen, hartu gendun maletak, niri askan, betiko moruan, baina bueno, ia ba, ba, ia zta, hartu gendun. Eta aurrea, da zartu ginen kotxe baten. Da kotxin aeroportutik ulan bat horreko zegoxaldin aia ginalez, bazan gentzan hotela, ia pare bat ordo piskatain kaluzatu teori zegialdi segiz esan, ni erdixan etorren txan, iruren erdixan, eta sardinala eta moron, oza, antxoia moron zentiu nintxan. Errementata, oza, bentzaten hori nintxan, urrengo baten egaldirako behatu juna ziento obie bat. Ze merezira igual, olako biaje luze bateako. Baina, bueno, aia ginean, ginean aiateko berta aeroportutik, gure hotelea ulan bat horrea be, nada mez tempora gotxi, baina nada mez tempora zaitzut, ba, igual hor dute erdi, ez da, ni luzin gazta, ni lota nahi noan kotxin.
1: Zilago gugu aiateko, ja.
0: Bai, hotelea ja, pare bat ordo deskantza, eta ja rutan hasi ginen, ulan bat horrik usten.
1: Venga.
0: Bai, bai, bai.
1: Dale.
0: Gau pasamurun eguan, gau pasamurun izan, nina olaku, baina olan txenina. Eta gero, hueldi alde tipe ikusten eguan danak, gu jantzitxeka, ez gekixen ze hueldi, hotza zaitezten, altitudi gitxu gara bera, 1200ra, bera Mongoli. Eta, haian itxean, eure horreaz, gabardinaz, baina hasi, eta destemple moron, eta bueno, urte egin duen, da zinean goxe guzti behire.
1: Eta ulan bat hor ze, ulan bat hor beste,
0: ulan bat hor, iri handi bat.
1: Iri bat, osea, jau, iri, bai, iri bat.
0: Iri xe, eh? Eta oso dinamiku, egiz esan, ez gendun domina, ba, erdialdin ibiltzi baino. Eta hori, azkaneko unien, biharren ez goazela bertan, eta ja ibilitzi. Oso harinera, trafiko askora, gero era, lehengo era ikuntzak eta ongo barrikuntzan arteko lako fuzini raro bat, ordune politxe moro man, ez daipa. Gauza politxa pakar, baina nintzate landaren mute desertuk eta politxa guazin.
1: Bueno, tramiti, ez, bizkataien birrera xe, eta bizkate saltuen
0: bai,
1: birra.
0: Bai, ez, da beran gauza pebaukan, oz, ez, adetzu, tatzanin, derpente, baus, eraikuntza, kristalezko eraikuntza baten artin, balenako zentro budista bat agazu, bueno. Eta aiaz batea egiz esan, zentro budista bat ikusta erun gatxuen, eta bertan beste aldameneko beste esango ba gutzako poliportibo antzeko leko baten egoan ongorrega simiro antxoa zen lamak eta errezuk eta gentite dara behuinan da behuinan eta bueno, nintzak hori puntu bai importante izan zenik aurretik osea indixan da Himalaian ondako beste andana budista zein de horrekin lotura bat baneukan baina bueno hemen konturatu nintzen guztiz diferentizala hemengo loturi ero eurak gitzinez desberdin ikusi zelan bizitzen da ben, ero neuk bertan zelan bizitzen duten hori ikuspunt.
1: Bale, bale, angu berro hori, bale, perfecto. Que bueno. Han, bueno, izkunt, grafixi ezberdinera, bai, ez?
0: Bai, ulertzeko mongoletzen da, ber. Inglez, pixka-pixkat, iriburun igual bai. Eta, behatu, tarteka, hola, neskatxo bat, petorri azkunde, espainolez behizkun berbata, bueno, bak arritxutxez ez, munduko beste puntan torten gatzu nien ezaten, que lo paseiz bien, no se que, eta flipaten, eh? Ahi ba, ezkerrik asko. Guk ez gekixen orduan isebez, oza, isezaten mongoleraz.
1: Bai, kartelak eta be, oza,
0: galdatxan ez. Bai, izkuntzaldetik, karo, ikustezute rusun antzeku, nik ero ruso batei monetzen, pentsaten ulertuko balat ez da, nahuz da ruso.
1: Ja,
0: orduan,
1: ja.
0: Grafixire rusun antzeku, baina ez da mongolerire.
1: Ja.
0: Eta gero beste grafixi urana benetakure, ba, esango, arabin antzeko letrak, baina enbiarren eskumatik ezkerrerut, gotxi berakuk. Di,
1: bai, bai, bentsi ikusten gaz, entxe.
0: Dibujo...
1: Bai, marrazkitzu murun de, arabin muruko lanik,
0: marrazkitzu baina gotxi bera. Eta ez da txinatarra morun beze, dizela ikonuk erolan. Ez ez dana jarraixin de, baina gotxi berut. Hau, gitxi batzu jarraitzen dabe... Olan idazten, segiz ezan nahiko herri zapaldu iritsu jazta, da izan dala. Da, zangutxin. Txina eta Rusia ite txina bitxartin da. Ez
1: que bedara bi potentzisera kargo izan.
0: Eragin handi zeukira be. O momentu nik ezango neuke Rusia zobeto, harremanak obetora zela txinaz baino, bertan. Bai, hori bai barte zanela, hor zentzun, eta ba hoxe, ba, letrak eta guazen olantxik. Ba, normalin, bertako esan duen hau, ba, arabin antzeku ero iritzten gaztanan hori baino, ruso antzeko grafixa gexaua ikustezan, baina ulertu, isebez.
1: Ja, ulertu tutipez, imaginabez, ebintxe nabez. Perfecto.
2: Eta ikasi zenduen berban bat, egunon, bai, ero eskerrik asko,
0: bai,
2: ero...
0: Bai, horren txuletik arriro, ba, ez ba, megaurre, biskate, egune, kuriosu bakat eta atzeskontziukin eban da, biskat, katzauan, eta nago zenuan, nian hori memoixi faiatezan.
1: Aji, aji, zaten gako.
0: Ba, bueno, holan, karo, azkanin interesa betira, ez, dago euskaldun morun eta gure hizkuntzi jakin jezelan dan, eta hori da, no, beti kutxont interesa. Eta hor duen, ba, atzanin egun honez ikasteko, ba, zan benu. Niri aurretixaz zerrenda bat bisalduzten, baina hor zerrendan, azten itxan eurakin ezaten da, ez nire ganemoten bat bez, hor duen zelan batu, entzun zelan zelan da ben, da zuka punta zeureran, da gero, errepetiu. Eta, ez, ba, hoxe, egun honak eta moteko, kaixo erolan, zan benu ibiltzen duen. Gero ezkerrik asko, bairla. Bairla, bai. Gero, agur bairta.
1: Ai,
0: gero,
1: zegan astaten ja.
0: Bai, holan, etxo gendu nien, txin-txin, ero, bauzazun, eta esateko, bai. Tulu! Txemen, tulu! Gero, eukan, holan, izki askoak arre gero monen, alkotan oantxe, ikitzen da berbat, dago, atzetik aklara bez. Ja, horiek bebardin epazan gakoen, gure egik esan dute moron, espainol ulertutxoan ze kanaixetan bizi izan daku zen, ama piko urtin, ba, aventurera bat, beran bizitxi, bueno, panti. Eta berake ondo ulertzoan, eta gori beza eskun, zer da bai? Zer da, ze, ka, guk lau euskaldun gehoa zen, bueno, bai, esango lau euskal.
1: Bai.
0: Eta... Ba, bai izateko, tza, giltxo beneura, tza, tza. Orduan, tza, eta olako izkixape, nahiko uken. Afrikarrak, ero, geure, bai. Da, gero, ez etza, akui. Hori askoz gendu nibili. Gero...
2: Danatza, zuer, danatza.
0: Hamendakat, egunon, os jo nimen, baina hori asko neban ezaten nik. Neban ezan. Ze, zaitzut, ez da herreza, bapez. Eta belarri xipin itxe be, ez ez zune, zer lan zan hau, zer lan zan hau. Da, ba, bueno, berbaba askoz gendun etxen jentia segiz izan.
1: Bueno, batzutan irri barre bat eta listo.
0: Bai, bai, Europe, eta gero bai komertzio aldetik eta holan, salmenta aldetik ibili gazena, supermerkautan izan da. Orduan, supermerkauta jute za, ordaintzezu hori,
1: diru pemon,
0: eta eurak aukeratzen zuen, zeintzuk hartu, ze, han ez da txamponik, nana biletik inzabe, zen buztin, fajuaz, bai.
1: Zer irora?
0: Tugurrutak.
1: Tugurrut?
0: Bai, lehen pentsarot, ekarri binoan, ze karri indo bueltan batzuk gatuaz, eta ez que, no, noiz, bueltan got.
1: Ah, gexi, gorde, gorde, orduan.
0: No, noiz, bueltan got, bai.
2: Gorde, gorde. Eta, guai, guaz gatu.
0: Ustai, bai, tugurrut.
2: Eta zelan dao, kanbixu?
0: Ba, tugurrute gitzura, bueno, 20.000 bat tugurrut, 4,5 €, baina zaitzen, nire dirun.
1: Milion hasi, xan, xan.
0: Bueno, geunkan dirua ez ondo konpondua. Egiz izan, dana, juten zen leko batean, kanbixaten duten diru guzti gaztate, eta atzabe diru gexat, eta berrexaten dut. Eta gainepena, txartela ez biltxeku, oza, dirua ez biltxeku, na, orduan. Azkan hurren egunen, bebai, dirua aldatzen amatxuneoan, beste ulan batorreko beste ezkina baten, ba holan kale baten onla ezkeo bertan igual jakingo neuke aiaten. Baina, bueno, ulan bator, ulan bator.
1: Neira benak, zure morun ez den funtzionaten jenti, txartelaz eta ordantzin
0: bai,
1: posiblera, errez
0: bai,
1: da.
0: Bai, baraz, QR-ik eta txartelak eta super aurreatut eraz. Bai. Bai, bai, bai, eta higiene aldetik eta bai, jo, imagina zelan dizen konzeptu. Honik ginen etxetik, kumunego aper banaz, arnaitz da bisok, zein dixan adibidez, kumunego papera banak erosten di. Eta, karo, letrinak eta olako komunak eta kuriosutaz. Orduan, beti ez duzuk itxen zeu nahi zune eskuragarri. Eta ez eskule zeruteko toaitak eta olako gauzak, ba, bueno, pentsaten. Tximaino komunak per elegantia badu giro, danin. Danin, leko guztixetan. Komunak pera hueltan torri den nuaz. Muku pintzeko ez dut ibili. Orduan, QR-ik eta horre gauzak ipintxeraz. Gero egixera, bertane zarik, zari eukitzeko enberxan edo lehenko unien, ba, olako zentro komertzial handi batea jun, bueno, zentro komertzialak askora zan, zeu lantxe mobiten di, eta telefonisa kompainisa bitxan honginan, batetik urten egin duen sekristo nilari eguan, eta txartela erosi egin duen, amagozteuneako bertako olako bat eukitzeko koberturit hori dana. Eta, bai, ba, bai, hor zentzun aurreatu teraz.
2: Eta segurtasun aldetik, eta bertan ulan bat horren ondo, tranqui?
0: A ber, ulan bat hor oso dinamikure, eta bertan eza ezkun kontuz gexau kitxeko, ze behartasun gexau harakarrela jentik, orduan, lapurretak eroin ezkeo, ero, ezo, ze pasa ezkeo antxe gertateko aukeri unkanela. Egis izan ez gendu neuki arazoik. Bueltan igual egon ginen, bai ikusinoanela, tipo bat, era eskazin isune, eta ezgaztan agusta, egual boltzibe eskutainoan, ze urratu txengazkun, begira da txarrak euritxezkun, ez isun ondo, ez da eran da isun, drogata isun, ez da izelan isun. Baina ez banu moten, honik, hor, zertan, beste aldetik, oza, zigurtasunera, bai. Gero kaminuk eta holan esateko polizixak eta holako gauzik ez da ukusi. Bai ikusi gendunela, errepidetako, honek, faltzuk, ipinitxako, polizi letrero morune pertsoni.
1: Bai, ba, muñeku kero, panelak.
0: Panelako bat, bai, batero, bi ikusi gendu, onlako batero beste. Bai, landare mutan da, desertun eta ez. Handakazu, mile bide eta bide bat ipez. Ordune, ez da asfaltoik esango, eta GPS mentala eta karre gidari xanik aluzina intxene ban. Zainan, momentu batzutan enponte ban, galdute guazera da, gure beste bikotek ezan ban, galduga, ez dakixen onda zen. Ez dakixe, eta beti gixen nungi guaz. Beti!
1: Ja, bai, amentxe morun Google Maps eta torri baino.
0: Baina bakarka bia jateko eta hola neza ezune GPS-ia epinitxe hori juteko leko bat, ez gazta iristen danik. Ez, bizu gidari bat eta gia bat, bai. Neizune, baina bai.
1: Ondo, ondo.
2: Bueno, orduan, ulan bat horren gaz, angabe bat izen duen.
0: Bai.
2: Eta?
0: Gero, hortia desertu dut. Bota gendon, bai, desertu beste... 4-5 egun onginan, egunez leko aldatze ginen.
1: Ze jote zen jipetan, ero...
0: Ba, Mitsubishi baten biliga, 4x4 hori ukana, eta lehenoko, ba, hoxe, ba...
1: Laura uten pora guztien parkatu.
0: Lau, eta gidarixe, eta gixi, zei,
1: vale, guztien. Vale. Baina klientik esan gau zeuen laurok.
0: Bai,
1: euskaldunok.
0: Bai, bai, bai.
2: Zinen ezautzen aurretik, zuen laurok.
0: Ez. Ezautu ginen diruk aldatzen, aeroportu lehenaro, eta hoxe bai. Ez dezan, ba, diruk antxe aldatu gendun. Eta bertan ezautu ginen. Eta jazartu kotxin, eta eba, bueno, zeu ezaz, eta viaje guzti batean genuen, dordintxe, nik esan zen, ostan, ez uikuzi zatxut. Baina, momento baten, avionin baino, abionetik kanpo goazela zain, berta, Mongolia, Alemanin, Mongolia juteko, egaldixe atzeatuen gazkun. Nantxe babako zixaren dan, arutzon utzi jentin, eta hori bat bai ikusina, bestia zen itxan gehatu.
2: Kanungo zin?
0: Gaztiztarrak. Bai. Super, super jatorrak.
1: Ze ondo. Bai, porque algatu toka ez jatorrak. Bai,
0: ez, bueno, ez oso jatorrak. Eta gero bai, a ber, Nantxe kompartiu eta hori, geure bakotxe lotako lekuk, ni pentsan egon, igual batzuk, batean guginanela. Ez, ez, bakotxe geure logeletan egon ga. Ordu nor, zentzun, oza, intimidad aldetik ero hori, be, oso ondo.
1: Jolin.
0: Ze un buztin batean geua zen, baina gero bakotxeak gure txoku gonkan.
1: Hori importanti da, bai, eh?
0: Bai.
2: Tordu mitxu izizin hartu lan bat horretik.
0: Eta deserturut. Eta deserturut junean.
1: Ia guz.
2: Ordu, deserturut.
0: Ordu kestik kontaten. Zuzartzeza eta aia txeza lekuta. Hor bidin gauza pasaten di. Azira baten, azina junde-junde-gun, da gobirut esango, ez? Beko aldea, erdiko partin egona esateko lan. Ingiote, ezke, bertan, herrialdikero, provintzixape, banaketak eukiko, baina guk, gutzako ezin hain hain argiz ikusten. Gehi kartelak ez genuen leulertzen da hori, bairutezkun lekure egizu zen. Orduan, azinean, da genuen lehen kanpo turistiko bat erutzerun gatxuen, bal, gaue pasateko ze, iru lagu, ba, kilometroa je batzuk enbigen duen. Sekulestuzkun pintzen zemateko kilometruke, oza, zematen poraran, ze, ez dakizu. Kotxi paraten bara, bidin aldatzen baza, galtzen baza, animaliren bat agertzen batzu, damen biajin azinean, baina kameiuk ikusten. Kameiuk, nego guzti pasata guazen kameiuk, joroba bat alde batea, iguale jauzitxe bestit horrek eidi, ure gitxiak arrenein, ba, paus pasaten akuela. Da urakan aurreatu, eta, karo, egorreti, basati xati, orduan eskapatzen dabe, baina, bueno, bakaz aukeri, pillo bat.
1: Kameiu askik?
0: Askik. Zainoaz, inopai, antxe, pillo bat, baina pillo bat. Eta, bueno.
1: Kameiu beti, atrazinei turistiko baina esajera horiz, bueno,
2: ben. Kameiu bixir desertu, ba, libre.
0: Antxe, bai, ezke animali salvaje askoraz, oza, antxe, eurak, gero batzuk beste, ez auturo bai, familixak eta mille buro animaliak arrenak, ba, kameio zaldi, ahontzeak, beste batzuk txiauak upe bai, zedana, egon ga, turismo, kanpo turistikutan, da gero, etxitan. Da etxe gendun, egun bat baten, besti. Hasi ginen, kanpo turistiko baten, ulan bat horrete joan, deskantza, besti. Ba, mengo kanpin bat esango, bakarrik kanpinen konzeptu ba, horretxeke txikero, esatzueten ger deitzen dizen eraikuntza eta kasu lotako. Baina gero dutxa juteko, ba, aparte egon biza, komuna juteko aparte akazu, jantoki xero jangeli aparte akazu beste ger baten, danarei ger, horretxeke eraikuntza borobiak esango.
1: Vale, kanpin baten moro. Vale,
0: bai, eta vale. Hortik, hasi ginen ikusten urreunko unien, bertan dinosaurixuk eta aztarna batzuk etopa benondala urte asko, dinosaurixo arrautzak eta hor duen hasi ginen hortixik. Desertuko esango, ba, zoologisa roiun.
1: Vale,
0: Eta, bai, horretxeti etxik.
2: Ontxe, horretan horrein ipiniot ger, Mongoliako gerrak, ba, jurtak.
0: Super politxati. Bai. Tamainaz dakarre, palituta karre goxan, zango, borobiera ez da, eta erdixan dakarre olako, zango, alde kristalesko ero, alde libre bat borobien, kupula bat izango azamorun, eta gero, ordo horratzak izango azamorun, ero sombrilla baten, barru izango azamorun, dakarre palitu. Eta horre palituk, ba, dengen kontatxe zitu zen, gabero. Da konturatu nintxean, ba, iru eta zei, larta sortzeko zile. Da zinean horretxea zurretan da, ja, ez den dengen hori tokara. Baina eraikuntza morun, horlako xe, hoxe estrukturiak arre eurak.
1: Di zirkoko karpa, aterkinan antzeako kanpin borobil batzu morun, ez da? Horanik, horate txuaz?
0: Bai.
1: Nahiko handixak emoten da ez da?
0: Bai, ederrati. Eta gero, netxe sartu makurtute, eta arnaitzu handi baino luziara labe bai, ba, makurtute gexaua. Baina gero barron bauken espazio bat, eta gero ordixan ukitxe ben normalin. Esango, zuetxeko ba, laba baten morun, tubo bateaz, zanela, tximini bateaz, zanela ba, bertako kalefazinoi. Bueno, gutzako gulo geletan goba zenin kalefazinoi. Zukaldi neuanin, zukaldi izan.
1: Ja, dana zen hasi zu, eh?
0: Bai, aretxea zu hasi,
1: bai. Eta tamo bertan be, bai. Zosta ez tantzisa ezberdinik, antxiza lotan, zuen algun.
0: Eurak adibidez, karo, guongian horre txitan eta hartu ingatxuen. Hori morun, ba, esango truke bat emoru nero, ez?
1: Vale.
0: Ba, gua neotearen ordaintukotzen zeo zer, eurak latezkun kuarto aparte bat, aparteko bat, olako xe borobil bat, esango ger bat. Eta euran etxi, igual izango zen, zukaldi guan etxi zen, danetan oa zen oiak.
1: Aha, ja. Ja, osea, que su calite hoieta dana,
0: estantzia bai.
2: Eta hau esaso hasieran holako turistiko batea jun sinela.
0: Bai.
2: Eta gero euran etxipe holako xiti nomadat izenez gero mobiuten dabena honetxe gerratiz.
0: Bai, bai, bai, danara hoxe, danara hoxe. Batzuk ikuste zu, txola morun ikusten gindun herri batzutan nolan. Zaezune, nik amen ikusten etzan, azteipa, amen txantioatzen eta eolek ezen txabola batzuk, porque, ka, antioatzen be, txabolak eta txaletape baraz. Orduan, dan apesilike baina. Ba, errixetan asko guazen, txabolan itxurako gauzak, baina gero tartin igual gerrak guazen be bai. Orduan, kuriosure, da landik ustezu beti luze. Eta goruzko gexe iripaik. Hemen goruztetzen duguna eraikuntzi.
2: Baina laue bat ez be.
0: Bai.
1: Eta, baina eta, adibidez, ez, gerraz betetako herri bat dana germonto bata.
0: Ez, etxo lan morun, oza, zatixak partzelak etxen di, eta gero partzela hortan gerrataz, bakotxak berana. Orduan de, zatikatute morun ikustezuz.
1: Baina gero horrek danak herri bat osatzen.
0: Bai, da, bai, bai, bai, bai.
1: Eta gero herrixan baraz bestelako gauzak.
0: Ba, herrixetan asko ez eguan, hiriburun nagoan, hirixak euken eurako lan.
1: Eta gero den baten batek.
0: Denda bai, denda pauken.
1: Denda gero eskolaik ikusi zuero,
0: eskolaik denda, ikusiro, gero... kanporutz ikusiro, eta kanpun beba iumik, holan, gauzak etxen, ba, korrun, eta kantaten, eta ero, ibaire juten, erxure juten, beste eskurtzin baten ikusi gendun. Bai, tarteka bidin gehoa zela, ikusiroz, horretxeti etxik.
1: Habena ze,
0: bai, barru isera,
1: bai. Argazkixak eta irudixak. Zerako lego polizio. Ixo akostatzen da imaginati, eh?
2: Bai, biskate, beste mundu.
1: Osa, gerra bat, bat osa, ger zer dan bai, baina gero komunidade zena sortzen da ben, ero zelan da zen herri xabanatik.
0: Komunidade iraxati, eta gero kanpo turistiku perio, iso ikustu ez pio bat eolago xeleko, eta gero igual dakarre eraikuntza bat eantxe komedorana.
1: Mm-hmm.
0: Ba, igual guk ezautzen duen ez txurako haua, gexaua, estruktura ladri osku, ero laukixe.
1: Ja.
0: Topazinke bebai. Baina euranak euranak, bai, bai, neuranak euranak horretxe bizitxire, gerretan bizitxire.
2: Ordu nahi azinen, horretxe kanpo turistikure.
0: Bai, eta gero jazinen, oixe, bat ezertuko lehenoko hori izan zen, espeologisako horretan. Horren gendu ni bilbide batzuk, bilbide bat, ba, bertan erungatxuen olako zentro bat, interpretatibo bat, ba, ikusteko zelan izan zen, ba, zelan ingles bat juntzala bertan, ondala ez teiz mate hori, ba, kameiukin, eta zelan topa benela arrautzak, dinosaurixune arrautzak, eta aztarna aldetik, eta bertan, ba, museuk eta olako gauzapen, normalin nahoten viajeta, ba, mene organizatauki eran, ba, bai erun gatxuela. Azeirako lehenoko unien hazi ulan bat horren, amene jungian hori arkeologisa, bueno, ikustea dinosaurixune kontute bertako, ba, animalixak, ero, ze... Ze ingurun azten dizen loratxuk eta gemak eta arrexak eta ba olako tento interpretatibo baten emori honen ginean. Mm-hmm. Gero pasi haratxo bat emogen duen bertan, kriston hasi.
1: Bai, hasi tautza.
0: Desertun ja ez, hasi, eta orduan arpexe eta tapan behar, ba, jantzi holan. Gero arnaitz joan zen, radixuko horreaz, bizeriaz. Eta ba jauzin, bueno, hasikerutza.
2: Hasikeru.
0: Eta hasikeru maleko batea guk guztien duen. Ba, juleikenela, ara hartzea.
1: Bai.
0: Baina, karo, ibilbide mugatu bazan. Ordune, gixik, eta aparte, arnaitzainki estropeata junde. Ordune, ez tozkun laga. Bueno, kisto moskeu pioa ban. Da, bueno, ba, ibi aldixe, ba, kotxak ingen duen, ikusi gen duen geure ingurue, ba, baza mortute, hoxe, ba, bizkate, ez da, oesteko ingurune baten moron, eta, ba, bertan lena, ba, ba, bastarnak, eta, ba, gudana hori ikusi gen duen, zentro interpretatibun. Ta, hueltan, ba, nina etorren gazte izkukin, eta zen entzan, jo, ezke, bari gartura un moskeo bat, bueno, batu beste bat entzako gatuko da, eta mongolean gatuko da, raixuko bizeri.
2: Hori, hori, hori.
0: Eta, esaman, jonek, bueno, haien eufpa janike horra, ero nero, esan entzan, enau behunike, da, giai behatu gentzan, segi joan, jauziako lekun bizeri, ez tozkunela laten pasaten, ozera, esan, man, amen ise pasen, mara, neure eskutan da zonek, eta hau lurre, eta, ba, bueno, balintzatute goazen, ez? Bueno, atzanien bajasan joan dartuan bizerit, ba, erutzen arnaitzei da, ba, listo. Ba, ez da, gatu azkanien hori mongolian, gatu leikenela, gero ustei, azkanin emon ban. Ze berak, batu beste gauza kurioso bat pasazkun, normalin pentsaen du leko batzutan, ba, behar gexau ara lata erropaketa erugen duen emon alixateko. Ta haun baten emoteak izuzela erropak, etxe baten goazela hor kanpo turistiko izan da, eta gero etxitan egon gabe bai. Eta famili bateaz goazela, arnaitze gazta, bueno, honein lakotzet, honetxek erropak, eta igual bizerit ez daiz. Ta momentu baten inetan badar malei galdetu. Gauzatxo bat, dakau erropak emoteko, emon gotzau erorite ez aztan, barxati, ez, ibiltxako bazeuek erun. Orduan, beste konzeptu bat apurtu aztan, lertze zue.
1: Bai, bai,
0: bai. Da, askotan pentsa ezu beharrak ukileik ezela, eta eura beharrik ez dakarre. Gure gauzan beharrik ez dakarre.
1: Ja, ja. Gure eurana, beharrik ez dakarre.
0: Bai, eurana bara, eta eurape bertan dakarrenaz ondoraz. Za, landa ere mutan ikuste zen duen, ba, beste jantzi batzuk eta biharreako guazela, eta ba, pirbenela, baina...
2: Eon, musikiti biniko hau, hau, zelan da, hau,
1: de ju,
2: zelan, astu basta, de ju, baru, baru, baru.

0: de juego zuzak, tximis matara, diokete dute. Benga, orduan, desertun.
1: Desertun, hoxe, eguna, iru lau egun leko saldatzen da, hoxe, bat, aztarnak
2: gabero hazi, leko saldatzen.
1: Bai, aztarnak eta ikusten hazi, gero ja aurrerotz guinean, eta esteparutze bota gendun zango. Estepireia leko berdiaua, eta desertuko esperientzia poli bat, ba, kameiune ibili alixati, duna undi bat altzati, duni altzateza zen bitxatina, zapata guztik ondarrez beteren gatzunin, eta berutz baja, eta denge bogaz, da bestik ez ezten, denge, buelta mongo guztixak, buelta aurrea guz, duna gorarte, korear batzuk, gure moron turista guazen koreanuk, eta korearrak eurako nutzik duni altzaten, eta superre, zai, oso danatik gainepe antzeko kutzako ez, eurantzako gogusangoa zen morun. Eta, ba, bueno, antxe bidin duna galtzata besti, gero keston argazkixak atazkun, ze, honek, famauti, argazkixak etaten, orduan aprobetxen ginen zainetazu, eta guri, hemen dunazune argazkixe.
2: Ondarrezko durak, ero?
1: Duna enorme, ordu bete, ero, gorute, goruzte, esan.
3: Eta, ederra kustan, palizi, ez?
1: Bai, baina ederra, politxe, gero ikustu zen done, mare bat emorune, ondarrezku, nik hori dana argazkizan jasotaka, baina ez dakar nik amen eskuragarri. Eunen baten ikusiko zuez albunen gote, eta ordo ne...
2: Jo, hori maragioz izan gora.
1: Baina ez tozta monastirik. Eta hoxe, izan zane holan politxe, desertuko aldeko esango, eta gero ja horti junginan, ba beste inguru batzuta, hortartin familixakin eta honginan. Eta
3: zelan familixakin esperientzisi, eurakin eta...
1: Ba, ondo, batzukin gehitxu hau ginean, beste batzukin baino, nik... Neukan umikin eta askotan ba, umetxo batea zen genuen olan topo, eta nintzeaz bai onginanela beraz ba, olan eskutan da. Ba, algen dune konpartuten, da umikin beti errezara, eta urakin be, ba, izkuntzik asko mugatzen da, orduan gestuk eta gain, eta gero bakotxak beran zere inatak arruertan, orduan horrepe beste muga batzuk pintxen dau. Guri jateku itxezkun, lotako lekuk pintxezkun, eta gero horre esteparuz gixuzela zartu ginen, zazkun gaur sorpresiak azue, eta sorpresi izan, klaro, basamortuko ingurunik etorretxe, ba, horrek, invernaderuta, ero invernadero bat ukanetxo batea junginan. Eta ikusi gendon, invernaderu, zelan euke montata, ba, zelan tomatik eta azten, eta piperrak eta horredanak eta dana, ure zelan urte ben berta, gero beba ikusi gendon, hauntzero, ardixero, lakon bat akatut eta berai tripak eta gauzak eta kentzen, eta gero gauhan alixateko, eta horre dazko nezurreatu, baina, karo, bertan nor, supernaturala era, oza, guk ez duen, azalan zatixek kentzen, mekik, ba, bueno, zaitu zune, bueno, amengo realiadi hoixera. Eta janari xe behazko, bertan, karo, invernaderun sorpresa morun da ez, bertan, okelire dana, okelite, barazki aleti, gitsi, patati,
3: desierto.
1: Azi, eta zanau iskat,
2: zanau
1: isi,
2: Gero, okeli, okeli...
1: Bai, eta handik, desertutik...
2: Okeli, esneki xak, igual,
1: edo... Esneki batzupe, bai, bai. Esneki asko ipestu ujan, Osea, bertan, tegi hartzen dabe, on tegi bata terraru, osea, te zurixera, ez da garre, baina etxen dabe, koipiaz da, koipidan inda, ze, hain, eueldiero, faktore gorratak arrene, eurak bizitzeko kondizinei pa koipi birabela, energi torri modu. Eta, orduan, teiak eta bet, koipiaz duz. Okelak eta bet, koipiaz duz. Koipi bizkat ez gako nahi guztaten, ba hoxe.
2: Bai, handikapa importanti.
1: Bai, yeah. Bai. Eta handik landa ere murutz gunean. Eta herrixo batea, ongi, gunean beste kanpo turistiko batea, ongi energi deitze zana, ongi, ni harritxo initzuen dezen zen, ongi gure herrixan ondora. Zer, hemen ongi eta bertako herrixo izan, da herrixun, ba, egun pasa gunean. Han bai, normalin, ibilbide luzikin gehu eta ordu asko pasareu kotxin, eta un batetik bestea mobiteko, bakaro, etxe genuen egonaldi txikixak leko tokaten gazkun lekutan, batzutan zan kotxi berotze zelako, beste batzutan jan bigendun elako, txixen bigendun elako, ero beste beharrak baldintzatze ben horrek egonaldixak. Eta hemen egon ginen, ba hoxe, herrixo inguro baten, eta hau zan, dana egaztixak eta zin bertan, eta orten topak ginen beste holan egaztixak aztertze ben ekipo bateaz, ba, frantzez batzukin, areko bazen grabazinik eta etxene gaztixan soinok, egaldixak eta beste konto bat. Orduan, laten dugu, lau hankako animalixak eta hon egaz da bilena, bizka fija ero. Bueno, nik egiz ezan, erxuro bajan etxanin, zorre erxu nibilinan, zekeston berutxoan horreunin, eta jantzi aldetik, ba, ez geunkan berotasuneako gauzaskoik, Orduan hainkak hainketan eolan pixka gorutze bota prakak eta errixure. Errixun hainka zartu orduko Mickey Mouse topan eban hile. Errixun.
2: Zer?
1: Mickey Mouse.
3: Zagutxu.
1: Zagutxu baino zehozean, ditxua zan zehoze.
2: Nahi.
1: Hile guan. Ba, karo, arrapaka isape baraz, orduan ez da, arrano batek hartute lagatako gauza bat pasan, ero ja. Zer. Ba, nimo gendun beste ibilaldi bat.
2: Ez etxe zen duen trekinak, ero...
1: Trekinak, baino...
2: Pasiara zuk?
1: Kotxi nibili gamen asko.
2: Kotxi, trekinan, kotxi.
1: Egun batzuk eukiro boixe, pasiarak eta atzale trankiak eta o, mentxe ongi energi nortxe unian morur. Eto, ba, desertuko aldin bebai, ba, holan, ego, bueltia txikixak, ezin oso luzik. Trekinan egu beste gauzatu egin deitzetzen.
2: Bale, bale, oso ondo.
1: Bai, hau, haindan ere moluzi kotxi asko, amen ibiliro. Eta gero latezkun lekun, ba, bauxe, ba, guan haze gozatzen.
2: Bai, antxe, ba, pasia, ero gultatxo bat emon, bai. Ero antxe gure.
3: Errekan, etxiplitxa plaen, ero...
1: Bai, eta Estepan, gero eunian beste, olako bebai, onga parke naturaletan, eta parke naturaletan, ba, klaro, atzanine ikustezu, ba, bertane, bertako beste, zango fauni, ez? Da, hemen oazen, zaldi berezi batzutaz, bebai ule bakuk eta holan, ba, bakarri bertan da zenak.
3: Eta ule baikuk?
1: Ule gitxeaua kalbuk ez atezko, ez zon kabaioz kalboz ditzen elaurak. Da, aretsek ikusta behunian, eta hor bebai ikusi gindu zen ba beste animali batzuk holan, zelan deitzen diurak. Ai, super celebri zin, ontsi momentu nez gazte torten isena. Bueno, ba, parke natural horretan ikusi gendu, ba, oreinak, horretxekule bako animalixak, eta gero, ontsi marmotak ero deitzen dizen animalitzuk eta bai, eta holan. Eta, kuriosu, ba, kuriosu, porque ez ezu, jente asko zeona, irixan bai, eta gero tarteka holan herri unetan da bai, baina gehiago aukirot, ba, ba, animalixak ingurun.
2: Hori argazki bat, eskini impactan etxun, bizalduzun argazki bat, jengizkan?
1: Jengizkan, bai, berai, hamen jengizkan monen entzautzen da, eta beran txingizkan. Eta hori ere, ba,
2: txingizkan?
1: Bai, txingiz. Txingiz,
2: beraz.
1: Bai, txingiz, eurantzako txingiz.
2: Aha.
1: Eta honek, ba, bueno, beran denporan, mila berron de figur horre Mongolia, eta Mongolia esan buztin ibilizales da, ba, kisto monumentazuak, berrogei metroko monumentazo bat akarre.
2: Bera
1: jaixotzan, ulan bat horretik kanporutz, baina kanporutz ez zuten, ikzeka, ulan bat hor txikixi izango da, baina enormiren utzako, eta kaos bat anibiltxi, oza, urteteko be, pioa trafiko. Eta ba, goxe baten azinean juten, da ez da, inik atzale, bazkaldute gero aia ginean ara. Lehen beste leko batea behu ginean, aprobetsatxe gendon, orduan, denpori ere relatibo. Sekulistak iso, entreke inguru, ez duzu lehizu kontrolaten, luzirela, eta hori, ba, baina bai, ulan bat horretik ez da, ordo batzutan gozan aleku.
2: Bale, bale.
1: Eta berrogei metroko estatua handi bata, gero berta gora altzateko aukeriak azu, beran potrutatik urtetezu, balkoire zango, hori bekuriozu. Eta ira, bera jaixo zan herrire behatzen, eta txingiz nundan elurperatute inok ez daki.
2: Ai, ba.
1: Inok ez daki.
2: Txingiz. Bale, bale. Marre mia, ez que argazki bat bisatu zen duen eta impactein ditu.
1: Handixe, eolan, metalesko irudi bat, leantire, bai, oso leantire.
2: Bale, eta aparte estatua handixe, beste leko, oza, barai, bera, oza, irudi oso errepikature, ero beste bai.
1: Txingiz, bertan ingiarrak, beran eraginak, eukirau, bueno, mundu maian bebain ikusten dut, egin da bene, konkista guztik eta zelan, horre pio bat muzeotan onga ikusten, hor muzeo guztiz da nahiara, zakurtaten etxan pio bat zen, nahiara ongo zen, hamen arreta guztizaz,
2: yeah.
1: Nik guztaten gazta, baina ez nagatzen datukin, eta
2: yeah. Bo, bueno, ez dena zelik,
1: orduan, baina bai, ba, beran oazen eindako, ba, sort, euran garaxin topatako, ba, zango, monetak, gero diruk, holan gauza zelebrik zeiuk, euran itunak eta holako gauza azkiko
2: bueno, bai, upalakutan, bizkate gainetik.
1: Bai,
2: eska ganetik,
1: bai,
2: bai.
1: Eta ze askora, oza, bat, hamen daz, ez dut lehen egon gazena diruk atxik berbetan, honetxetik bai. Diruk, hogei mileku, amar mileku, bosteuneku, oza, dana biletik.
2: Kanbizun milen hasi.
1: Bera, Txingizkanen arpexera, oza, orduan bertan bakar ingiar bat eta hori bat, oza, bai. Bera leku.
2: Vale, vale. Eta templo aldetik, eta religioi aldetik, eta templo asko guan zen, o templo bizitza zuez, erosautu zuez.
1: Harritxun hauen ara, ni pentsaena budista zile, eta hone budistak eta txamanati, erdi eta erdi. Orduan, templo budistetan honga, batzuk betikuk eixin, beste batzuk birsortutakuk ze hori gerra baten ibilire dana. Txina, Rusi, bitxarten, eta orduan budista templuk ikusiro, hiru atero ikusiro, bata tanulan bat horreko lehenoko uneku, gero beste bat hortxio ongi energiko ba, jauzitxe guan eta berrera ikitxe eta euken eta aztarna batzuk eta guazen eta bueno, hoxe, eta gero beste bat ulan bat horretik Txingiz Janen monumentoa joan aurretik beste zentro baten egon ginen, da ez askun energetikoki joan ela punto baten oso punto potentin.
2: Mm-hmm.
1: Bai, eta ba, bai, horri iruretan egon ginen.
2: Eta zentro neote esan, templo ora monjikin eta jenti bixiran lekuk eta lanek, ero, bueno, geixo bizkate...
1: Monjikin gertazkun, suertiuki geno, lehenoko unien gertan ginen, olako babatzar bat ero uran urteko zeo zer, nospakizunen baten puntu nahian ginen, da errezo amaiera eta bazkaltza iso zen momento baten ginen. Gero beste horre, beste zentro bat ikusta junean ginen, bebai, ez askun, ostra, hau ez da normala, meziero zeo zer dagoa zen ikustea. Ta bertan egon ginean, eta tamborrakin eta eurak, ezke hori be beste konto bat, zelan etxen da, nume bat, tamborra joten iselo hartzean, da ez da gure egi. Eta bat, iselo hartzen da, iselo hartzen da.
2: Eta
1: hemen harritxun itxun, eguazen beste familiko jendik, amentsen meza paten dize morun, ba, euran familiarrei, hoxe mezi eskaintzen morun, Coca-Colak emotetzen lamai, lamak errezuk etxen, bestik, bueno, espektakularra, osea, super politxe izan zen, euran, nik hau beste momentu baten, beste leko baten, bisitzen ugan beste erabatea, eta hemen atzabe, ba, apurtu ingaztazen konzeptu batzuk, zeka beste inguru batena, orduan, bai. Sekulista bardine, natxe erlijini bardine atxik,
2: yeah.
1: Bardine azeon, ez da bardine.
2: Eta txamanismu ero hori ikusi zen duen, ixe?
1: Ikusi genuen, holan, puntuk. Osea, ba, igual, jungian inazkan egunin eulan bat horrea ikuskizune eruzkune ikuste hori musikin eta dantzak eta guazena. Han be, ba, guazen, bai budista puntuk ero txamanan ritualak ero dantzak eta txamanak egisa hogari naturako energiziagaz eta bisiritzenak eta gauzatzen dabenak egunan ritualak eta hori. Guregi txamana zan da, zaiatzen itxan antxe bere informazioa
2: ataten,
1: baina ez doztan gexirik esplikaten, ez aiztan, ba, ontxe, kainin dakau amaiketik amabostea, amabitxik amabostea, txamanan munduko kongresut ez daiz eta antxen gau, eta gauza batzuk potentzi ba, neurketzen dabe makinakin, eta ez daiz, eta bauran zer ez daiz. Ni goguaz gatu nitxan, orduan.
3: Estibe, bai, biskan mediko naturista olako antzeko bai, zer.
1: Bari,
3: txamana,
1: bai,
3: niko izenuk bai,
2: bai, bai, bai, bai,
3: espiritual, bai. Bedarrak inosatzen da benak. Olako.
1: Bai, bari, baina ez ez, ez gendun gexi izakondo, hortxe batu zen, ez da, osea, den etorri beste bat.
3: Hori giz, ez, azukanaria zen bixi izan daku zen hori?
1: Bai, Josuz, bai, badar malda, bera txamana, bai.
2: Bera mongoliarra zen.
1: Bera mongoliarra eta txamana. Bai, horren emakumine bisimoru be kuriosu, osea, beste irratzaio bat beteteko moguz.
2: Ez etorteko zango, txau.
3: Bai, Euskal Herrire bisitxan eta...
2: Eta lanek radixero etorrikora.
1: Eta...
2: Bai, osea, izuen duen, basamu hortu, eta horiek erosazu este parutze.
1: Bai.
2: Kusinen dela, eta hor biskate
1: ja,
2: berdiagoa eta gaztixak eta...
1: Bai. Eta gero barriro amatxu gendun ulan bat horre.
2: Bilbide zirkular bat
1: bai,
2: izen duen.
1: Bai, zirkular bat egin gendun. Eta orduan ulan bat horren barriro. Eta lehenoko unien egin bigendun bauri dantza eta kontzertuten eizkun erun baina ikaro. Kau inego bazen aia ginenin. Orduan erabaki ban atzeatzi eta azkaneoko unien etxi. Eta orduan azkaneoko egun bisetan, ba, lehenoko unien egin gendun bertan ulan bat horren lagazku gatxuen da, bueno, lehen horretxe txingiz de hori ikusitxo gero, arratzali uki genduen libret, orduan hartu genduen, geu gure okau zibiltzeko mapia ulan bat horreko erdigunen esango, eta ba erosketak ero lan bakarteko gauzatxo batzuk etxerut.
2: Mm-hmm.
1: Eta ibili binean ba shopping, gure zentro komertzialetan gora eta bera gauzak topaten eta bigarren egunin ja junean horraxe hoize ikustea ba saiu musikine eta horre ba hor bai ikusi nuela budisma kutxuk txamanan hori zirkunera gine bertan ulan bat horren eta Mongolian dakarren zirkunera gine eta gero lagen duzen
2: zirku hemen ez dutzen morun zirku akrobazixak
1: akrobazixak bai akrobazixak kontorsio
3: akrobazixak saldixas eta holan ero animali bai
1: a ber guk ikusi nik ikusi noan akrobazi hori izan zan saio bat ikusi noan hortxe ikusi nien dezan kontorsionismo. Orduan lurrea zaskoak ordan itxan. Bai, bai, lurrea zaskoak ordan itxan. Argazki batzupeatan itxu zen, da beren amai berakutzen etzazen, eta beran familiko batzuei, bai. Oso, bai, harritxuin itxuen, dakarre, ulan bat horren dakarre, zirko konstante bat, antxe, oza, bertaku, eta ba, bertan hori dana, ba, asko moten da. Eta lagindu zen ikusteko izan zen. Zaldize txendaben ikuskizunak, holan esango bertan oso, ba, importantit izenak, eta gero burruki, burruki ero lutsa ero lan, hori hori noan ixe behikusi, eta arkoko tiruk nahi neba nabe bai, zoze, arku hori be, hori behurrengoako gatu zen.
2: Bueno, ondo, bakazu horre atxakixak,
1: bakazu atxakixak, hombre, claro. Zenik ez ez, erdialdeko zonik uzirot, esango, gobi ez tepite ulan bat horren hortxe hori inde, baina eskuma ezkerre aldik ez dutxoaz ikusi.
2: Mhm. Eta turista asko az gertazaz, ero ez da oso herrialde, zan ikusi zuen zerbitzuk eta adibidez, ez zehon, jo, turistak leko guztizita iaten ga, eta leko batzuk ikustezuz, turistin zerbitzure enjera zenak, dana turistantzako gauzataz, eta turisti ondoteko, eta holanik esan da Mongolia, ba, ez da usonaten hola kusen birda benik, baina igual egitez az Mongolia tandakazu bai.
1: Ez, ez, egiz esan turismo bonun ikusi duen azin korearrak. Korearrak zin geure morun egoazen eta taldeka dizenak biajaten da eurak juten di, amendik Kanaria zegoen ginken gogu morun. Aha. Ba, iru bat ordureak arre, ordu nazteuka era pasa, ero ezadezkon, honek gaur gabaz jaxen gotzue. Osea, kanpo turistikun musikiak azue, jaxen gotzue, zonek ondo pasate datoz.
2: Ja, ja, ja.
1: Orduan, eura igesa guztan gakoen, bai, inguru naturalak eta holan, baina gero argazkixak eta gero gabaz jaxetxoen. Da, jatordutan dabe asko zen duen ikusten ze, euran jateko irute benela, jateko momokoxi jate benela, eta egizte, orduan ez nian asko gertaten bez, eurakin gu komedoretan eta holan, ez ga gerta, jente askoaz.
3: Eta txinuk ez, oporreta berta?
1: Ez. Txinuk ez, itxuraz igual pentsa ezen txinure, ez korearra, ero mongolu, ero, bai.
2: Eta bertan herrialdi nibiltzi, merkire?
1: Ez dakaru. Ez dakaru. Osea, nik...
3: Hemen txantzea, ero...
1: Merkia.
3: Merkia,
1: bueno. Bai. Janak eta adibidez, 20.000 hori izan duena, 4 euroaz, iguale, birene, ba, holan, esango, hamburger, azkaneko uneko, ulan bat horreko full track baten, hamburgesabi, koakoli, patatak, eta, teizer zan, 14.000 euro, osea, 20.000, osea, 4 euroa bezan aiaten, bisona.
3: Ja,
1: merke, osa, merke. Ero plater kombinau bat hori okeli arrozaz, gehi bepino bit, aziaz jate gendu nien, ba igual amazaz, pi emeretzi, ba, lau bat euro ningurun.
2: Merke, oza, merke, merke.
3: Eta loetxi, hola.
1: Karo, nik loetxe guk eta guk ez gendun paga.
3: Karo, ze, oso dana pak bat hartu
1: zendun. Eta, karo, kanpo turistuketan belotut euruti, guaiz, azkanin erreztu txetu, zein aukeratu bizu, izkuntzia zakon pontzen. Da ez dutena konta eta bai guai hon zan, hortxe ez teparut gizu zela, un baten aterriza gendun, ba esango, zuitzan eutin morun, lego baten, eta ur termaletan egon ginen, azofrautan, oza, pikinixaz, mendixi gatzen, ez que gauza kuriosu bixixatxuaz.
2: Kontrastazu,
1: bai.
2: Ez?
1: Bai, bai, perzineko hori behaldatun gaztan azofriaz, eraztunak eta bai zidar koloretik urrea pasazin, oza, flipa.
2: Bai?
1: Bai, bai.
2: Ostra.
1: Bai, bai. Bai, eta ba hori, izan da, igual konzepto nahiko aldatu ere izan viaje bat izan da, hau.
2: Baina eran da bezei zu erakartzen. Habe, bai. Zuko esok asunk zuten gogu juteko, bai. Kontzeptu aldatu batzu.
1: Bai, kontzeptu aldatu zu, baina onea. Baina,
2: vale, vale.
1: Zepentza ez unez zeu zeure horretak azuleke, ba, keba. Desberdinak, guztiz. Mm-hmm.
2: Eta zei xan dara nik asko-asko gordeko zunleko bat asko gustatzen, ero esperientzi bat horre bizi xasun,
1: Jo, ba, hono lan ezateko, nik bertan egotik, ez moten...
3: Kanta bala pentsako, beste bat dehu, eta hola pentsan gora, hau preparatan egokan datzea gotatzearen,

0: Bueno, de Who, o sea, de Who,
1: Era descubrimiento, ¿eh?
0: H-U, ¿eh? Who, H-U.
1: Descubrimiento
0: This
1: guapo.
0: is Mongol. Bueno.
1: No tengo más tema para noche de ni que se anda medio, que es basa la ne plumisa se vile sine por Agustín da faña y perra me esferi xun data nun da eta ba hoxe es, ba, ba, claro, ba da euskalari xe da baño gora, gua, orxe ba le manin de
0: Arrancada.
1: horrez, arrancada nesa
0: Bai.
1: moneuke eta zelo guandixe
0: Enorme.
1: mapan, behatu eta ba Europa plastateko beste kurela
0: Bai.
1: eh?
0: Bai.
1: Oso oso handixe. Oso oso handixe. Eta gero deniaz gaua zen berbetan, ba, eurak esan bez, ba, dana importatzen da bela, ez tala
0: Bai,
1: bertan
0: ekoizmenaldetik
1: ekoizpenik... E...
0: ez da, ez,
1: Uxa,
0: eurak,
1: dartzainak, abeltzainak, zer
0: bai,
1: diz?
0: bai, gehien bat, lehen sektoretik esango, gero hiribunun eta, kao, sektore, beste gehien, eta ikustezu beste, bez, dinamika bat, baina landaren mutan oixera, eta horretxeaz biziri.
1: Eta lehen irratzaio hasi baino lehen zegoazen esaten nomadak izaten jarraitzen da
0: Jarraitzen
1: bela.
0: dabe, bai. Gero egixera gazte jente gehiena, ba, beti
1: Irire
0: pasaz dana
1: jongora, ez?
0: irire. Eta orduan hori galtzen da, orduan askorek ez askun, lehen eura nomadak, ero abeltzain mundu kirabenak, ba, un kampo turistiku sortzen da. Ba, edade batez, que hoia horren beste animali, horren beste ez da ize, ba, zainu biharrenien, ba, jentiaz biharra etxeko, eta turismoa, ba, pixkate bideratzeko euren
1: Ja, osea, que
0: egunerokotasunien,
1: barabiz hor turismutik,
0: bai,
1: engantxaten pixkat.
0: gero bebai dabiz, behatzen ze landatu leikene ba hor lurretan ze hau lehena baten itxosu izango zen. Ze itxura guztita garda, aztarnape bara ze itxas jatorriku. Eta orduan ez da ikustezu mendixak eta inguratute beti, baina ingurun. Eta orduan landare aldetik eta arbolak eta ez da ontxe kongreso baten mirabe bai udan, batu biri ba, ia ze arbola eta landatu aldaben lurre gitxia mobiteko eta horren
1: Zena oso
0: beste
1: desertiko muro, dena
0: haxe,
1: oso ero
0: bai,
1: ondarra gexa, ero arrixe,
0: ondarra
1: ero...
0: eta este parteko berdegunik, ni udabarrixen junde bat berdegunik ikusitxoaz, eta desertun karo, desertu izan da, hori xaua ero esango ondartzu haua.
1: Baina arbolak eta
0: Baina,
1: gitxi.
0: negun oso hotza be, bai, ez
1: Oso,
0: da, eske nitakat
1: oso,
0: imagina
1: oso,
0: Mongoliakuk
1: berrogei...
0: edurtzan,
1: Bai,
0: horreke
1: ja...
0: kerrake, bai, rollo iglu, dana egurrez tapata, saldixak inan edurtzan,
1: Bai,
0: imaginaten dator mongol bat.
1: bai...
0: Zaskun,
1: Umi kapri kapri
0: bai, poli poli
1: koño kolor horrexak
0: txagaltxe. Narruzkuk eta asko eta txapelak eta uletzuk eta horre dana ezke berdabe. Eta ezku kondo tapateko lako manga poli batzu dakarre jantzixape bai inde, badala beran helburu esku tapati ez, otzan aurrin. Eta 40 azpitzik, ez asko, no?
1: Oh,
0: Osea,
1: enorme.
0: eta trineuk,
1: Enorme. Madre mía.
0: trineuk eta gero bozkaraten dabe, klar, zeu zeran
1: Zeango,
0: dabe
1: zeango,
0: dabe.
1: da, Ia.
0: Osa, que negun etxin sartut, ose.
1: Bai,
0: Oma, eta
1: prekalderiai.
0: kale neguko eta udako etxik. Osa, holan, hobi utxen di, bai, uda, negundaz barrura guairo babestute esango muino ero menditxo ero lan, eta udan baia errexo ingurure gexaua hori utxen di. Eta holanik, eurak animalixape jateko lekuketa ba, hobeto, eta Hori gexengo batek etxen dau, eken
1: askorek.
0: dute ulan bat horren biziri zen hiritarrak.
1: Bai, askorek. Eta bertan oitzuriak arre, bai, akampateko gaztine, bai, holan, ba, danak akampaleike azte ukaretan da, ikusi gendu nolako batzupe, bai.
0: Kanpada librea.
1: Bai, ba, kotxikin eta ia, ia modernizaua, oza, gaztik eta kotxik eta ikusten nite, motorrak eta horre gauzak eta bai. Ni neuri bertan aia aztan, gitarrik azteko batzabe jarraitzeko eta motorrazi motorren ibiltzeko hori ere burun ixe zeukitxi. Oza, relax tai. Gero nator,
0: Segitxezu goguaz,
1: gero
0: o...
1: nator tezata gu jarraitzen da, baina aukeri gitxi. Karo, janetxe zatxu,
0: Zorretako
1: hamsterran bolan sartze
0: politika
1: zat, eta
0: hori
1: tron,
0: da.
1: tron, tron, tron,
0: Bai,
1: tron,
0: bai.
1: erruberan, eta isetako aztiripez.
0: Eta galdetu ez da zuen zer gexen, eta nik zer gexen, oza, bizi izan dena dana guzta izan, azta ez zaherau, barriro bizi izango neuke baina hilar, hotelez leko batzuk ikusteko mendialdik eta hori dana, eta kazajun inguruk, eta ba, gauza barrixak, horrek gatur izenak ikusteko gogu, gatu azta
1: Argi argi
0: gexa.
1: argi argira kasu buelta engo zule alboz, ezta?
0: Bai, oso, bai, asko guzta azta. Ez da inoiz, baina, bai, bultan goten leko bat izan gora. Erdixan ingurun ibiliza eta hon eskina bisaiatzen gatzu.
1: Bai,
0: Beren bat
1: Holanda,
0: eta gero beste, beste
1: Holanda.
0: bibider jumbikoza,
1: Ixalike. Bero
0: eh?
1: bertako giza ez den gehiatu zatxe zan mentxe bisitzen.
0: Bueno.
1: Bisitzen ki
0: A ber,
1: amen. ia dena sakutik hartza bisitzen, mentxe gelditzen
0: Eta
1: hasen.
0: arnaitzei bazkotan gombeda ez ditzane, bertai bisitzen.

0: gutxa. Ba, a ber, ni amengo xina. Ni gau baino izi ez du matxe gexia, ez da baina bai de gexe pioa guztan gaztala, ba hori, batez be, apurtzi, ez, neutakaten konzeptu mentalak. Eta holako lekuko izi txeste, apurtzi. Da benetako realidad ikustiz dan. Da gero topateza, pertsonaje diferentikin eta ongun, ba, hau txamana, pa, horrek be, zaten eban.
1: Txaman gik, nizu esan.
0: Txamani, txamani, gure txamani badar male, pa, lasta hor txintxeta poli bat.
2: Hey.
0: Bai, txamani.
1: Zego ebizka basa txamana, eh?
0: Ba, ez da izan. Niri guztatxen gazta horre gauzak, hor zer nazen ez da katargi. Eta politxe, politxe izan da.
2: Arnaitzei be gustako?
0: Asko, asko. Bai, bai, bai asko gustako. Eta gero berantzako erreza izan da ze, ba, ehondi gauza batzuk ezin izan da benak egin, ba, zaldixin monta ginean eta berak, ba, beran mugak ikusi ban. Ero, karo, belauna ze izorratute junde, belauneko operaz, bueno, operazin gero, olako egoera kutro baten ondo isoz, behatzi hilabeteko bajan onda gero, ba, izan da, ba, pixkat erregalitu morun, ero, zeo ze, bebai, bai. Etxeko konzeptuk apurtzeko, ez, ze, olako, larritxasun batek ero momentu batzuk etxetzue ba, estopak bizitzan. Eta hau izan da, ba, venga, hasi. Eta hasi, zentzu guztixetan. Ze, Mongolia hase zinguratutera.
2: Asetzu.
0: Asetzu. Bai. Hase agradabli, eh? Asetzu. Eta euririke niri geixen izorratzez eta askotan humedadik eta eurixak. Olan, barrure sartzen gaztalako. Gabe baten bakar geukien duen eurixe. Da, jazta. Da.
2: Eta listo.
1: Eta saldi xan zebili zinen horre Estepan?
0: Ba, Estepan duazen, etxe baten geuazen la, bertako etxeko saldi xetan.
1: Zaurak efamili xaketa, normalara saldi xaketa ukitxe.
0: Ba, ipioa eta... saldi uken, honen, mile bate abere uken nola neuran eskuta. Hau maak eizko nafaxe, andragixo nazin, hamen umeik ez gendun eguzti, ez da, iztuxaten eguazen, ero irixan, ero errirutze, ero provintzian egon zen, porque askotan desberdintzi be, esan erreza. Eta, eimen, zaldixape, ba, bazatixa zilez, aurretixa ze, eimen, kantza bizkat, geu erun alixateko gainin. Eta gixona sartu zen batzen gainin, eta ondo, bilizan, emakumin sartu zen, beste zaldi baten gainen da bibidar botaban behan gaina. Ni bibidar behan gaina, osea, behan gaina. Jopaz gora.
1: Joa, bera botababan.
0: Eta hola.
1: Eh?
0: Bai, pare ba bidar, ez zaizun, horre zaldi xagarro ez da gargo jenti eruteko. Eta gero beste zalditxo batzutan ipini gatxuen. Eta horretako, nietakuk eta bereziki jantzi, ezkerretik altzabiza, arau batzuk firmaen berxategen duen animalixetan gainin gixu zen bako txin.
1: Hauzten baza ez da lauran arduri.
0: Hori gitxia, bat ez be animalixei ze respetuki bigentzan.
1: Ah, bai, hori firmaen bizen duen.
0: Bai, jantzixak, usainak, bat ez be animalixen ganako respetu. Zan, nope pentsan egon ez, gure, ez gu seguro bateaz junean. Ez genuen inxilako mobideik uki, amendia lotut uki genuen, bertan hori genuen. Eta hoxe esan, animalixan ganako respetu bat ez be batzeko hori txezkun. Bai, eta ibilinean, horre, ba hoxe, kaskute pinite, nuke nuan pentsaten.
2: Eta horreaz, monturiaz, oza, zigiaz, eta ero zila baik?
0: Zigi ez euken.
1: Tela batzu morun.
0: Bai, tela batzu morun eta hankak ipintxeko leko bat paukan. Eta burune txapela bepin bigen duen.
2: Ez esan, kasko antzeaku, ero...
0: Kasko bat, bai, momentu bat, ni gainen beukinean, emote banela, garunape batzen isu zela, ero, kanporut
2: presiño,
0: molesto, molesto.
2: Bai, molesto.
0: Baina, bueno, super guapo. Beste bateaz, horri xan zan, gidari guri gixonezku xan zan, da bi, xun, beran zaldixe, eta gero beste zaldi biruten, jonena eta neuri. Eta...
1: Osa, korreiaz lotute
0: bai, zuz. Bai, lotute, bai. Azkeztozkun lagaze.
1: Baina ez geldi, bizkate
0: bai,
1: trostan.
0: Bai, protein, ontxe, ba, pasiara bat ingurun, politxe, oza, ondo.
1: Zema denporako pasari.
0: Ba, ordute zehose, ordute erdiero.
1: Asko txoa,
2: hau jota gurra honi.
1: Amar minutu nixun esatean,
0: ez, ibi alditxu, bai, politxe, ondo, guztua. Zer, etzuz, norbera zinizteko morun, ba, zaldi gaina.
2: Amo, xeste paxiz azela, ez?
1: Zotzu, ba, garun inoriengo, kasko, kia.
0: Bai, bizka, bai.
2: Ah, zelako gauza, ba,
0: eta... Bai, eta horretxin, bemozten bebai olako gauzatzu pio bat harritxun itxune, ba, normalin gozuk ezkintzetzuen etxitan, da gozotarti noa zen gauzazuri batzuk, eta zin hori, ez nekixak ineindako gozokixa morun, da horrek ezazkun, olako bai desertuko ero landaremuko umia emoten gakoen, ela, ainak eta zendoukitzeko. Zazan zuerua ezin jako zeu, zeolako gau, niri piua guztaztan.
2: Piua guztaztan,
0: bai. Gauza raru, gau, amen ekarrenan da, jakideie fruterua emonetzen batzuk. Zaztan ez fuerte, eh? Fuerti, bai, zaporez.
1: Zapore fuerti.
0: Bai, bai, baina edarra. Bai, kuriosu.
2: Ba, que bueno, que bueno.
1: Eta bestela nemotetzuen, holan, aragixe jateko.
0: Aragixe asko.
1: Arroza, zero ez.
0: Arroza, aragixe, zopape bai, holan, bo, aragizatixakin eta igual algabiskat eta holan, tropez, eta pastibe bai, pastie, kameio zikune aragixaz behan gendun, pasta bat, esango, ba, mentxe jati morune, taiarinak, okela zatitxukin eta berdura bizkatxu, baina inxebeza, baina edarrako bat zen. Bai, da gero koipik emotetzen ba beikonan hasi gauzi.
2: Ja, koipik.
0: Koipik,
2: betekarozu, ez bizkat.
1: Eta erateko, batez behure eraten dabe? Ero...
0: Ba, bertan importaziniko gara garduk eraten egon zin ekipoko ise geixenak, eta nik refreskuk ero ure. Refresko raruk, fantamora eta.
1: Fantamora.
0: Gero beste bat, peru zinean, gaztan agustabe, bai? Tipo, bitarkaz pentsaten zine, baina zine. Bai, gero, han, oixe, ekarri txindabele esan diketan, bendit, ba, danetarik topazen, ke, dendetan, dendetatik pasaten ginean, hartzen gendun horre gauzak, eta jaten ginean, ba, kapo turistikure ero etxea, etxita, ba, neberetan zartzeko esaten gentzan. Ze etxik eta neberak eta gauza pakarri, edan aplaka solarrakin eta dazbe, bai, argindarra eta holan,
1: eta ureetan hundik
0: da ure botellako gisa guaraten duen eta kontzientziazio kitxeko ba plastikukin eta hori dana ba garrafak handixak hartzen duen da gero betetzen duen geure urkoteiak.
1: Txikixak betetzen duen garrafetatik bai, eta bai. Urak ure zer dauke depositxu gero auke hori
0: bai ere, bai depositxo tipoa hori baina eta urixane ure bai erabiltzen dabe etxe batzutan da holan bai ikusi denduenela.
1: Komunin ure eta auke normal.
0: Komunin komunak gehiagoari batzuti ure eskuk eta beste batzuk ezkontatzu eta moron komun moderno batzutan behona. Leko esango ofizialetan eta ero komun zikuk ero letrinak baina jarri biharren hori geu esango tente ba plastikozko tronu pintxezkun, gehuntzako.
1: Gehuntzako, eta eurak airin ero.
0: Eurak normain otxuteraz airin etxea. Eta komunataz aparte, etxitatik oso aparte. Inmaz jaina ze, gau baten pasaztan, komune aparte, bana ezaten, ba, iruba metroa eroak azu zeuk loetxezun lekutik.
1: Ba, urtenen bizu etxetik,
0: bai, urtenen bizu. Bai. Da, orduan, gau baten pasaztan, junintxan txixitxea, da, lotan, da, neukan eskumata komune, banik enoan ikusi. Hau gune gaur dezagertu gazta. Orduan aurrea jomentxan, ez da izan kilometro inoan oinez, da gero inoan lako zulo baten, ba mendixan etximurun, claro. Da huelta. Da urrengo konturatu nintxan neurondu neugan lako mune, baina orduan gara ez toztan emon.
2: Aklara ez.
0: Bai, beste baten bepasazko biringixu zen, da derrepente zadezko, ostra, mendi pasabina, zubi batean, baina zubixe aldatu ingelekoz, eta ez da, komo ez da la? Ez, ba, men lekoz aldature eta zubirik ez da.
2: Ostra. Ah?
0: Bale, bueno, aia ginean, beti ereza lekuta. Bon, zema guetan mozinken aiateko, da gero, urrengo unien handik urten eran, berutu iso zela, iru zubi topa gendun. Aurreko unien ez gendu zen topa horrek iru zubi mugatu tegoazenak, gero aldatu tegoazenak, ba, irura topa gendu zen, orduan, ez etezu.
1: Ba, eguazen, baina etoz gendun topa.
0: Hori da, ezke, hain dan eremu luzi, zabala, mile bide, baina batipez ipinitxe.
1: Ja.
0: Orduan, horretxatxik izahetzu, dala, leko bat juteko.
1: Zlako gatxe giateko bestu.
0: Bai, norbera bakarri ba... juteko leku ez dut ikusten. Ez da hori gexin dakarren ape. Ez da, inorabide aldetik eta zentzu gexin dakarren pertsoni. Bertako ez pasa gatx.
2: Ja, argi.
0: Ibiltxi.
2: Argi, oso bastu eta oso...
0: Gugu batzela bate deitxutzen, esan den, reportaje bane banelaen, famili bateaz, bera bakarrik, eta esatzen ezke, ez da posible, ez da ezke. Ez guztezue, ez da la posible, bai, argi guztezue, bertan zazela, argi guztezue, ez da la posible.
1: Bai, galduen zenketan, galtzen basa, agur.
0: Izkuntzik, gauza asko, ni izan zuen, kontrola galtza guntxan da, kontrola galdute, bilina.
2: Ze hona, hoxen izan da.
1: Bai, bai, elburua lortuta bentzat.
2: Hoxen izan da. Gabak eta izarratu.
0: Izartzuk. Bai, oso.
2: Horre ger gainin, imaginaten bai. Gabaz, komunea egis... urten eta buf, bastezimu bai. Izan berderi, eh?
0: Egis izan, asko nitsuzen ikusin ikenan alinen nitsuzen ze fundiuta maitzen zen du neune. Osea, ja, buelta-bueltaka, bai, ba, atzain naturia ze akoplana ordutegi aldetik. Gero lehenko ordu egun hastin amenego ala jarraitzu txenoan, ja biharren hastin hasia ez da, nomenako platen, da hon jamen goxo urte isazna.
1: Goxa, super goxa esnatzen zinen da goxa lota edo?
0: Bueno, super goxa.
1: Bosta, goxeko bosta zeirak?
0: Ez, zei, zazpirak sortzira huelti. Zazpirak sortzira huelti.
2: Hola, berandu.
0: Ba, eta afaldu be bai, afaxe zazpitxorxa sortzira, behatzi xa huelti.
1: Bueno, ondo, ordo.
0: Bai, hor zentzune, ondo.
1: Amarretako lota, ero?
0: Bai, hola, nola, mainik ara, amen amarretan etxaiatena, aiatema.
2: Ondo, ondo, baina.
1: Bale,
2: Ba, ze, uz ezke pasan asko den pore, pasan asko.
0: Mongolia. Baina, hor neon behatzen da.
2: Bueno, horrengo hon albune erunetik etxea.
1: Bai.
2: Torren que ostea, eta kontu, kontabarrero.
0: Betu, ero barriro, kuten bana, beste alde bat hori txea, ba, hau eta a.
2: Ostabe, eta ostabe kontako, ze ondo, ze ondo. Bara...
1: Xamanaz batuko zatzea, be, gia bardin hartuko
0: zeuke. Bai, laun egin dut, bai, bai, launera, oia, bai. Bai, beraz, emakume bat, izan da, 50 urteko emakume bat, bizitza askoku, oso zabala, gero arazun aurren errez hori txeban, bueno. Kriston humori eukan.
1: Mongolia baguz, kontaktu pasagizu, eh?
0: Bai, eta gusta, bat, ontxe esateko, bateke zelan dizen gauzak, bisalduzte txalarreko batzutu zela ontxe, eta neuan etorten dan batek, eskatuztan ia mesedez, baki leona zela bertan da, ia pinigona zen, da urakin ona txalarreko begoaz mezu bisaltzen da hoxe, ba, badar malene barri be motzatze erreztu asko errezten da gauzak, badar malek, bai. Ero Wine of Mongolia agentzixi berak eruten da, bela, vamos.
2: Wine of Mongolia.
1: Wine de vino.
0: Ez, wine, hori, axi.
2: Axi. Vale, vale, claro, axi.
0: Viento de Mongolia, Wine of Mongolia.
2: Vale.
1: Ni ardaure juna, baina
2: axi. Baneru ardaure, enturri ez dut, baina, claro, axi atxik abizten pora guztien.
1: Vale.
2: Axi atxik abizten pora guztien. Jo, ba, da, Aun atorrean lekoik exotikuenetariko, exotikuena espara, eh?
0: Agentziak upezaztan sekule ez da bela tramita hori biaje. Inoiz dut zela tramita, ze ondarrun lotu neban abionak eta... eta...
1: Ez que Mongolia da, ba, txe, eta gero, ahi hasta kuriosidadi, de masa, hasi gazen in Mongolia eta Mongolu, ez oso momento batean, ez oso, zehatsik? Insulto morun ongora hoxe mongolun asuntu. Insulto, ero despektibo morun.
2: A ber, ni pentsaten dut, daun sindormira karrenak, dakarrene da fasinik atxik, ba, arek mongolu, oza, mongolo itxuri, baina...
1: Bai, kuriosu...
2: Baina egizira, sekulezako edetxu, ez da izinik asmako ban hori.
1: Bai.
0: Gero beste batek ez daztan.
1: Herrialde oso baten, bai, ez da, pentsaten ona momento baten.
0: Batek ez daztan, Txingiz Janek egin bane, konkista guztin eta ondo isoz, bat anotak hauela zehoz mongolo hori, porque areke berane adeni ero azixe
2: ondo
0: banatutea karrela mundun zir.
2: Seguro.
0: Ez daztan, orduan ez da, iba, igual isalik orte juti ez da inunditatorren. Eurak mongol ez dute ben, oza, gu mongolaga.
1: Mongolak.
0: Bai.
1: Zeue bizka mongola eto, bihurtu zen.
0: Ni kartu erote uran zatitxoa.
2: Axe zbeteta. Axe mongol ez beteta.
1: Zatixe axe zbeteatzu.
2: Gixe, politxe dene. Ezkerrik asko.
1: Zeue. Ba hor beste aldin zazen hoi, ba egun honatzea be, ero eguerdi hon.
2: Hore da.
1: Ero arratzalde hon iuntze hon, ero gabon. Eta amez goxo da politxak euki.
2: Hore da, bultatuko ero zemat.
1: Pare bat minutun ipiniko
2: dehu. A ber, zan, esto, dehuko...
1: Iskat guztain gazku, eta euran itxurape bai, eta euran melena salbiento, axi, axi,
2: guapu, hainte guapu la mongolia.
1: Alagur.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri bi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkahuetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Atxa hartu du? Bestenaz, gehienak burukomina badute lehen egunetan. Zeta presondegian zirenean, zure burua ez da biziki landua eran nahi dut, presondegian ez duzu informazione anitz. Baina ateratzen zirenean, badira gauza anitz konduan hartuak direnak, gure buruarekin, eta hori nekatzen du burua, eta hortakotz hainitzek badute buruko mina, gutxi gora bera, iru bost egun, hori da realitate bat hemen, hori azpimarratzeko muna ditea ez da hain errez, pentsatzen dugu pixkat alegera badela, ez da hain errez, ez da etapa errexa emazte horientzat. Emazte batzuk badute beste pundu bat haien artean da badute lotura biziki gogora gizonekin. Batzuk erraiten didate, sartzen direnean lehen aldikotzen ebuleguan, erraiten didate posibilidea borta ez estea. Bistan da, ulertzen dut. Hor ere, denborarekin gauzak baketzen dira emazte horientzat. Batzuk ere, izan bat pasatzen bain bada bi metro gilean, ebe saltokari dira, beldurez. Baitugu olako emazteak, usu, usu. Baina denborarekin baketzen dira. Baina horrekin egin behar da. Egoiten aldira, bi urte hemen, zeta lan kontratuak luzatzen alditugu bi urte arte. Baina gehienak pasatzen dute urte bat. Amar hilabete, amabi hilabete guti gora bera. Baitugu denbora gehiago pasatzen dutena, baina gehienako la pasatzen dute horako denbora. Ikusi ditugu hemen anitz arrunt etxiak. Iten dira arrunt etxiak egin baitan. Eta denborarekin ikusten dugu idekidura bat. Idekidura bat. Hori da biztanda guretzat biziki pozgarria, baina da ere marka ona biztanda. Marka ona erakusten du gure etxean emazte horiek badutela posibilitatea beste gauza bati pasatzea. Eien bizi dorpea gogora hori alde hori itzutzen da. Piskanaka, piskanaka hemen. Ez denentzat, ez dut eranen hemen mirakuluak egiten dugula. Baina gehienak senditzen da aldaketa handi bat. Berrogoita bat emazte pastu dira gure etxetik. Eta gehienak eskertu digute, eien hitzekin, biztan da. Baina eskertu digute. Batzuk errandute eien biziko lehen aldikotz errespetatua senditu izan direla, errespetua. Ni segur egiten dugula behar dena, segur izaiteko emazte horiek berritze ez direla eroriko egin bizian. Baina garantia maiten dut errespetuak izanen direla, beti hemen. Hori garantia hortan da. Eta emazte anitzen zat hori diadanik kristona da. Biziki, biziki, biziki importanta. Eta batzuk erraiten dute, erain nuen bezala, lehen aldikotz senditu niz errespetatua. Nendut gauza bat ez nukeran behar. Ni presondegiaren aurkaniz, argi eta garbi. Pastuko dut enebizia ikusi gabe presondegiak lurian, zoritxarrez. Egun batez hori gertatuko da, gaur egun ez. Ene plazera, militante bezala, da ene proiektuarekin, ene lanarekin, permititzen dute emazte batzueri ez egoitia presondegian. Baina hemen, gure artean, errespetuan, naturan, lanian, bizitzen duten hilabete eta batzuk bi urte. Ez da guti, eh? Bi urte pasatzea gure artean edo bi urte presondegian. Ez da bate gauza bera. Beraz, ene plazera, militante bazala hori da, egia hori da. Erakusten dugu hemen, posible dela kondenatzea jendea manera irresponsable batean. Bi mende badakigula, segiten duen presondegia jende eri, hausten ditu jendeak, hausten. Eta guk erakusten dugu, posible dela beste manera batean kondenatzea jendea. Ez dute errespetatu legea, kondena izan behar da. Hori gizartea, hori erraiten du. Ez dute erraiten ados naizela penal politikoarekin, eh? Argi izan behar gira hortan. Baina, mementuntan, hola da. Gizartea eman du plantan legeak eta errespetatu behar dira. Eta ez balin badugu errespetatzen, badira kondenak. Baina, guai arte eginak izan diren kondenak, hausten dute jendea. Eta hori ez da onargarria. Nano hana batake ni hiri hi usule. Gauza bat da erraitia, ez nizadoz penalarekin, ez nizadoz presondegiarekin. Baina, memento batez, erakutsi behar dira alternatiboak. Badirela, posible dela beste manera batez kondenatzea jendea. Eta hemen, hori erakusten dugu. Posible dela, holako jende eri, gaizki moldatu diren eri, ebe aplikatzea kondena bat, hausten ez duena. Baina, altsatzen duena, altsatzen. Hemen berriz, xutik emaiten ditugu jendeak. Eta gehienak, ibiltzen aldira. Xutik eta ibiltzen dira. Presondegia badakigu, hausten zapaltzen duela jendea. Eta ni hori ez dut onartzen al, ez dut onartzen al. Tanakano komitio tadoro hito. Amets bat behar litake amar eun olako proiektuak. Ni espero dut eta ez da bakarrik esperantzaz eta hilabete guziz. Idekitzen dut ene etxaldea kanpoko jenderi, eskoleriko, frantziako eta Europa maila diren jende batzu jiten dira unat, eta erakusten dugu ze egiten dugun, nola egiten dugun, eta ene esperantza da ikustea gazte batzuk, gizonta emazte, gauza bera egitea, egen txokoan, erretia be, ni montatuko dut proiektu bat, bost edo amar edo ama bi pertsonentzat ez joaiteko presondegira laguntzeko berritzutik emaiteko. Hori da ene esperantza. Mementoa da gauzak egiteko. Ni pastu dut denbora anitzen ebizitzan itzekin gauzak kondenatzen. Egin behar da, segitu behar da eta segitzen dut bide hortan. Baina da gauza bat kondenatzea, beste gauza bat da erakustea posibilea gauzak egitea. Diferenteki eta alternatiboak badirela mail hortan ere. Beraz, ene esperantza hortan da, beti jende gehiago ikustea bide hori hartzea. Alternatibak mail hortan ere mutatzea.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Azal de onda, ¿no? Y...
1: Kaixo, amenga beste eguen baten.
0: Beste eguen batez, kritika luluz irratzaiu, radixu irratian, kampan torretik, zuzen, zuzen inazten dagazue.
1: Nagarko, dagaus, bitarte, irutarte ondien ez dakia ziur zemate txango luzen?
0: Lau igual.
1: Ez, bi oiruaz nik uste dut.
0: Bai, etxeko lanak bizkate berde karri lehuz gaur.
1: Bai, eta improvisan gau bizkat.
0: Bai. Ba, bueno, alanda,
1: eta gure ordo bizak betiko lez guztua beteko.
0: Hori beteko, hori zeuroki. Hasiko gaz, Martin Rokeron tartiaz, hori argiak hau.
1: Bai.
0: Eta zetik.
1: Zuse argi baka, barko irretzasun, azieri.
0: Eta gero zetorri kuran, ba, bate, jakin.
1: Hori, entzun. Entzuten bazase, jakin guzue. Zue bebai.
0: Nahi guzue jakin, ba, entzun.
1: Hori.
0: Eta orduan Martin Rokeron tarte jungoaz? Piniko zintonesi?
1: Horiek.

0: Hau sintonizia hau entzuten duenin
1: Fran!
0: Ez da izalako dut daik Martin Rockero ontartin ga Endaguz, lehengo goizkoa Ekarrezko ne Amengo artistire Jean Schuller Beraz batean taldi Monkey Beat Honek argitaratuen disko bat 2016 urtin Zuzenin Chrysler Theater Dalaseko antzokizan 2015 urteko azal Bera, Jean Schuller da mengo lideraz guruten da bena Abeslarixe da gitarristi Texaseko ez da bezan Oso ezabune Austin da Texas da hor ingurutan, hau musiko hau Eta argitaratura bendizkun, ba, amasei kanta daz, danak berak ida etxakuk, eta entzuten ezikoa. Jean Schuller and Monkey Beat, eta kantire eskiatergun.

Schuller and Monkey Beat taldi goz entzuten. Zuzenin argitaratuan disku 2016 urtein. Eta eurati Dean Schuller, ahotsak eta gitarri. Chris Alexander, baju tekoruk. Shau Pires, teklautan. Eta Bu Chadwell, batesai da perkusinei. Hoi urte darue alkarreaz. Eta beste hemen guzik diskoko kanta bat entzungau. Restless Soul tituluku.

amen jarraitzen dugu. Martin Rockero ontartin. Eta beste artista baten hau. Dennis Krulin, beran izena. Estatu batu erra, abeslarize, harmonizizti. Argitaratuan disko bat, 2016 urtin. Ready or not, dugu. Eta bertan amarkada batzuk atzaru, eta denpora batzuta lotze dena, buze, narrokan rola. Entzuten ezikoa.

Beste musiko bat entzutea. Hau berau, Ebi Turner izango da. Esperientzi askoko musiku, ze oso gazte azizan beran ikasketak bai eskoletan, bai estenazetan. Zene bai, oso gazte datik, kompartiguan estenazuk legendari bateaz Tracy Nelsonen lagosio. Hortik aurrea, hainbeste talde ezberdinetan ibilitxe gero. Otis Taylor handizan taldin lortuan gehatzi. Eta ontsiaz taldiaz, da Otis Taylorreaz, nominazioak lortzi blues musika barzeguk. Baina 2016 urtin, berak Edi Ternerek argitaratuan disko bat Naked in Your Face tituluku zuzeneku eta garrabazan The Blues kan tokizan dauda Kalgarin, Kanadan eta entzungoen kantin titulu Mistriret.

Heavy Turner, Gun Sutton. Naked in your face, disco. Verá Eddie Turner a ocha de guitarra. Naveras batea. Ana Lisa Hughes. Bajón. Eta kanta batzutan abeslari xede bai. Eta batesan Kelly Cruz. Iruen artin fusionaten dabe euran influentzi musikal desberdinak. Baina egesen be pasadan izenak ba Chicago blues eszenatik. Zan egesen maure, Muddy Waters, Howlin' Wolf, Jimi Hendrix, edo Cream, aldea junde. Hemen dizkun behatzi kantadaz. Bat entzun dugu, ez nabierna entzun dugu. Secret, titulugu.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rimman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Zara, gaur unibertsitateak mugimenduari lotu dira, eta seion ikastetxe blokatu dituzte lujalde osoan, leku gienetan gatazkak iragandira, polizia eta gaztean artean baiunan bezala, orotarat laurionta behogei atxiloketa aste artean, seion taugeita bost aste azkenean, polizien erantzunen ilotik eunka zauritu ere izan dira, batzuk larri, krisia aurri egiteko, Gerald Darmanen justiziako ministroak hogeita amasei prokuradore nagusi ekin mintzatuko du atxalde untan beritzetan erantzun penal sendoa galdegiteko ikasleen kontra hainbat liseotan ikaslek kurtsuak etxetik segitu beharko dituztera iragarri dute. Federico Martin Arambururen hiltzaileen hauzi politikoa izan zen. Hala, zer randigun oiena teizer berriako kasetariak. Horait, 2022an eraira izan zela Federico Martin Aramburu eskuin muturreko talde bortitzen gandik urbil ziren bigizonek tirokatu zuten Loik Lepriol eta Romain Bouvierek. Azkenean joanen hastean kondenatuak izan ziren hogeita sei urte lehenaren dako eta emiritzi bigarrenaren dako. Afrauntan hori lagundu izanagatik beste bi pertsona kondenatuak izan ziren ere hauziak hiru aste iraun zuen eta berriaren zat antzen oiana teizer hauzi horren politizazioaz galdegin dakogu goizberriko gomita genuen.
4: Uste dut bai hauzi politiko bat dela, ene ustez hori uka ezina da hiltzailea eta hiltzen saiatu zena eskuin muturreko militanteak direlako, armatuak zirelako, 2005an gudeko kide bat torturagatzeagatik kontrol judizialpean ziren, haien hauzia behin eta behiz gibelatua izan baitzen. Beraz bada impunitatearen galdera ere eta funtsean Arambururen familiak hori ezagina izan du aintzinean eta hori politikoa da ejotik. Defentsaren kasuan behin eta behiz ejandute justuki hauzi hori sobera politizatua zela eta horrek eragozten zuela justizia behar bezala egitea kaltetzen zuela beren bezeroan edo akusatuen defentsarako eskubidea anitz erreprosatu zaie edabidei beren lana egin izana eta akusatuen profila eta gudekin zuten lotura intzinean ezari izana beraz bai politikoa zen erabat.
3: Ala ere, oien atezerrek azpimarratu dauku argi atera zela ere elketa hori, etzela arrazoin politikoengatik egin, baina hiltzailen idea eta lotura politikoek bai eragina ukan zutela. Endaiako erriko kontseiloak euskara erriko hizkuntza gisa aitortzea bozkatu du behar da. Hau batez onartua izan da, Frantziako ondarearen parteren einean frantsesarekin batera. Baina gehiengoak zehaztu duenez, konstituzioaren bigarren artikuloen arabera frantsesa errepublikaren hizkuntza da. Aitorpen horrek ez du euskaren erabilera publikorako eskubiderik sortzen, badirudi beraz bide legala hartu dutela Endaian. Azkenen egina izan den bezala, Endaia bera beraz amairugarren erria bilakatu da eskoraren aitortza egiten eta hain zuzen Simon Fete prefetak agerraldia egindu atxalduntan prentsaen aintzinean aurkeztu dituen errekurtsoen inguruan argitasunen emaiteko ondoko berrietan puntua eginen dugu.
5: Euskal Irratia.
6: Euskal Irratia.
5: Euskal Irratia.
6: Euskal Irratia.
5: Euskal Irratia.
6: Euskal Irratia.
5: Euskal Irratia.

0: Eta gaurkoan albiste boletinaren ostean iritsi zaigu guri ere albiste onaren, bitxikerien edo dena delakoen tartea, eta horretarako gurean dugu Maialen Omaetxebarria, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Maialen.
0: Zer moduz?
1: Ondo. Gaurkoa ez dakit albiste ona den edo esperantza ematen duen albistea behintzat bada.
0: Bueno, ba orduan gero erabaki beharko dugu albiste ontzat hartuko dugu nerez.
1: Bai. Boletinean albistegian aipatu dugu Donald Trump eta adimen artifizialaren kontuak eta beldur pixka bat ematen duten kontu hauek, ezta? Baina bueno, bada esperantzarik, izan ere Nobel alternatiboak adimen artifizialaren erabilera etikoa saritu du. Right Livelihood Award deitzen diren fundazio suediarrak, ba urtengo Nobel alternatiba hiru saritu aipatuko ditugu gaur. Bata da Jalila Haider, abokatu pakistandarra, beste batzu dira Hego Afrikako landa emakumeen batzarra, eta hirugarrena Tibnit Gebru, adimen artifizialaren erabilera etikoa defendatzen duen ikertzaile estatu batuar eritrearra. Banamanan azalduko dizkizut edo segidan joango naiz adimenaren kontu honetara?
0: Nahi duzun bezala, oberen iruditzen zaizun bezala.
1: Bueno, ba...

0: Ego Afrikako landa emakumeen batzarrak nekazari emakumeak antolatu ditu lurraren, hazien eta gorputz autonomiaren defentsan. 2009an sortutako erakundea da, 11 herrialdetako 168.000 nekazari txiki baino gehiago biltzen dituena eta bertako hazien eta merkaturatze sistema tradizionalen bat dokumentazioa ere egin du. Eta azkena, hau adimen artifizialari lotutakoa, Tipnit Gebru deitzen da eta sektore honetan boterea kontzentratzearen aurka egindako lanagatik saritu dute. Beste modu batera esan da, adimen artifizialaren garapen dezentralizatu eta justuago baten alde egin duen lanagatik saritu dute. AI Disturbed Research Instituteen bidez, teknologia horrek diskriminatutako komunitatengan izan ditzaken kalteak eta adimen artifiziala nola eta zertarako garatzen den aztertu ditu. Black in A erakundea ere sortu zuen lor horretan pertsona beltzen presentzia handitzeko. Eta gaurko garako editoriala ere hildo horretatik doa, ez da? Aldarrikatzen baitu, badirela beste adimen artifizial mota batzuk, ez da? Edo posible batzuk. Kontua da, ezagutu egin behar ditugula eta indartu, soilik horrela egingo dugulako IES, potentzia eta enpresa teknologiko handien atxaparretatik. Eta, zein da esperantza? Esango dugu, sari hauek, euskaraz bizitzeko modu zuzenerako saria izango zirenak, 80ko hamarkadan sortu zirela, eta ordutik 200 pertsona eta erakunde ingururi eman dizkiete sari hauek, eta urtengo saridun bakoitzak 1.000.000 koroa suediar jasoko ditu, eurotan 88.000 izango liratekenak, eta bueno, seguru diru hau ondo etorriko dela erabilera on hauek sustatzeko, ez da?
1: Mm-hmm. Seguro baiet.
0: Bai.
1: Hainbeste diru seguro ongi etorriko dela. Bueno, albiste ontzat har dezakegula esan gonuke. Badelako arazo batetik datorren albiste on bat edo horrelako zerbait esango dugu. Ikusiko dugu ea aurrera begira nolako bilakaera duen guzti honek, baina oraingoz albiste ontzat hartuko dut.
0: Vale, orduan ondo hasi dut astea.
1: Hori da, hori da. Osongi, hementxotzeko dugu gaurkoan eta bihar ere zu izango zara?
0: Bihar ere izango naiz.
1: Osongi, bihar arte.
0: Bihar arte, Malen.

Urriaren bian, hau da bihar, 6:00 gutxietan mobilizazio egingo da Irungo Alberto Anguera plazan, ez nahastu Etxaiz, Irunen arrazakeriari eta fasismoari ez lelopean. Kolektibo antifasistek deitu dute ekimena, 6:00 auzo patruiek toki berean egingo duten martxaren aurrean erantzun gisa. Deitzaileek herritarren parte hartzea eskatu dute, auzoetan arrazakeriari eta diskurtso fasistei ozen eta elkarrekin aurrera egiteko.

0: Antxeta irratian sakonago landu dute gaia.
1: Ba, esan bezala, ba, urriaren bian, dakigun bezala, ba, auzo patruien mugimenduak, ba, martxa bat deitu du, Irunen, Irun garbi eta seguru baten alde, eta argi dago, ba, garbi hori ez dela, Txingudiko zerbitzuen lanaz kesu, modu bat azin bestean agerikoa da, ba, azken hilabeteetan, azken bi urtetan berezik Irunen, baina oroar, ba, Europan eta Euskadian ere, ba, olatu erreakzionarioa indartzen ari dela, eta honi aurre egiteko, ba, esan bezala, ba, Irungo hainbat eragilek, bat egin dute, ba, mugimendu hori aurre egiteko eta martxari aurre egiteko, eragile horietariko bat eta herritar kezkatua dugu gurean, kaixo?
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Bueno, esan bezala, urriaren bian, seietan deitu dute. Ba, martxa hori, ba, Irungo erdiguneko hainbat puntuetatik, ordu laurdenenago, horri aurre egiteko, manifa edo martxa horren abia puntuan bertan, elgarretaratzea deitu da, beharrezko delako.
2: Bai, ni bederen erregatik etorriko naiz, nik ja bada urte bat pasatxo kezkaz bizi dudala fenomeno hau, izan ere ez da zerbait ere bereziki originala Irunen, ikusi genuen Donostian, ikusi genuen Trintxerpen, eta gero pixkata garakatzen baduzu ba, Europan zehar ultraeskuinan olantenatzen nahi dan, ba, forma berabiltzen nahi dian, alabait. Bueno, erreala edo sortua izan daitekeen kezka da, segurtasuna hilotu tartzen dute, eta hor, pues, sare sozialak baliatuz, ba, nolabait saiatzen dira, ba, kezka horretan ba, bueno, jende bat saretzen, egia da hemen beraien WhatsApp taldean jende desente batzea lortu zutela, izan morboagatik, izan jendea bai benetan kezkatu dagoelako, eta behin basari dutela horrazten dia poliki-poliki, ba, ultraskuinaren ba, ideiak zabaltzen, ez? Eten gabe, batzutan oso modu esplizituan, beste batzutan implizituagoan, eta hori Irunen, ba, duela urte eta hilabete batzuk pasatxotik ba, sortzen eta indartzen ari den gauza bada. Hasi zian patruiekin, eta hor ikusi genuen ere bai, ze jokamolde mota zuten, hor Antxeta irratiak lan bat egin zuen, da bideo batzuk ere ikusi genituen, eta hor ikusi genuen nola ateratzen ze jendea ze jarre aldarkorrekin ateatzen zen, eta bereziki ba, razializatutako personen kontra jotzeko baliatzen ari ziela patruia horiek. Eta horrek bereziki kezkatzen hau ni. Kezkatzen hau ni ere bai, jode ba, ikusteak, horrelako kasetaritza lan bat eginda nahiko agerikoa izan da zein den joka molde hau ba, nolabait udaletik eta botere publikoetik, ba, bueno, ezer gertatuko ez balitz bezala egitea, ez? Eta horregatik uste dut, ba, oso pozgarria dela gaurko argazkia, hemen gazte pila bat bildu dira, eragile ezberdinak, ba, pixka bat uste duguna edo pentsatzen degunak gu askoz gehiago garela, oda, Irune harrera iribia nahi duguna ba, hori, bus, Irune elkartasuna oinarritua, Irun izan da etorkineke osatu duten hemengoekin batera, noski, osatu duten hiri bat, eta horrela izaten jarretu nahi dugula, eta ez gaudela prest gunazteko edo liatzeko. Eta argi dugula, ba, segurtasunaren kezkapuztu hori baliatzen nahi diala gorrotoaren mezuak larazteko. Eta hemen esan da, eta nik uste dut ere bai, eta hor aipatu ez delako gehituko dut, egia da ultraskuina erreakzioa da emakume borrokarekin lortu dituzten eskubideen kontra, erreakzioa da demokratizazio prozesuen kontra, erreakzioa da disidentzia sexuale lortu dituzten eskubideen kontra, erreakzio supremazista txuri bada, baina nik uste dut hemen ere bai argi izan behar dugula, badela erreakzio bat estaturik gabeko nazioen kontra, eta mengo Irungo talde ere bai, osea, hori guztiaz gain, bereziki Espainia lista da, euskararen kontrako jarrera argia du, gaztelania zari da, eta termino nazionala geipatzen dituenan, pues Espainia grande zari da, ez? Eta nik uste dut hori euskaldunok ere oso kontutan izan beharko genukela, eta noski babestu bere jatorri baldintzagatik goera zaurgarria bandagoela, baina ez aztea, gure kontrare bat ozela, oda euskaldunen kontra, ultraskuinaren erreakzioak, ba, eta estatu mailan berezik esango nuke, ba, bueno, estaturi gabeko nazioen kontra daukan erra, ba, bueno, oso palpable eta agerikoa da, eta jende honek Irunen ere bai horrelako mezuak etengabe zabaltzen ditu.
1: Zentzuretan, segurtasunaren diskurtsoa migratzaileekin ba, nahastea ere, esplizituki egiten dute, Irunen, aipatu duzu, agintarien jarrera zein izan den orain artean gutxienez, mugimendu hauek zuritzearena, etzela deuslarria, ez soilik udal agintariak, baita Irungo Ertzaintzako komisaldegiko arduradunarenak ere, urte terdi beranduago, badirudi, orain bai, ba, martxa, urriaren biko martxak kezkatzen bituela, termino gatik, diskurtsoa baino lenguaia gatik, Irun garbia edo kale garbiak ba, galde egiten bituztelako.
2: Bai, nik uste dut baten batek beldur hartu diola ikusi duelako hau ez dela ez dakit zerbait anekdotikoa. Eta askotan esan da, ultraeskuina zenbait mugimendu ultraeskuindarrez dira laugarren hamarkadako eskinjadak bezala. Hauek zentzu komuna borrokatzera doaz, eta ez datoz bakarrik hauteskundak irabaztea doaz, epe luzeko proiektu batekin datoz, eta karren ez gaituzte atzera eskubide gabeko eredu batera. Orduan, horretarako funtsezkoa dute, bataia kulturala esaten den hori egitea etengabe, eta horretarako talde hauek baliatzen ari dira, eta ahi dira, polikiporriki horrelako sarek eukitzen, momentu jakin batean, izan Zeutakoa, izan Torre Patxeko, izan X kasus beli gertatzen dela, eukitzeko, tokian toki jende bat ja, gorrotoren termino horretan aterako dena kalera. Eta nik uste dut, jende bat Zeutaren kontorakin hasi dela ikusten, hauek, osea, ze idean prestatzen, osea, ze goeratarako prestatzen nahi dian, eta ikusi diotela, osea, daukan mehatxua, eta etorkizunean ere bai, izan daiteken arrisku politikoa, eta egia esan, pozgarria da, eta egia da, denbora gehiegi pasa desistitzen diala, baina gaur-gaurkoz ni ziur nago Irunen asko ze gehiago gehala hau ideo aukaten planteamenduaren kontra gaudenok. Eta horregatik iruditzen zait, urriak biko mobilizazioa, fundamentala, osea, lehenengo momentutik, izateko gai baina askoz ere gehiago, eta hor dudan mudan egon daitekena edo konbentzitu dagoena, ikusi dezan, oso posizio marginalak ari dela defendatzen, ez eta bere WhatsApp taldean 400 persona egon.
1: Zentu horretan oraindik ere behar bada, eta erabiltze bituzten medioengatik, sare sozialak, eta erabiltze bituzten mezu edo diskurtso nahasgarriengatik ere, egon daiteke jendea despistatu xamarra, behar bada bat eginez, baina segurtasunarekin, akaso kezkatu daudenak bat egin dezaketenak edo mobilizazio horrekin, horretaraziko du ordu laurden lehenago, eta bia puntu beretik, Albertoak era plazatik elgarretaratzea, edo plazan elgarretaratzea deitua dela, ez, horri aurregiteko, manifestazioaren leloak dio bezala, ez?
2: Ez nasi etxaiz.
1: Ez nasi, ez. Deialde hori gustatu da zaio Irundarren.
2: Bai, hoxe da. Nik larritasun puntu bat esan duan agatikan jarriko nuke mai gainean. Ukaezina da Irunek, oza, iri askoko ez dela arazo azkala. Eta segurtasuna, bai, elementu bat igual perzeptiua, baina gero norbaiteri, arazo bat izan duenean, txirrindela apurtu duenean, eta, hori mingarria da, baino, mingarria eta arazeko, konpontzeko arazo daude, baina daude nik uste dute inden irakurketan esan den bezala bi gauza direla, ez da gindela esan, kontrastatuak, eta Irunen ja polizia gehiago ez da sartzen, hau da, konpondu behar bada zerbait polizia gehiago jartzea ez duri erantzua da, horretan dabiltza urteak eta urteak, eta ematen du ez dutela haien diskursuari jarraiki, ez dutela zer konpondu.
1: Eta 240 bideo zaintza kamaraia da.
2: Hori da, eta tengabe, eta sekuritismoa eta bar, eta orduan, hortan dara mateo gehi urte, hortan dirua jartzen, eta ez bada zer konpondu, hori esaten da gaztelenaz, ez, cuando un tonto coge un camino, el camino se acaba, pero el tonto sigue, antzekoan dabiltza, hori ja saiatu da, eta aratzu bat baldin badago, argi ikusi da hori ez dela bidea. Baina hori baino lehen dago, hori, esan duzu bezala, Irundarrari edo kezkadokan horreri, izan da dila zurra, eta ez dezala utzi bere kezka ultraeskuinak instrumentalizatzea. Ultraeskuindarra bada etorriko da, eta hemen ikusiko dugu elkar, baina benetan kezka reala duelako, uste badu, horrelako hiritar patrulla batek zerbait konpondu dezakela, bamatea pausu bat atzea eta goza perspektiba erekin ikustea, eta baloratzea ze puntutaraino hori horrela den, eta hain dezala etorkizuneko perspektiba bat, eta galdetu bere buruari. Hala, hiritar patrulla erdi armatuz eta poliziaz josiko balute berauzoa, hobeto biziko litzateke? Osea, hori da, egon daitezkena zan konpontzeko modua?
1: Galdera horosten dugu, mi esker.
2: Bai, zuei.

gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu agerkarien tartea, eta gaurkoan agerkarien tartean argiaren txanda. Horretarako gurean dugu Urko Apaolaza, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo esan darko.
0: Ondo, astea ongi.
1: Bai, badoa pixkanaka aurrera.
0: Oso ongi. Ba, bueno, gaurkoan ez duzu ekarri ba, beste gairen baten inguruko erreportairik argian zentratu zarete, argiaren berri bat delako gaurkoan ekarri duzuna, ez da?
1: Bai, ala da, albiste bat edo esan dezakegu, ez? Zeren eta, bueno, entzule jakin dezaten, urriaren 8tik aurrera argiaren hemeroteka berria martxan jarriko dugu, mm-hmm. eta ba, guretzako oso albiste pozgarria da. Azken batean, ba, argiaren mende beteko ondare guztia denon eskura jarriko dugulako sarean.
0: Mm-hmm. Eta, bueno, kontatu xehetasunak honen inguruan, ze nik uste badituela aipatzeko moduko kontuak, ez da?
1: Bai, hori da, ez, azkenean esan dudana, ez, argia, bueno, argiaren historia oso luzea da, mende bat baino gehiago daka, 1919an Iruñean zeruko argia sortu zuten kaputxinoek, eta geroztik ona, bai, bilbide luzea egin du, eta hori da, 1919tik gaur arteko zenbaki guztiak eta artikulu guztiak, sarean jarriko ditugu, hortarako tresna bat sortu dugu webgunean, kanal bat, non, bueno, ba, irakurlea sartu daitekeen, eta hor bilaketak egin ditzakeen, ba, astekarian, eta baita ere, ba, beste hainbat, argiarekin batera, ba, bere historian zehar argitaratu diren beste hainbat aldizkarietan barrena, ez? Esate baterako, larrun gehigarria, hilabetekariaren zenbaki guztiak sargatuko ditugu, edo, bueno, gerra aurrean argitaratu zen txistu euskarazko lehen komikiaren zenbakiak, eta beste hainbat ba, aldizkari, eta, bueno, ba, pixka bat, astekariak ere, ba, astekari guztiak, ez? Danera, iaia 143.000 horri alde sargatuko ditugu, dena euskera gutxean, eta gira esan da, ba, urte askotako lana izan da, digitalizazio prozesu zorrotz bat eman dugu aurrera, lantalde oso bat egondu da, ba, buru belarri horretan sartuta, kazetari, diseinatzaiez eta informatikariz osatuta, eta, ba, bueno, emaitzarekin gustora gaude, batez ere, ba, iruditzen zaigulako, ba, bueno, altxor bat, nolabait ondare bat jartzen dugula, ba, herritarren eskura, bueno, gure filosofiarekin bat egiten duen zerbait delako, ez? Argiak bere eduki guztiak lizentzia libreetan eskaintzen ditu, Creative Commons lizentzia libreetan, eta ba, iruditzen zaigulako ba, gure kazetaritzari giltzarrapoa jartzeak ez duela zentzurik, are gutxiago euskera bezalako hizkuntza gutxitu batean egiten denean, eta gu nahi deguna da, ba, guk egiten deguna, eta gure aurreko belaunaldiek egin dutena, alik eta gehien zabaltzea, eta hortarako bai duten zegu, ba, hemeroteka hau tresna ona izan daitekeela. Orduan, ba, hori, esan dakoa, 1919tik aurrerako aldizkari guztiak egongo dira, eta, bueno, entzule jakin dezaten pixka bat, zergatik 1919 eta ze aldizkari eta horrela, gure pixka bat, gure arbasoa bezala dakagu zeruko argia, kaputxina sorturiko aldizkari hori erligiosoa zen, hilabetekaria zen, baina gero, gerra aurrean beste argia bat sortu zen, 1921ean, Donostian, eta argia hura, nahiz eta erlijiosoak egon atzean, baina kazetaritzara lotuagoa zegoen, ez? Astekari bat zen, aktualidadeko gaia jorratzen zituen, eta bueno, pixka bat, garai hartako masa edabideen izkera erabiltzen zuen, eta abar, ez? Mm-hmm. Oduan, argia hori ere sarean egongo da, gero, gerra etorri zen, eta gerra garaian, ba, bueno, aldizkari guztiak itxi zituzten, korpe fasistaren ondorioz, eta gerra ostean, erbestean ere, ba, hainbat argi argiteratu ziren, gehiago, bueno, alderdi loturikoak, eta horrela, baina denbora laburrean, eta epe edo urte gako bat, 1973 izan zen. Orduan, berriro ere, hasi zen zeruko argi argiteratzen, baina ez, gerra aurreko izaera erlijioso edo, bueno, kaputxinoen izaera horri lotua, baizik eta ja, kazetaritzari emana baitare. Pixka bat, nolabait, zentsura gainditzeko erabilizuten kaputxinoen zeruko argia izena, baina izatez Donostiako argiaren itxura eta, bueno, antza handiagoa zuen. Mm-hmm. Orduan horregatik esaten dugu guk pixka bat bi horietatik aneaten dugula, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta hirurogeita hirutik aurrera, ba, zeruko argia bilakatu zen euskaltzaleen topaleku, eta, bueno, garai hartako giro kultural eta politikoan barneratu zen, eta, bueno, pixka bat hor, ba, albiste pila bat argiratu ziren, eta hori denak dazkagu aztenean, ba, astekaria sarean dakagu, eta hori denak dazkagu hor publiko egingo ditugu, ez?
0: Mm-hmm.
1: Orduan, ba, ibilbide hori guztia ezagutzeko aukera izango dute irakurlet.
0: Mm-hmm. Bueno, esan duzun moduan urte luzetako aldizkariak jasoko dituzue bertan, eta esan duzu ere sekulako lana izan dela, ez bakarrik kazetarien aldetik, denetik aritu da honetan, diseinatzaileak, lan zorrotza egin behar izan da, noiz hasi zineten gutxi gora bera hau prestatzen edo honi bueltak ematen? Zegia da beste aldizkari edo egunkari batzuk badutela hemeroteka, baina ez da mende bateko ibilbidea dutenen kasua.
1: Bai, berez hau asmoa guk mende urrena ospatu genunean 2019an jada esan genuen, ez? Ba, gure asmoa zela ondare guzti hori herritarren eskura jartzea. Orduan asmoa ja hortik sortu zen.
0: Mm-hmm.
1: Orduan garai hartan gainera Eusko Jaurlaritzarekin hitzarmen bat sinatu genuen eta horri esker digitalizatu ahal izan genituen zenbaki guztiak. Eta bueno, gero pixkanaka joan gera horrekin lanean.
0: Mm-hmm.
1: Azkeneko urtean ba, pixka bat azteleda gaiua zapaldu dugu eta bueno, emaitza ba, laizter ikusiko da. Egia da, azkeneko 20 urtetako argia aldizkariak gure webgunean ikusgai daudela jadanik. Baina, karo, azkeneko 20 urteak.
0: Mm-hmm.
1: Guari gira hitz egiten mende bat atzera joko dugula, eta hor, ba, 60-ko hamarkadako, 70-ko hamarkadako, edo 80-ko hamarkadako argia guztiak ere konsultatu ahal izango direla. Eta karo, hor oso garai interesgarriak dira, historikoki ere bai, ez? Transizio garaiak, edo, bueno, apiska bate, esate baterako Lemoizen kontrako borroka, mm-hmm. edo NATOren erreferenduma, edo, bueno, gai ugari jorretu daitezke. Guari, aditu gara apiska bate, hola, argitaratu dugun reportaje ontarako, ba, bitxikeriak eta, bueno, gai hartako kontuak eta bilatzen, eta adibidez aurkitu dugu, 1979an, Euskal Herriko mapa handi bat argitaratu zuela zeruko argiak bere azalean,
0: mm-hmm.
1: Zazpi provintziena, ez? Eta barritzen zaitu, ez? Esaten duzu, jo, 79an, frankismo betean, nola da posible, olako, ez? Olako mapa bat, mapa aldarrikatzaile bat edo argitaratzea. Claro, zeruko argiak askotan lortu zuen zentsura gainditzea.
0: Mm-hmm.
1: Orduan, bai, baina bestetikan egia da, ba, zentsura beti ere ez zuela lortu alakorik, eta batzuetan zentsuratu zutela, ez?
0: Mm-hmm.
1: Ero eta hamarreko hamarkadan hainbatetan espedienteak irikitzizkieten, edo esaterako Burgoseko epaiketa dela eta argitaratu zen editorialaren ondorioz konfiskatu egin zuten aldizkaria, edo mm-hmm. ikurrina zalean ateratzeagatik ere isuna jaso zuela. Orduan, aldatatikan, ba, bueno, errepresio hori ere jazan zuen. Orduan, ba, bueno, horrelako kontuak eta ikusi daitezke, edo adibidez, gerra aurrean, bitxikeria bezala, gerra aurrean ikusi dugu, ba, nola argiak bere irakurleei, irakurren artean behi bat zozketatzen zuen. ikusten da, bizka bat, irakurlegoa zein zen, ez? Ba, bizka nekazaritza munduari edo lotua, ez?
0: Mm-hmm.
1: Edo, beste bitxikeria bat ikusi dugu adibidez, ba, gerra aurrean nola Azpeitiko etxe zuri baserriko maizterren etxegabetzearen kontrako artikulu bat nola argitaratu zen, eh?
0: Mm-hmm.
1: Gaur egun etxegabetzeako aintxe bertan puri-purian daude, ba, orain dela ia 100 urte, ba, badirudi ere horrela zela, eh?
0: Mm-hmm.
1: Bueno, horrelako kontuak eta asko daude, eta, bueno, aurkitu daitezke, hemenotekan bilatzaile bat jarri dugu, eta, bueno, hitzen bidez edo esaldien bidez aurkitu daitezke artikuluak, sistemak testu horietara jotzen du, eta bueno, aldizkariak banan-bana konsultatu daitezke, baina bilatzailearen bidez ere bai, eta visualizatzeko ere, ba, modu ezberdinak daude, ez? Bai, visualizatu daitezke horri-zorri, baina baitaren PDF formatuan, jetxi daitezke aldizkari osoak, jatorrian argitaratu ziren bezala ikusteko, edo incluso bai, imprimatu, eta lasei-lasei, ba, patxagaz irakurtzeko. Mm-hmm. Eta, ba, bueno, tresna baliagarria izango dela iruditzen zaigu.
0: Bai, eta esan dut guztia batik ere, ikusten ari naiz gaia, oza, gaiani, lana gehitzen ari dela, ze testu bidez ere bilatu badaiteke, izan beharrean, ez dakit, data bidez bakarrik edo dena delakoa, horrere lana gehitu egiten da, ze testu guzti hori ere transkribatu egin behar izaten da, beraz, sekulako lana egin duzu, eta honek, bueno, argia ikusiko du urriaren 8an, ez da?
1: Bai, hori da. Urriaren 8tik aurrera ikusgai egongo da, kontsultagai, doan eta libre, ba, lizentzia librean ba, eta azkagulako gure eduki guztiak, eta, bueno, ba, pixka bat ere bai, nahi genulako gure aurreko belaunaldiek egin duten lan itzel hori, lan eskerga hori, nolabait, erakutsi jendeari eta, bueno, jendearen eskura jarri logikoa den bezala.
0: Hau zongi, ba, urriaren 8tik aurrera ikusiko dugu ea nolako lana egin duzuen, sekulakoa izango dela seguru, eta bementsatzeko dugu gaurkoan, mi esker urko gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
1: Bai, mi esker zuei, arikasko.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta ostegun honetan pasaden ikasturtean izaten genuen moduan, iritsi zaigu guri ere hezkuntzaz edo herri hezitzaileez hitz egiteko tartea, oinerriren tartea iritsi zaigu, eta herrietara edo proiektuetara joan aurretik, ba, oinerriz eta ikasturte hasiera honetaz hitz egingo dugu, horretarako gurean dugu Naiara Martin, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
1: Zer moduz?
2: Ondo, gogotxu ikasturtea hasi dugu, eta pozik.
1: Lanpetuta zabiltzate ikasturtea hasierarekin?
2: Ba, bai. Lanpetuta, proiektu berriekin, aurreko ikasturtean hasitako jarraipena ematen, bai.
1: Ongi. lan ez gainezka ez, baina lanpetuta bai.
2: Bai, hori da, tamainan,
1: ongi. Oso ongi, ba, bueno, kuskusiatzen aritu naiz apur bat, eta ikusi dut eskuartean badituzuela zenbait kontu, beraz, ez dakit nondik hasi nahi duzun?
2: Esango nuen, notizia honetatik hasiko gara, baina uste dut esateko dauzkadan guztiak onar direla, bera?
1: Bordan nahi duzunetik hasi.
2: Hasiko naiz, esanez, bazkide sustatzaileen ekipoa onditzen ari zaigula gutxinaka, eta, azkenengo hilabete hauetan batu zaizkigula udaleku, iparralden euskarazko aisialdia eskentzen duen elkartea, taupa, euskaltzaleon topagunea, topagunea ez euskaltzaleon mugimendua.
1: Hori da.
2: Eta GAP, GAHP, garapen, aventura eta heziketa praktikoa lantzen duen elkartea.
1: Beraz, bazkide interesgarriak esango dugu.
2: Bai. Gero eta pluralagoa gara, bai lurralde eta bai jorratzen diren arloei dagokienez, eta hori beti dago ondo.
1: Horrek ere ilusioa piztuko duagian, aurrera jarraitzeko, ez da?
2: Bai, egia esan, guretzako behintzat, bada arrazoi bat, sinisteko edo egiten ari garen hori gero eta jende gehiagoren gana heltzen ari dela eta baliagarria zaiela.
1: Hauekin arituko zarete ikasturtean zer, eta aurrera begira ere elkarlanean, ikasturte honi begira jarrita, ikusi dut, hainbat kontu dituzuela, oinerri eskola sortu duzuela, beste zenbait kontu ere badituzuela, oinerri eskolari dagokionean zer da sortu duzuena?
2: Bi dira batez ere oinerri eskolak landuko dituen esparruak, bata barrura begira, edo bazkide sustatzaileei begira, eta bestea udalei begira. Hasi gara barrura begira, eta gurera gu hilabetean behin biltzen gara, talde, zuzendaritza batzorde, edo bazkide sustatzaileen ordezkari guztiok, eta bertara etortzen dira pertsona jakin batzuk. Eta zalantza genuen ia heltzen ote zen benetan bazkide sustatzaile eragile hoien gana, ez? Bulegoan lan egiten duten gainontzeko langileen gana, ia benetan heltzen zen oinerriren egitekoa edo ez? Oinerriren izateko arrazoi hori. Orduan, pentsatu genuen ondo legokela, bazkide sustatzaile guztiak bildu, kasu honetan agurainen bildu gara, eta, normalean etortzen ez diren bazkide sustatzaileetako langileak etorri dira, eta elkarrekin kontatu dugu zer den oinarri, zertan dihar dugun, eta egin dugu ere ariketa bat, bere eragilearekin nola lotu daiteken, eta bat.
1: Bai, esan dugun horretan oinerri eskola, gero elkartu zarete, baina aurrera begira ere jarraitzeko asmotan zabiltzate.
2: Hori da, oinerri eskola barrura begirako honek momentuz urtean behin biltzeko asmoa dauka. Irailean edo ikasturtea hasieran apur bat, oinerrik ikasturtean zehar landutakoa eta urrengo ikasturtera begirako dauzkan planak apur bat partekatzeko eta esperientziak konpartitzeko, bai? Helburua bada sarea udalena eta baita bazkide sustatzaileen artean ere elkarlanak sustatu eta abar. Hori da helburua. Eta gerora oinerri eskolak ere badauka udalei bide laguntza eskaintzeko helburua eta hasi gara proiektu pilotu batekin Ibarran hasi dugu Harrera herria izateko prozesua eta bertako hezkuntza foroan Txatxilipurdi eta Oinerri gabiltza laguntzen nola sortu daiteken Harrera herri hori hezkuntza komunitatearen partetik edo abiatuta hezkuntza komunitate horretatik.
1: Aurrera begira ere ikusiko zuea honek zertarako ematen duen. Aurrera jarraituko dugu eta oraindik ez duzue argitaratu edo, baina aurren parte hartzean sakontzeko gida aurkeztuko duzue.
2: Hori da, badaukagu, foro desberdinak dauzkagu martxan, eta horietako bat da ezitzaien herri arteko foroa. Eta bertan, biltzen dira bi hilabetean behin, parte hartzea, umeetan erabekin parte hartzea lantzen duten ezitzaiak. Eta askotan, esan izan digute, baliabide falta dutela, aurren benetako parte hartzea sustatzeko baliabideak dinamikak batez ere, adibidez. Nola hartu erabakiak bozkatu gabe. Edo nola egin generoa batzutan pasatzen delako mutilek hitz egiten dute asko, neske gutxiago edo bai nola egin metodologia parte hartzaile hoiek garatzeko aurretan erabekin eta farapirekin hasi dugu prozesu hori eta egingo dugu hain justu ezitzaien foro horrekin elkarlanean. Orduan, espero dugu emaitza baliagarria izatea ezitzaientzat eta guretzat ere.
1: Seguru baietz. eta ari naiz ikusten hemen zenbat gauza dituzuen ikasturte honetan eta ez dira gutxi topera zabiltzate lanean eta hasi aurretik aipatu didazu jardunaldi batzuetarako gonbidapena ere baduzula, ezta?
2: Bai, hori da. Gure bazkide sustatzaile den Artaziak kooperatibarekin batera zabaldu dugu lanildo berri bat, kultur hezkuntza komunitarioa, eta egin duguna da marko teoriko xume bat idatzi, zer den kultura, zer den euskal kultura, eta denok dauzkagun kultur eskubide horiek zeintzuk diren, eta hori plazaratzeko, eta gure bazkidei, eta nahi duen orori azaltzeko jardunaldi batzuk antolatu ditugu. Eta bertan marko teorikoa azaltzeaz gain, herri bateko adibide praktiko bat azalduko dugu, eta eskubide bakoitzarekin lotuta eredu bat ere azalduko digute. Eragile desberdinak etorriko zaizkigu, Iruinkokoak, EHZ-a, Egoi Artzunko udala, eta Dinamoa sormen gunea, eta bakoitzak bere berak lantzen duen eskubide zehatz bat azalduko digu eta bukatuko dugu guztion artean ariketa praktiko bat eginez ia udalerrietan zer egin daitekeen dauzkagun kultura eskubide horiek gehiago sustatzeko.
1: Eta gonbidapena norentzat da?
2: Hori da. Norentzat da bada euskalgintzan, kulturgintzan, izan ordezkari politikoa, izan teknikaria, zalea, eragilea, bueno, ba, edozein entzat, ba, euskera eta kulturaren arloan erabilena, eta baita hezkuntza arloan erabiltzanak, bai, iruditzen zaigulako kulturak eta kultura eta hizkuntza bat datoz gure markoan eta bueno, errealitatean dena zeharkatzen duela, orduan ba aurretan erabeengan zentratuko gara batez ere, orduan hezkuntza euskara eta kultur esparruan dabiltzan eta erabiltzaile diren dozeinentzat, azaroaren 20an Azpeitiko Dinamoan 9:00 ordubietara. Eta nahi duenak ere, bazkaltzeko gonbidapena ere badauka.
1: Beraz, goiz osoko aukera bertan.
2: Hori da, bai.
1: Oso ongi, ba, bueno, ikusten dugu kontu de gente dituzuela, baina oinerrin lana ez duzu ezue bakarrik egiten, herrietan ere lanean aritzen dira, ikasturte honetan ere horretan jarraituko dute, ezta?
2: Bai, hori da. Hori da, azkenean gure helburua hori da, herriak aktibatzea zenbait ba arlotan, ez da, lana ba jakina egiten dutela eta eskerrak eta hor gaude laguntzeko eta horren arira galdetzen dira zua aldiagatik, ez da?
1: Bai, bueno, dena etik apur bat.
2: oso ondo. Bai, hor gabiltza, herriei laguntzen, gauza, bueno, nik hemen azaltzen ditut segurazki proiektu handiak edo egitasmo oi hartzun handia dutenak, baina laguntzen diogu ere, ba, adibidez, gababeltza antolatuko badute, ba, nola egin hori komunitarioago, edo zer gauza kontuan hartu, edo ba, nahi badute seinale bat ipini, nola egin daiteke aurrentzako ere, ba, bueno, errespetuzkoa izan badin, eto, bueno, guk hemen dena ez dugu kontatzen, lan handia egiten dute, eta hor gabiltza, pauso ezitzaileagoa izateko bidean, eta hala izango duz, joerak aldatzen doazen enean, ezitzailea dena orain, mendiko gehi urtera izango da ba, beste kontu bat, orduan, ba, bueno, ba, hortxe gabiz, eten gabe.
1: Oso ongi, ba, ez dakit, ea ikasturte honi begira edo, ba, duzun, galdetu ez dizudanik aipatzeko edo?
2: Aurreko urtean hasi genuen aizia elkarrekin eraikiz egitasmo hau, udaleku eta Mondragon Unibertsitateko UESirekin elkarlanean, eta nahi genion jarraipena eman, ziburu namaitu genuen guztiok, pixkate ondorioak eta aztertzen, eta bertan ere esan genuen, honi jarraipena eman nahi geniola, eta nazio ikuspegitik aizia ezitzailea nahi genuela irudikatu eta pentsatu, eta, animatu ginen, euro eskualdeko diru laguntza batera aurkeztu ginen, eta, eman digute, orduan, pospozik, aurtengoan jarraituko dugu UEFI eta udalekurekin, eta euro eskualdea denez, EAE, Akitania Berria eta Nafarroako gobernuek batzen duten erakundea, dindaia ere batu zaigu, eta beraz, urrekurtean gurekin prozesua zizuten herriei bide laguntza hori eskaintzen jarraitu ahalko dugu, eta horrekin batera, laguntza hori eskaintzearekin batera, egingo duguna da, lau topaketetan elkartu, aixialdia Euskal Herriko markoan, nolako oztopoak, nolako aukerak, legezko marko ezberdin ditugu, nerabaina hotxa ere ekarri nahi dugu, gurasoak, irakasleak eta bar, eta ia marrasten dugun hori gero lurreratzen asmatuko dugun, Baina, bueno, hori da gure urtengo erronketako bat.
1: Oso ongi, ikasturte honetan aurrekoan bezala, apurka-apurka izango dugu oinerriko herrien eta bazkideen berri, beraz, jarraituko dugu ikasturtean zehar zuen berri izaten ez da?
2: Ego postozik gainera.
1: Oso ongi. Hemen txotziko dugu gaurkoan, mi esker nahiara gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
2: Eskerrik asko, Malen, eta nahi, irratia.
1: Oso ongi, agur.
2: Agur.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurra bidaren beste aldera, baina agur esan aurretik, ba, jendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ba, arratsaldean egiteko dituzuen kontuak aipatzeko, eta esan behar dut, gaur kontu dexente daudela, beraz, aukeratzeko baduzue zerrenda. Zazpietan, Sumendia izango duzue performansa Nerea Lizarralderen eskutik, Laudioko Kultur Faktorian izango da hau, eta zazpietan beste bi eskaintza dituzue. Antzezlana, Hernaniko Kultur Etxean, helduentzako ipuin kontaketa saioa izango da, Isabel Agirre Saroberen eskutik, Erotik, Berotik eta Zerotik izena du honek. Horrez gain, Donostian, Gibelurdin taberna, izan tabernan, Loiolan, Paiba eta Talaberaren kontzertua izango duzu, esan bezala, zazpietan. Zazpiterdietan, eskaintza bakarra, Bewitched eta Mork izango duzu, Portugaleten, Groove Aretoan, bi talde hauen kontzertua, eta zortzietara egingo dugu salto, ze zortzietan, ez dakit zer gertatzen den agendetan, baina bete egiten dira. Beraz, Rocío Saiz eta Labasuren kontzertua izango duzu Bilboko BBK salan, horrez gain El Saguaroren kontzertua Tolosako Bomberenean, Lipe Kurten kontzertua Donostiako Altxerri Jazz Klubean, eta Antzerkia, Loi Gorria, Ekoma Kompainia eta Javier Lineraren eskutik, Getxoko musika berri, eta beste kontzertu bat Miarritzen Atabal Aretoan, Pupest Mastaz, horren kontzertua izango duzue, Miarritzeko Atabal Aretoan. Zortziak eta laurdenetan, Bilboko Kafe Antzokian Beireren kontzertua. Zortzi terdietan, Bilboko Azkenan Willy Jarones Jazz Night izango duzue. Eta zortzi terdietan ere, Donostiako Dabadaban Alondra Bentleyren kontzertua. Bederatzietan, Inigo Quintero izango duzue, Iruñako Central Kafe Antzokian. Bilboko Kafe Antzokian 9:30 Kolektibo Panamera eta 10:00 Arrasateko Gaztetxean Charlie Usher y las canciones asesinas izango duzue, beraz baduzue gaur arratsaldean egitekoen artean aukeratzeko zerrenda luze bat, eta guk hemen utziko dugu gaurko saioa, baina lasai bihar ere itzuliko garelako zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest, beraz bitartean arratsalde ona izan eta bihar arte.

0: bat zaxu, azkan kanta.
1: Zanebe, iru tartzen jo, gaur. Ezen gizien aurretik ez ziur, zelan izango zan?
0: Ba, bueno, ondo junte.
1: Bai.
0: Gu datorren astin beha menongoaz, ez daki hau hundion zerreaz, espero bertan momentun jakitxi.
1: Zua, pegurra zaz, gu entzuten.
0: Ia, donu hartin zauz etxen duen ba.
1: Onde, biligan.
0: Lagotzu hau, terrenako zelauk pixaduzkun bigarren kanti, George Thorogood and the Destroyers, Who Do You Love?

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.
2: Teknofrekuentzia, Antxeta irratia eta Bikonet telekomunikazio kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.
3: Bagoaz. Beraz, bagoaz informatikari buruz hitz egitera, beti bezala Maider Likona, Bikonet telekomunikazio kooperatibako kidearekin. Zer moduz, Maider?
4: Onda, onda, zer moduzuek?
3: Oso, ongi, eta primeran. Gaur, bai, primeran, eta gaur, bueno, ba, beste gain interesgarri bati buruz hitz egin bada dugu, internet eta COB izurketak.
4: Bai, bai.
3: Bueno, ez dela gutxi, gai potoloa,
4: Bai, bai, interneko kutsadura.
3: Kutsadura, hor, internetaren atzean dagoen aztarna ekologikoaz, hitz egingo dugu. Esango dugu askotan, odei txuri eta garbi gisa irudikatzen dela, ez? Ezola kutsatzen, baina zer dago benetan sarearen, ba, atzekaldean, Horretaz arituko gara, eta, bueno, ba, lehen galdera izango zen, bueno, zer da, bueno, ba, kaso honetan, aipatzen dituzun datu zentro bat, eta zein funtzio betetzen du interneten.
4: Bai, bai, bai, hori azteko, bai, eta, bueno, ba, datu zentro bat, bai, izango litzateke ordenagailuen hotela. Vale? O sea, hau da bestian bezala, ezta? Zagarrotegiak dira, zagardoen hotelak. Bueno, pues datu zentroak dira, ordenagailuen hotelak. Vale? Hor daude ordenagailu pillo bat, bai, oso mera ordenagailuak ongi egoteko egoeran, hau da, zetasuna ez dakizein, temperatura ez dakizein, argindarra ez dakizein, bai? Eta dira eraikinak, bai? Eta ezin dugu internet gaur egun ezagutzen duguna bizi datu zentrurik gabe, bai? Datu zentroa da odeia. Odeiari buruz egiten dugunean, bai, bari, odei txuria eta hori, sentitzen dut dira eraikinak, Eta daude ordenagailuz beteta. Barruan egoten dira, rak armairua deitzen den zerbait dela, hola, 2 metrotako armairu bat, eta bertago prestatua ordenagailu asko, kabitzeko barruan. Orduan, zu azkenean datu zentru bat, zer daukazu, pues ordenagailu pilo bat, denak elkarrekin, bai? Adibidez, bai, zenbat datu zentru behar ditu Googleek, edo Metak, bai, bere lana, aurrera eramateko, bai? Bueno, pues, beraien txostenetan azaltzen duten bezala, Metak dauzka 34 datu zentru

0: hartu die, bai, datu zentruak baita Europan egotea. Ze Europar Batasunak esaten du, arrazo guztiarekin, Europako datuak, bai, Europar pertsonako, osea, Europarrak garen pertsonen datuak, Europar egon behar direla, eta bai. Europako legedia aplikatu behar zaiela. Estatu batuetakoa ez. Horregatik, bueno, pues hor, bai, egon dira bere gauzak, eta ben baditugu baita, eta baita, badaude orain, Estatu Espainolean datu zentruak egiteko proiektuak, eta horri buruz ere hitz egin nahi dugu.
1: Ados, oso ongi, bueno, da, ipatzen ditugu datu zentruak, bueno, ba, kopuro handian, zabalduak daudela berezik estatu, Ameriketako estatu batuetan, Europan ere bai, beste galdera bat, ba, zenbat energia kontsumitzen dute, hau da, zerk eragiten du bueno, energia horren igoera.
0: Hori, da, orduan zer gertatzen da, orduan agailu batek, bai, kontsumo, bai, gutxi gora bera, kalkulatzen da, 300 vatio kontsumitzen duela martxan dagoen, bale? Hau da, mikroondas bat baino gutxiago. Ja, kontua da, mikroondas bat dela, eta datu zentru batean agian 50.000 ordenagailu daudela, bai? Orduan, karo, kontsuma asko igotzen da. Zer gertatzen da, inbeste ordenagailu elkarrekin jartzen ditugunean, ordenagailuak berotzen direla. Eta orduan, asko jartzen baduzu, ba, gero eta bero gehiago daukazu. Eta bero hori txarra da ordenagailuen. Eta ordenagailuak behar dute hotza. Ez freskito, zan edo hotza. Normalan datu zentru bat sartzen zarenean, normalan sarreran polar bat egoten da, zesartu behar baldin bazara ropa jarri behar duzu, porque goten dira amabia, mairu graduta, eta oie, hotza, egon behar bazara barruan azkenean, pues, osten zara, bai? Orduan, okitzen dute, hori, aire girotua ato trapo.
1: Bai.
0: Aire girotuak, normalean, pues, ura behar du, airea izosteko, edo osteko beto esan da, eta gainera ur hori zikintzen du, bai, ordu hartzen du ur garbia, eta berak sortzen duena da ur zikin, oza, ur grisak deitzen zaiona.
1: Bai,
0: oza, ez dauka koiperik, ez dauka, ez, baina, a ber, zin da dan, bai? Oza, aukiko ditu, hautsak eta gauzak ur grisa esaten dena, bai? Orduan, zein da arazoa, gero eta datu zentrua, handiago izan, argindar kontsumoa, eta osteko behar den energia, gero eta handiagoa da. Eta badijo egotzen modu esponentzialean. Bai, gero tan diago eraikina ez dijo linealki, eske dijo esponentzialki, bai. Orduan zer gertatzen da, bueno, hartzen baldin baditugu Google edo Meta edo hauen txostenak, bai? Bai, haiek urtero aurkezten duten inguru giroari buruzko txostenak, bai, informazio hartzen baldin badugu, pues ikusten dugu beretan zenbat isurtzen duten, bai? Orduan zifra batzuk botatxagatik, Google. Bai, zokatzen zaigu, bai, bueno, endaukagu Google, Amazon, Meta dela Instagram, eta hauek, eta haiek dira azkenean, datu zentru handienak daukaten enpresak, orduan, oiei buruz itxegingo dugu, bai? Orduan, Google. Adibidez, beraie Googleen helburua, 2030erako, bere helburua zen, erabiltzen zuen energia guztia, garbia izatea, da karbono izuririk ez duena.
1: Ja.
0: Ja, baina ezke horren barruan, sartzen da energia nuklearra. Ordu, claro, oye, a ver, claro, es que energia nuklearrak ez du karbono isurketarik, ja, dauka uranio isurketak, es que,
1: vaya,
0: ez du karbono isurketarik egiten. Bueno, baina bueno, hori alde batera utxita, bai, hori, bai, nahi dute 2030erako erantzen dute energia guztia, garbia izatea. 2023ko zifretan, bai, beraien izaten dute, lortu dutela, beraien energiaren 164%. Oso ondo. Kontua da, 2022arekin alderatzen baduzu, gastatutako argindarra asko handiagoa dela. Hau da, hau izango du zenbakiekin eta primeran ulertzen da, bai? Googleek esaten du 10 gastatu dudala eta 10 horietatik 6,4 garbia.
1: Ados.
0: Vale. Ja, baina eske 2022an 5 gastatu zenuen. Orduan, claro, geneukan 6,4 garbi eta 3,6 zikin. Ja. Baina eske pasadan urtean gastatu zen duen 5. Orduan, 5 horietatik geneukan 4 garbi eta 1 zikin. Orduan, bai, zure portzentaia igotzen doa, baina gehiago kontsumitzen ari zara eta gehiago zikintzen ari zara.
1: Bai.
0: Bai, osea, bai, ni zifrekin, osea, portzentaiekin zu nahi duzuna egin dezakezu, baina gero, joaten baldin bazara, zifra totala ikusten duzu kontsuma igotzen dela.
1: Bai.
0: Hori, energiaren kontsumoa, bai? Gero, entzen dugu zenbateko, osea, enbatioz, baina bueno.
1: Bai.
0: CO2 izurketak. Venga, ez dago oso divertigarria da.
1: Bai, CO2, bueno, izurketei buruz, baitaren, bestakit, bai Google eta Metaren CO2 izurketak, industria estunarekin, ba, ez dakit, nola alderatzen dira?
0: Bai, bueno, hartzen dituzu txostenak, bai, eta ikus dezakezu, zenbat CO2 total, osea, ja, oren, bai, hemen daukat zifra, a ber, daukat Ama lau, coma iru, milloi, tona, CO2, sur.

0: bidalita 2023an eta hau da Google. Bai, hau da Google. Vale, oso ondo. Esan da, hori da betiko, 14,3 milioi tona CO2 nik ez dakiz erde. Osa, ezin dut, ez dut ezin esaten, bai.
1: Bakigu kopuru oso oso handia dela.
0: Bai, baina hori da horregatik, pentsatu nuen jo, eta zerekin alderatu dezak, eta lehenengo turritzea dan burura, izan zen altxairu gintza. Bai?
1: Ados?
0: Bai, hor duan, joan nintzen ArcelorMittaleko, inguru giro txostera begiratxera.
1: Bai.
0: Zenbat kontsumitzen, oza, zenbat CO2 zurketan egiten ditu ArcelorMittal. Bueno, pues aldeatzen bat, zeinek kontsumitzen egazta, zeinek zikintzen du gehiago. Google edo ArcelorMittal. Altzairu gintza edo deia. Odeia.
1: Gintza.
0: Odeia. Yes. Lau aldiz gehiago, ezke pasada bada, eh? Bueno, nizentitzen dut, baina pasada bada.
1: Harinez hemen errepasatzen zure idatziak edo testoak, bai. Eta bost aldiz.
0: Ah, pues horrenko, barkatu, badantzatu dit, barkatu. Bai.
1: Hala ere, izugarria da, ez genuke, ez genuke pentsatuko, eh?
0: Zu galdetzen duzu, hola esan da, zein ezik intzen du gehiago, ArcelorMittal, eta zu ArcelorMittal txotzen zaizu, hori, hola berriko, odeia, zesta oko... Hori, txasadarra hor, Bilboko txasadarra, koloretakoa, tal, eta Google da, guai, don bi ibo, kolorintxuz.
1: Ba, pentsa.
0: Bai, hori, gaina txostenak, bueno, hori, programaren memorian txostenak jasotzeko aukera daukazuen, ebadura begiratu, eta bukaeran datos ja zifrak. Osa, ja, itxitan, plan, honetan, tanto, eta hor, ateatzen da. Eta hori ziren, 3 milioi tona ArcelorMittal, eta 14,3 milioi tona Google. Es que horrek atentzia itxeo. Odeia ez den garbia, nire uste.
1: Ez, dudarik gabe. Zer esan nahi du enpresek energia garbia erabiltzen dutela esatea?
0: Bai, bueno, beste trampa bat, bai.
1: Bai.
0: Zer da garbia izurketaik egiten duen ez duena? CO2 edo karbono izurketaik egiten ez duena? Orduan, hor sartzen dut adibidez energia nuklearra, eta karo. Energia nuklearra, bian niblartzen dut, zentral nuklear batek ez duela zikintzen, ja. Baina, zer egiten dugu gero uranio eta plutonioarekin. Osa, martzan dagoen bitartean, venga, bale, erosten dizut, ez dago kea botatzen, ez du zaintzen, bale, ados. Baina, zer egiten dugu erregaiarekin, ke, espaziora bidali. Claro, orduan, bari nire ustez hori, trampa bada. Osa, onartzea energia nuklearra, energia garbi bezala, vale. Hau da, nola greenwashing hori esaten dana, nire ustez argi eta garbi, porque energia garbiari buruz pentsatzen duzunean, pues niri ezait energia nuklearra burura etortzen, bai. Eta beste jugada bat da biodiesela. Bai? Biodiesela erretzen da, eta CO2 izurtzen du, baina nola bio denez, beste konsiderazio badaka, eta oien mesenez.
1: Bai.
0: Bai, o sea, orduan, holako zifrekin jolasten dute beraien txostenak, edo, bueno, bintzat, beraien txostenetan zifrak kuadratzeko. Kale ere ez dituzte kuadratzen, baina, bueno.
1: Bueno, ba. Eta gero beste gai bat, gainera, aipatu izan duguna, beste irratsaio batzuetan, aipatu genuen honi buruz itxingo genuela, sakonduko dugu beste irratsaio batean, adimen artifiziala. Adimen artifizialaren gorakadak, orain ikusten dugu, ia astero adimen artifizial berri bat ateratzen dela, izugarria da,
0: Bai.
1: Izugarria da. Nola eragindu ingurumen impactuan?
0: Ba, oso kuriosoa da, bai, hau metaren txostenen ikusten da hobeto, baina, bueno, berdin dio, Kontua da, beraien planteamendu zen 2030erako, bai, CO2 zurketak txiki itxea, eta argindar, erabizan da argin guztia, garbia izatea. Baina, adimen artifiziala heldu zen. Adimen artifiziala, beraien sortu duten moduan, prozesamendu kapazitate izugarria behar du. Horren zer gertatzen da, 2019-tik, 2024-ra, prozesamenduaren kapazitatea hirukoiztu egin duela. Eta bere kontsumoa 140%-ean igo du. Ongi egin duzen, hiru aldiz, igo duzu tekina 0,5 gehiago kontsumituta. Hori oso ondo dago. Ja, baina ez que zure helburua zen CO2 izurketak txikitzea.
1: Bai.
0: Eta egin duzuna da CO2 izurketak 140%-ean igotzea. Barkatu, 2020-ekin alderatuta 140%-eko igoera, barkatu. Bai. Eta 2019-ekin alderatuta 148%-koa. Hori barbaridade bada. Bai. Eta orduan, zer gertatzen da, beraien helburua CO2 izurketak txikitza baldin bada, baina kontrako norantzan zoaz. CO2 izurketak igotzen baldin baduzu kontrako norantzan zoaz. Bai. Eficiencia asko igo duzu, Hori bai, esan behar da, o sea, ez dijoa makina bat eta ez, o sea, makinak hobeagoak dira. Ja, baina niri makina oso polita, super guai, baina orain, ekologiaren pudikus puntutik, gero eta txarra gozoaz.
1: A ber, galdera bat, ezagutza zero batek.
0: Oso, ondo! Hoi da gure programa daukaguna, honata eta horretan ikastera gatoz.
1: Gainera gido jan ez dago,
0: Oso, ondo, gainera zaila, apa,
1: Ez, seguraz ki zuretzako oso erresa, baina adibenin artifizialari buruz hitz egiten ari garenean, burura etortzen zaidan da, eta gainera, bueno, duela gutxi, ikastaro batean gaia atera zen, ordenagailu kuantikoak.
0: Bai.
1: Ezakete, oiek diren, gaur egun baliatzen direnak adimen artifizialaren garapenerako.
0: Kuantikoak direnak oraindik ordenagailu komertzialak.
1: Bai.
0: Esan nahi dut, ez daude.
1: Bai.
0: Bai, osea, badaude makina batzuk, bai, adibidez programa zehatz, arazo zehatz bat.
1: Bai.
0: Adibidez. Arazo zehatz bat izan daiteke, nola eraman, gasolina, Repsoleko zentral guztietara.
1: Bai.
0: Bai, adibidez, holako mota, osea, igual, bai. Arazo konkretu batzuk.
1: Bai.
0: Bai, baina ezin da erabilela.
1: Eta, galdera zen.
0: Bai, bai. Katu.
1: Ordenagailu hauen kontsumoa baita ere nolako izango da?
0: Bueno, ni azteko konputazio kuantikoari buruz, pues kotillatu dut, baina konputazio kuantikorako makina bat, bai, behar du egotea zero absolututik oso hurbil. Se bestela simplemente horrekin jarik ustera ja argitzen ari nesa, kejatzen ari gara, datu zentrutan 14 gradu daudela, imaginatu abe funtzionatzen dutela 1000-200 gradutan, bai. Egon behar zara zero absolututik oso hurbil neurketak egin alizateko. Bai, se bestela, o sea, se kuantikoa neurtzea oso zaila da, claro, son maila txikian dago ordun, sin comentar energia da, bai, digo, laborategitan edo holako bai daukate makina bat, hau da, 50 garena marka da, gertzen Atlas, hola,
1: bai, edo yo que sé, eta Kriston katxarro hori gozu.
0: Pues hori, bai, eta oraindik hor gaude, kuantikoatik zerbait irakurtzeko, edo egon behar zara zerotik hurbil, zero absolutik hurbil, gainera behar duzulako makina, claro, ezin da, inolako interferentziarik egon, a nivel kuantiko. Ez que, claro, hor guztiz itxita, kanpotik ezin dela, ezer eragin, gainera nola inferentzia, o sea, ez dizu, esaten, ez da papertxo bat jartzen du lau dela zure antxo, ez. Ardu behar duzu lako, behin da berriz esakutatu behar duzu, eta estadistik, eta probabilitatea ikusi, eta ikusi, pues emaitza da, orduan, ez zinda.
1: Ordenagailu kuantikoa beste gai bat,
0: Segun
1: batean baitare aipatuko duguna. Beste galdera bat, zer gertatzen da datu zentro erraldoiek sare elektrikoarekin?
0: Bai.
1: Sare elektrikoarekin.
0: Bueno, pues hemen bai, hori, pizkat, gustatuko litzaidake, kolektibo bat, Estatu Espainolan dagoen kolektibo bat, ze beraiei kopiatu diet informazioa, eta hasi kolektibo interesgarria eruditu zait, deitzen da, euskera, o sea, gaztelaniaz da, tu nube seka mi rio. Eta euskeraz izango zen, zure odeiak nere ibaia lehortzen du.
1: Bai.
0: Orduan zen, hemen hauek argindarra eta batez ere uraren kontsumoa, bai? Ez erratzen ari da bari, meta Google hauek Europar Batasunean datu zentruak irekin nahi dituzte legedia bete behar duetelako. Orduan, nora joan dira datu zentruak jartza, ba, jende gutxi biziden tokitara. Orduan jartatzen da, Aragoien, izan da, Aragoiko adibidez. Jarri nahi dut, zaitz mehatzen dakin nahi zan den herria, baina zu behatzen duzu mapan, eta hori, horrez dago gauza, oza, dago zu baitzak, bai, oso polita, bai, baina. Eta duan, eltzen da, enpresa handi bat, esaten du, ema jarriko dizkizula ez dakizen bat lan postu, bla, bla, bla, inbertsioa, bla, bla, eta alkatea superpozik.
1: Claro.
0: Ja, baina, gero zer gertatzen da, askotan, saizkatzen diren lan postuak, gero ez dira bertan betetzen. Ez etele lana dira. Eta normalean dira Estatu Batuetakoak, bai, hemen lan egiten. Eta dirua Estatu Batuetatik, oza, Estatu Batueta eramaten. Horrez gain, uraren kontsumoa. Bai? Esaten genuen, abartzen dute ura, bai? Eta hori, baire girotua sortzeko, eta gero, ur hori botatzen dute. Zenbat ur da hori? Pues, zifra konkretuak, bai, tu nube sakan mi rio webgunean ikus daitezke 10.000 litro.
1: Bai.
0: 10.000 litro gunean. Barbaridade bada, zer gertatzen da, ibaitik hor guztiari hartzen baduzu, Eta ez baduzu itzultzen, bueno, no dago gauza ez dena hartzen duzunean eta ez baduzu itzultzen, eskenan bukatzen dela. Bai, beste alde batetik, eskatzen zaie enpresa hauei hartutako ura itzultzeko. Eta beraien txostenetan, bas, agertzen dute, beraien helburua dela hartutako ura guztia itzultzea. Eta orduan hala egiten dute kontua, ba, oso ondo. Nik hemen, adibidez estatu bat, bueno, hemen Aragoin, bai, hartzen dut ura, eta gero daukat plan bat Indonesian, bai, eta landatu ditu zugaitz batzuk, eta orduan zugaitz hoiek, bai, lortuko dute odeiak erakartzea eta euria egitea. Eta ur, osea, Indonesian ko hori da hemen kontatzen dutena ur berreskuekak bezala.
1: Bai.
0: Hombre, nik ez dakit, eh? Nik uste, ura, Aragoin hartzen baduzu, nik uste, oberera itzatekela, Aragoin, itzultza.
1: Bai, bai.
0: Komentatxa gati. Ba, oza, Indonesia nik ez dut uste oso interesatuak egongo direnik egorari buruz, bai.
1: Eta Aragoitik, bueno, ba, gerturatuko gara,
0: bai, bai.
1: Nola eragingo dute Euskal Autonomia Erkidegoko Datu Zentro berriek, ba, bertako
0: bai.
1: Energia kontsumoan?
0: Bai, ba, bari, kontua da, datu zentru berriak, bai, eta Eusko Jaurlaritzak, ba, pentsatu duela oso ondo, bai, Euskal Herriko datuak, Euskal Herrian egon behar dutela, oso ondo, oso ondo, eta hiru datu zentru jarri behar dituzte, bai? Hiru, bat, realde bakoitza.
1: Bai.
0: Bai? Justo, que kasualidad, baina Gipuzkoako ez dakit nondik joan, bai? Baina Bizkaikoa eta Arabakoa, bai.
1: Uh-huh.
0: Bizkaikoa, dijo, abanto eta zierbanan, hola poligono industrial batean, bale, no, behiez beteta zegoen kanpa batean, hor jarri dute, bueno, hor egiten, ari dira. Eta pertsonalki informazio gehien lortu dut izan da Arabakoari buruz. Beraz, Arabakoari buruz itxe egingo dugu.
1: Oso.
0: Vale, hau dago justo Miranda de Ebroren, Miranda de Ebro eta ondoan, bai, esa pegauta, bai. Ebrora pegauta dago.
1: Mugan, hor.
0: Bai, mugan, hori da. Eta, oraindik, bakarri diraz, izango dira zei eraikin, eta badago bat, bai, enaz, zeiak planteatuta daude. Orduan, berare kontsumoa, argindar kontsumoa, izango da 300.000 megabatio. Vale. 300.000 megabatio ez den gara malautonaren, eta nizan zer diren 1.000 megabatio nik ez dakit, bai?
1: Yeah.
0: Bueno, pues alderatu nuen, Gasteiz, joan nintzen katastrora, eta ikusi nuen Gasteizen gutxi gora bera 12.000 etxe bizitza daudela katastroan, bai?
1: Eso es, amabe
0: milla. Endo milla, hoi ba, zero, jo, barkatu, eh? Ui, zelo kartu enagoen.
1: Eundo goi milla,
0: hori. Hori da, eundo goi milla etxe bizitza, gutxe gora bera, bai? Horban, karo, zu, etxe bizitza bako esan, monizak ize argindar potentzia, da, gazuten zuek kontratatuta, ni 2,7. Ni 2,7 kilovatio. 2,7 kilovatio bidez, eundo goi milla, atera zen zaizkizu, eirureun milla megabatioren, oza, oso urbil ibiltzen zara. Eta Gasteizko etxe bizitza guztietan, ez da jendea bizi.
1: Ja.
0: Yeah, etxe bizitzak egon badaude, baina da. Orduan, gutxi gora bera, bai, ez da kalkulu zehatza, baina, esan daiteke, mauri, konfiantza pizka batekin, bai, gutxi gora bera, datu zentroa kontsumituko duela Gasteizko etxe bizitza guztiak bezala. Eta topera, larbiga joa, laba platosa, nebera, dena, topera. Ai, justo saltatuko dizula,
1: bai.
0: Bauri izango zen, datu zentrua.
1: Baliatuko duten ura, ebro ibaia.
0: Obvio. Eta garbitzuera, badakizun ora, depuradora.
1: Bai.
0: Eta horretaz, karo, ebro ibaia oso kaudalos, bai. Ja, baina eske ezin gana horrela ibili. Mm-hmm. Eta hemen, bat. Aragoin, beste bat. Bai. Barcelona, beste bat. Eta zertzen da. Gero, Mediterranea zertzen da.
1: Mm-hmm.
0: Zer?
1: Bai, hori da.
0: Bai.
1: Bueno, aipatuko dugu berriz ere, bueno, bai kasu honetan meta eta zelor mitalen txostenak,
0: bai.
1: Ba, esteka, informazioa,
0: bai.
1: Norbaitek interesa balde madu, esteka utziko dugula baita.
0: Bai.
1: Podcast honen zea artikuluan. Gaurko gaia, ba, izteko edo borobiltzeko idei bat, hausnarketa bat, zer aipatuko
0: bai.
1: Zenuke?
0: Bueno, pues aipatu nahiko nuke, datu zentru gigantesko hauek, orain modan jartzen ari dira, eta batez ere, adimen artifizialekin, 2019-tik nabaritzen den ezberdintasuna argia da. Eta justo 2019-an hasi zen adimen artifiziala, ba, bere iraultzarekin, bai? Beraz, datu zentrua gero tandiagoak behar ditugu, hori izango zen lehenengo galdera. Hau, benetan behar dugu. Ze, claro, enpresetan zeunde, lehen, datuak, gorratzen ziren artxiboan. Bai. Eta normalean zerbitzaria datuak zegoen artxiboan baino azpian. Osea, zeuden papera goian eta zerbitzaria azpian. Osea, hori toki guztietan egonda. Bai. Eta hor zegoen eta ezinelako arazorik egoten eta datuak atzigarri zeuden. Orduan datu zentroak bai, osea ondo daude, bai. Se askinan dira hori, hotelak, bai. Claro, hor primeran txaude. A ver, a todo lujo, bai. Orduan, osea datu zentroak ongi daude, baina ez daukara zentsurik da olako gauzak gertatzea, bai? Olako dimentsiotan. Eta oraindik dauden azpiegiturak desmontatzea, adibidez EHUn edo tokibustan diputazioan, claro. Beraien makina propioak hemen daudenak eta zure esku daudenak, bapatean, hori, externalizatu eta gainera ez dakizua zer duko den. Bai, orduan, nere ustez lehenengoa, datu zentru gigantesko beharrezkoak dira, pues ez dakizen puntuta gaino. Agian daukaguna efizientzia gehiago sartuta, ez genuke behar. Eta beste alde batetik baita, komentatu ez dugun gauza bat, bai, ba hori, zen nolako trikimailuak erabiltzen dituzten. Bai? Bai. Bai? Osa, ez da normala, adibidez, Madrilen, argindarra faiatzea, argindar azpiegitura faiatzea, zi, Iberdrola jarri du martxan, dakizen badatu zentu eta bapatan ez du ematen guztientzako, oie, mesedez.
1: Eta hori gertatzen ari da.
0: Hori gertatzen ari da, eta, bueno, Estatu Espainolan dago CNMC dela merkatuak eta kompetentzia, bai, erakunde bat, ba, hori antolatzen duena, bai, eta ardun, ba, hori kontrolatzen du, adibidez, energia, telekomunikazioetan baita, nola egin badute telekomunikazioekoek ez aprobetxatzeko baita. Eta orduan beraiek batera dute eta tokea eman diote Iberdrolari esan ez, Madrilen egonda argindar azpigitura ehuneko ehunean. Bai. Horrek esan nahi du erretzeko dagoela aldimite, mugan. Bai, ezin gara hor lai, bai. Madril, bat tokatu zailako Madrili, baina beste hirietan ere ezin gara olako egora batera heldu.
1: Ba, bueno, gogo eta horrekin gelditzen gara Maider, ba, mi esker benetan ba gaurkoan berriz ere,
0: zuei.
1: Ba, tekno frekuentzia irratsaioan egotegatik, mi esker.
0: Zuei, mi esker, ondo pasa.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: una producción Coradep, escrita por José Ignacio y María López Vigil.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Alabe irratia entzuten jarritzen duzue, eta hau Zuria Beltzez irratsaioa da, dakizuen moduan. Eta gaurkoan, Maluta ere, gurekin dago, keizu Maluta?
1: Opa, arratza deon kobezki.
0: Ondo, ondo entzuten dabei. Ba, ongi etorriak biok eta ongi etorriak entzuleak, eta alana izan ezkero, beraiek ere, ba, bere transistoretatik, ba, musika kurioso eta bitxiaz gozatzeko aukera ordu betez. Eta Zuria Beltzez irratsaio honetan, ba, munduko hainbat geografia ezagutzeko eta hainbat historia, musikaren historiaren inguruko nondik norakoak ezagutzeko aukera eskaintzen dizuegu. Eta hori bai, beti ere, ba, musika iluna eta, ba, beltzaren, ba, abia puntutik. Bueno, eta gaurkoan Maluta, hasieran, ba, izango ditugu, ez? Be musika beltzaren sustraiak ezagutzeko aukera, rhythm blues, ba, hainbat, rhythm bluesaren inguruko hainbat abesti dintzuten, ez?
1: Bai, gaurkoan, San Estudiotan kokatuko gara, eta 1952 urte inguruan. Eta hementze daukagu harmonikaren mago edo astia. Hot Sot Love.
0: Bai, maite. Bai, bai. Eta bestiaren izena
1: Golf Call Boogie.
0: Hotsoa.
2: How's everything with you? Yeah, what is the cat doing, man? Is it jumping much? Let's go in the low. Look at here. Yeah. Uh-huh. What's it all about, man? You doing all right, Cap? Uh-huh. Do tell. Look at y'all in that corner, man. Look at y'all in that corner. Ain't that pretty?

0: Hortzen entzun berri dugu, Roy Gaines, Mr. Guitar gizona, jauna. RCA dizketxerako grabatutako abesti horretan, 1956 urtekoa, ba, oso arduratuta omen zebilen ba, bere maitalearekin. Maitasun kontuak beti ardura kontuak dira, ezta?
1: Bai, eta maitasun kontuekin jarraituko du, maten du.
0: Eta zein da, orain datorrena?
1: Ba, orain ardura hori, ba, maitasun bihurtuko du, Little Blue Flames Interjolarekin.
0: Little Junior.
1: Love My Baby, abestia.

0: love you baby and I never let you go. Little Blue Flame, esaten zuen bezala.
1: Bai, eta beste horretan, ba, zegoen presente, nahikotxo, ba, country ikutu bat, eta, bueno, ba, country kontua maitasuna eta herria uztartzen, ba, entzungo dugu. Rhythm Blues esenan edo, bueno, nahiko ezaguna egin zen tipo eta bezlari eta gitarjole bat. Bera, Clarence Henry, zuen izena, jaiotzez, eta gero Frogman edo, bueno, igel gizona edo igel jauna deitu zioten. Arbo disketxerako, grabatu zuen 1950 eta 1957 urtean, Country Boy, Animalia.

0: Aiortze, igel gizon hau, igel jauna, Clarence Henry, country boy. Bai, tipo herriko ja, eta, bueno, guazen rock and roll kontukin.
1: Bai, 1957. urtetik, 1953. urtera. Eta urte horretan, bai, rock and rolla dantzatzen, hasi zenean.
0: Bai, sukarra, rock and roll sukarra.
1: Urrengo abestia, McKinley Mitchell, Rock Everybody Rock.

Eta behitu zelan izan zen kontua, ez? Berrogeita marko markadan rock'n'rolla ritmo bluesa gutxi izan balitz bezala, ba, rock'n'rolla gehiago irauli egin zuen, ba, musika herrikoien, baina ez folklore, baina bai herrikoien ba, eskenatokia eta gerora, ba, basoula edo funkia bezalako doinuak ba modu nabarmenean edo edan egin zuten, ez? Espiritu horretaz.

Bueno, guzti hori izartarako esan dut, ba. Aitzakia izan da, Jeff Stuarten datorren abestia aurkezteko Soul Jerk It Baby, bai, Arimak mugitu, astindu, entzatu...

0: Jimmy Stewart, Soul Jerkit Baby abestiarekin hortze handia bai. Bai, eta beno, ba, soula gerora gehiegi gozotu egin zen estiloa, ba, bere hasieretan behintzat, bueno, nahiko gordina eta gogorra zen. Maruta, beste adibide bat entzun nahi, soul estilo inguruan?
1: Noski, noski.
0: Ba, Luther Ingram aurkezten dizut orain, eta bera, oh baby, don't you weep, abestia grabatu zuen.

0: esango du Ray Fraser and the Seas of Madnessen aldarrikapena.
1: Bai, erokeriaren itxalak taldearen laguntzarekin. Dena den ez daki guzir, baina antza denez bai, nola baita oihartzun egin zion, ez daki Jesse Jamesen ba, diskurtso hori, txaldi hori.
0: Bai, abestiaren urtea ez dakigu, baina baliteke ba, olerki horretan ba, bere inspirazioa.
1: Ez litzateke garrore izan, ez? Beno, eta oraingoan funky doinuekin jarraituz, ba, oso talde zagun batekin guaz, Cool and the Gang, bai, bueno, Pulp Fiction bezalako filmetan agertu dana, eta, bueno, hainbat, Black Exploitation filmetan, filmen soinu bandetan ere, eta topatu dugu bitxikeri bat, nahiko arraroa, ez dugu jakiterik izan urtea, ez zigilua ere, eta Kinda Funky, The Revenge Edit, du izena bestiak, eta, honela zedio.

Paradisek dira Cool and the Gang taldearen doinuak, eta ez ditugu 6 minutuak hola onutxiko. Eta bazen, beste tal batekin Kaka Beltza edo Black Merda taldearekin beraiek Take a Little Time at abestia grabatu zuten. Eta beno, bai, zuek ere hartu zuen denbora.

0: Zuria Beltzez
1: irratsaio supersoniko.
0: Kolore guztietako doinu ilunak entzungai. Rock and rolla, rhythm and bluesa, punkia, soula, reggaea, ska. Kolore estatu zure igandeak Alabedi irratian iluntzeko 8:00-tik 9:00.

beno, Black Merda talde entzun dugu. Eta... bai, oize, Take a Little Time abestiarekin, Force of Nature, ba, Bumpy Soul disketxeak argitaratu berri zuen, ba, ber argitarapen horretan topatu dezake zuena. Beno, eta Jamaikara joan aurretik bagirutuko dugu apurtxo bat giroa, algia, eta... Bazen Brasilera aldez aurretik eta beno. Bertan, ba, Black Rio, bigarren babilduman, Marlene, emakume abeslariak, Signal Vermelho abesten du.

Bueno, kalidade kaskarrean, baina hortxe genuen Marlene, abeslari brasildarra, sinal bermelio bai, sinale gorriarekin. Eta bai, Jamaikan gaudela, ba, bertan, ba, hasieran ez ziren, oso formatuak, baina gerora, inkluso entzungo duguna bestia, Maitals taldearen, bai, Tutskiber, eta Maitals taldearen Pepin Tom, gerora, ba, Pepin Toms bezalako, ba, abestiaren izenarekin talde bati izena jarri zioten, ba, Madrileko lagun batzuk, eta beraiek, bueno, ba, eskatarrega egiten duten, nola ez. Txango duguna bestia, Troian dizkitzerako grabatu zuten, 1970 urtean, The Maitals, Pepin Tom.

0: It was somewhere around Barstow on the edge of the desert when the drugs began to take hold.
1: Beno, maital taldea entzun dugu Pepin Tom abesti puskarrekin.
2: Este tipo va a ser tu saigo de ratio, ¿eh?
1: Bai, ez dakit, jo estramero, antza bazuen, ez?
2: Bai.
1: Tupea, ikusi dios, eta ez dakit. Beno, eta Jamaikako Troian disketxan jarretzen dugu.
2: Bai, eta orain goan emakume batzuk ditu.
1: Bai, aizpa batzuk, ez?
2: Bai, emakumeak eta aizpa. The Weber Sisters, It's You I Love. Osa, zuzara maite dudana.
1: Zerbolitxa. Zerbolitxa.

0: The Weber Sisters izan ditugu entzunga y Rocksteady abestiarekin
1: zegozo abai. Beno, eta gogok izaten dugu ba Jamaikar musikari musikaren ba garapena ikustea laburki bada ere. Eta gorkoan ere ikusteko aukera izango dugu. Bera datorren artista, aurreko azten ere entzun genuen, baina oso gogoko dugunez, ba, perpikatuko dugu. Bera Jacob Miller dugu, eta ben, bai, aurreko azten esan genuen, ba, The Killer izena zuela, taula gainean ondo baino beto tiro egiten zin zuelako bere abestiekin, abesten. Eta The Killer Rise Again diskan 74-76 tarte horretan grabatutako abestiak biltzen dituen diska horretan Have Some Mercy erruki izan.

0: Bai, Jacob Miller, The Killer, Have Some Mercy, abestian dia egiten. Beno, ba, garapena bai, eskatik, regera, regetik, bueno, rockestitik, regera, eta beno, hortxe gero, ba, roots, eta tap bezalako estiloak eratorri ziren. Uso jungle, ez, elektronika, baina, bueno, hori beste historia bat eta beste unen baten kontatuko dizugu. Beno, Maluta, urtzeko ordua, iritsi zaigu?
1: Ai, ja, yeah, listo.
0: Ba, gizu, denbora beti etxai. Beti kontra. Edo gu bere kontra.
1: Horrengoan, Cornel Campbell daukagu, 100 pounds of coli abesterekin.
0: Eta zuen gitartean, Izan Beltz.

0: Radio Cultura. .eus.
1: Behauzeko amaia elixiri ezitzaile zen, baina tipitatik laburantzaz maiteminduta. Ala nola, 2019an, bere bizilaguna den Clement Egearekin etxalde bat sortu zuten Behauzen, gaek ertueina daitzen dena. Bi hektare barazkieko espen bat garatzen dute ekologiko moduan. Azparneko CFA-ko formatzailea den Pantxikal zuet laguntzarekin, paradaizan dugu amaiarekin sohtatzea. Etxaldea orkesteaz gain, abentura horren kontakizuna pertekatzen igu amaiak.
2: Merdugu libertate minimo bat atxiki aldatzeko, autu desbertinen egiteko, eta etxaldeak intzina segidezan eta gukere, eta inala untxa eta osagarrian. Be amaia naiz, Behauzen sortua, eta 2019an Clement ene lagunarekin instalatu gira parzela hontan, laborari gisa, beraz etxetik 2 kilometrotarat. Ene formakuntza beraz ikastolan ibilianiz, etxepare liceoan, Liseoa eta gero ezitzaile formakuntza bat egin dut. Hala, lan egin dut pixkat eskerreskuin ezitzaile gisa. Ondutik bidaiatzerat joan niz eta beti burian nuen egun batez laborari plantatu nahiko nukela. Ez nakien oino arbolak, mahastigintza eta baratzegintza gustuko nituen. Eta bidaian aukera ukandut ufinga egiteko. Etxalde desberdinetan laniteko baratzegintzan eta loriatu niz eta sekatu dut sartzeko momentuan bazen formakuntzarik eta xantzaz azparnen bada BPR-a baratzegintza biologikoaren zat. Eta ordean han iskribatu eta bi urtez aprendiz izan naiz garroa etxaldean lekornen. Harrikasi dut lanbide hori maitatzen, zinez gustuko ukan dut eta Clement han ezagutu ere. Elgarrekin proiektatu gira gure etxaldea muntatzeko, ordean lurrak sekatu ditugu, ez bai ginuen aski ne etxondoan. Eta ordean bi urtez gure proiektua landu dugu eta beharrik atseman dugu beraz parzela hau bi hektara eta erdi baditugu. Hala hori 2018an. Ordean parzela hori hartu eta etzen deus, ordean hala, dena muntatu dugu astapenetik. Beraz, bastimendu bat eraiki dugu. Negutegiak, baditugu 2000 metrakaratu gaur egun. Ondotik pentzea antolatu dugu kultura desberdinak itzulikarazteko, zenta laborantza biologikoan gira, beraz errotazioneak egiten ditugu. Kalkulatu gure blokeak nola egin, ahoilak ideki, arbolak landatu, esiak, bola, biodibertsitate bat mantentzeko eta aja ekilibro baten atxemaiteko parzela untan. Eta emekino, investizamendu parte bat egin dugu beraz astapenean. Ez dena ber momentuan ezin ginuen txobera egin, orduan urtez urte gero gehitu ditugu ala beharrezkoak ginituen proiektu batzu, besteak beste ura errekuperatzeko putzu bat, duela bi urte eraiki duguna. Negutegi berri bat gehitu, ganbera hotz bat gure bastimenduan, eta ala pixkat gure lantresna egokitu ditugun behar desberdiner, ohartu girena urtez urte emeki ze behar ginoen, erresteko gure egunerokoa eta obekio bizitzeko gure lanaren zailtasuna edo ala lan horrek ekartzen aldituen zailtasunak. Eta gure autuetan, astapeneko autuetan, bola ikasi ginuen ere, Klema ere aprendiz egona zen, eta formakuntzan ere untxa landurik, erabaki dugu ala ere mekanizatzea astapenetik, erresteko gure lana, gure bizia. Ordian tresna desberdinak atxeman ditugu, bai lurra lantzekoak, bai entretenitzekoak, traktore batekin, bala, kutsak, bastimendua antolatzeko behar ziren garbitzeko tresna, garbitzeko mahain, stokatzeko materialtikia, tratamenduak egiteko, bon, ala, orduan hori astapenetik ala ere hainbateko mekanizazione bat erdietsi dugu. Eta orain, be konten gira, 8. sasoina hasten dugu aurten. Lehen bi urteak biziki untxa iragandira, zakit astapeneko xantza izan den edo wala, biziki urte politak egin ditugu eta gero, ebe, hala, ohartu gira ere zer den aldaketa klimatikoak edo arroak kartzen aldituen fragilitateak edo, eta bon, be, haize ufada lodiak edo ahia edo gure zolan ere landuz gero ateratzen dira berriz ez behar batzu, eta horren kudeaketan beraz izan ditugu ere urte batzu pixkat komplikatuagoak. Hala, me uste dut hori dela ere laborantza proiektu desberdinetan den egin behar den kudeaketa bat. Bat dira hainitz gauza planifikatzen alditugunak eta gero beste gauza batzu behala erortzen zauzkigu bururat eta behar da horrekin maneratu. Me, bon, konten gira ala ere, lortzen dugu gure familiaren zat denbora ukaiten, zeta ukan ditugu ere bi aurtipi instalazio astapenetik. Instalazio urtean lehen bat eta bi urte berantago bigarrena. Hala, beraz, ziki animatuak izan dira.

Egiten dugu dena guk, beraz, ereite, landaketatik eta salmenta hartio. Landareak ahatik ez ditugu egiten, astapenetik erabaki ginuen ez ginuela dena egiten alko, bien artian. Autu batzu egin ditugu beraz, eta hartzen ditugu landareak edo Siberun ekoizle batzueri edo Gajon. Eta ordean, ulertzeko pixkat, ala, baratze gintza biologikoan, gu dibertsifikatuan gira, beraz, gana nahi du urte guzian ekoizten dugula. Eta ekoizteko eta saltzeko urte guzian ere bi astetaik landatzen dugu. Hala, beraz badugu, orain adibidez badakigu 2006 urte guziko bi astero ze behar dugun landatu. Eta ordean araberan, aruarekin prestatzen ditugu gure parzelak, gure lurrak, ongarriztatzen, lantzen eta gero ereiten edo landatzen urte guzian ukaiteko ekoizpen minimo bat, lantxari baten ateratzeko. Negutegiak beharrezkoak izan dira astapenetik lantxari horren segurtatzeko. Eta gero, kanpoko ere moan, hor, martxondaretik aintzina, guai, kanpoan ere prestatzen dugu behar dena ekoizteko. Eta gure lanbidean den berezitasun bat, da ere primaderatik aintzina, hasten gira prestatzen, primaderako barazkiak, udakoak, udazkenekoak eta negukoak. Beraz, egia da hor badela lan orduko puru emendatze bat, edo erraiten den sasain bete bat hor hasten da. Berden boran dena prestatzen baita, demagun neguko porua hasten gira prestatzen apirilan, landatzeko uztail astapenean, eta gero ala, entretenitzen dugu eta hasten gira biltzen irailean. Beraz bat dira hola kultura batzu zinez aintzinetik prestatu berdirenak eta lana emaiten digutenak batzutan sei hilabete leheno. Saltzen dugu dena salmenta susenean, beraz etxetik, deia hemen behauze eta inguruetako errietako hor bezero batzu baditugu, aste arte guziz heldu direnak saskian txeka. Hala, nire aizpa ere instalatua da ahuntzekilan, etxeko segida hartu du, beraz jendeak heldu dira etxerat eta manatzen aldituzte barazkiak, gazna, irina eta lagun baten ogia ere. Ondotik patzu ergira ere bi magasinetan, laborari magasinetan, beraz tokiko Bion, Dona Paulen eta Kaiku Bordan hortza izen. Tor ere bi aldiz hastean libratzen ditugu magasin horiek. Eta gero, anemenka beste magasin batzu edo kantina batzu, la kultura berezi batzuekin ornitzen ditugunak. Eta horrekin lortzen dugu urte guzian gure ekoizpen guzia saltzen. Nik zinez gehien maite uzana da pentseko lana. Biziki maite dut lurra prestatzea, landatzea, ereitea, entretenitzea, fene kulturen inguruan izaitea. Zinez hori da gure lanbidearen bihotza eta horrendako hautatu dut lan hori kanpoan izaitea ere izigarri gustuko dut. Eta ala, gogoetatzea zer eginen dugun ondoko urtean, nola hau moldatu zen eta hori ere bada bizki polita dena lanuntan da ez da sekulan urte batetik besterat jan nahi dut aldatzen dira gauzak, behar duzu beti adaptatu, beraz baditugu bakotsak gure notatipiak eta te hau ez da untsa martxatu du hau ondoko urtean behar dugu goizago edo berantago ordean. Beti galditen dauzu ahab moldatzia, ahab entzatzia eta bizki aberatsa da hori. Bizki aberatsa da lan bezala eta ari zira bizidunekin. Eta ordean ez da sekulan berdin, aroaren arabera lurrak ez du bate berdin erantzunen tresna pasai bati. Eta ordean behar da soin hainitz.

badira gauza batzu astero egiten ditugunak eta horrek erritmo bat emaiten dauku astean zehar. Baina gero egun ber batean goizetan biltzen duzu, gero traktoreko lanak batutzu, gero libratu, klientekin hola elekatu, saldu zure barazkiak, gero behar duzu brikolatu, zerbait hautsi baita, betia izira mugimendu desberdinetan, gauza desberdinetan, eta ez da sekulan ber gauza. Ordean egia hori bikaina da, plazer dut. Egia da, santza dugu zenta ene aitamak ondoan ditugu, ordean beti laguntza ukan dugu. Aurren txikitzeko du laguntzeko pentzelanetan. Me egia da, ez da errez, ekilibro baten atxemaitea astapenean aurtipiak dituzulaik eta plantatu berria, bada anitz gauza. Baina beti sustengatziak izan gira eta laguntza ukan dugu, ordean bon, joan da, indugu. Eta gero astapenetik ere ordu nintzen gure instalazionelen urtean, ordean pentsatu dugun maneran gure txaldea, zen ere gure familia biziarekiko, ordean guretako behar ginuen inahala astapenetik simplifikatu inahala gauza, denbora libratzeko bata dobestia aurrek ilan izaiteko. Hortik aldu da ere mekanizazio einon baten autua adibidez edo negutegi kopuru bon, aski importante bat. Naiz eta ez dena initz, baina hori behar da ere erresteko, segurtatzeko zure lantxaria eta apeprest tranquilizaiteko zure burian lasa izaiteko txetan aurreak rekuperatzen dituzulaik. Ordean, boiten da, ez da beti errez, batzutan ritmo bizia da, me lortu dugu laiten, astapeneko autu horiek egin baititugu. Enetako importanta da, bezenta gu ere hola sigira, me bon, formakuntza baten egitea. Hene ustez biziki importanta da, lanbide biziki eder bat da, mena lanbide guziak bezala baditu bere jakin beharrak. Eta sorpresa hainitz badenez gero, untsa da ezagutza minimo hain bat ala, gogoetatzea eta denbora hartzea ahal bada hori ikasteko. Ikustea joaitea instalatuak direnak deia be, kontseiluak hartzeko, edo beden ikusteko ere batzutan zer ez duzun nahi, batzutan hortik hasten da ere, ez dakizu bortxaz zen nahi duzun, deia jakitea zer ez duzun nahi, deia zai da, ordean emekinu emekinu urbiltzen zira gero nahi duzun erat. Eta probatzia zure buria beden urte bat edo bi lanbide hortan txasoin desberdinekin, uripian, aizearekin, akitia zielaik, ikustia zinez gustuko duzun zen, eta hau ere, lanbide hau ere, denak bezala behar da gustuko izan zinez. Gero pozgarria da, megia da ez balin baduzu gustuko egunero erritmo hori edo autu hori komplikatia izaiten alda. Jo, ebe energia hainitz, dena bezala, energia positiboa, zenta ala ere pozgarria da. Proiektu bat eramaitia zerotik edo ahra hartze bat balin bada ere, megia da badela leku denendako eta jan behar dugu, ordean, bon, uste dut geroa duen lanbide bat dela, zinez, me galditen du hori formakuntza eta animatua izaitea gero gauzatzeko eta intzinatu juteko, zenta bizitzen algira lanbide horrekin eta badaleku, badira hainitz sistema ene ustez ere gogoetatzekoak, badira hainitz hor instalatuak girenak dibertsifikatuan, baina izaiten aldira beste ekoizpen sistema batzu ere, egiten ditugu berba barazki espezie desberdin gutiago eta kantinei gehiago salduz edo. Berda jakin ala ere hemen Hiper Euskal Herrian ditugu nolako zenbakietan, 180 baino gehiago kanpotik heldu dela. Barazki eta fruituetan, ordean urrungira elikadura buru jabetzaz, eta

0: Bo, antolatzen da, hemen horrendako berdabon borondate politikoa deia laguntzeko proiektuak, zenta bakarrik eramaitia zirelaik laborari seme alaba eta ez duzulaik lurrik kristoin batailada deia lurpezaatan atxemaitia. Me bon, behar da motivazioa txiki, eta gero bada burian duzun parzela, ametxetako parzela hori, eta gero agertzen zauzuna. Eta ez da bate tematu behar batzutan, ideia batzutan, zenta parzela guziek badituzte horien alde honak eta alde txarrak. Badira parzela batzu bizki komplikatia da, kristain patara balin bada, ez balin bada mekanizazionerik posible, eta hola, bon. Gia da ez dela behar ba leku guzietan barazkia egiten ahal, mena badira leku hainitz biziki egokiak laizkenak, me behar dira gauza batzu amenazatu, wala, ura, lekua, bon, wala, behar da ere mu minimo bat, ere gaur egun uste dut, badira lako ideia batzu baditugunak ahont ere mu tiki batekin instalatzen algirela, bo, ikusten dugu orain urte-zurte, aldaketa klimatikoarekin eta dugun presione sanitarioarekin ere hala untsa dela ukaitea bizpairu hektara batzutan bakar baten dako ere untsa itzulikatzeko aldatu behar balin badira gure sisteman eta erabaki desberdin batzu hartu behar balin badira belasaitasun hori ukaiteko ere ez gira blokatuak senditu behar gure sistemetan hori importanta da behar dugu libertate minimo bat atxiki aldatzeko autu desberdinen egiteko eta etxaldeak intzina segidezan eta gukere eta inahala untxa eta osagarrian. Hani ustez jende gehiago motibatuko laike ere lanbide hori egiten balorizatuagoa balin bada, lagundua ere gehiago, gira ala ere filiera bat zinez laguntza gutirekin. Beraz alde batetik untsa da, baina horrek fragilizatzen du eta presione maila handi bat galde egiten ala ez duzu utxegin behar, ez duzu sobera gileko segurtamenik. Eta hori ez da beti errez horren kudeatzia, ordean bon badira baldintza hainitzola behar laizkenak pixkat ara egokitu, zinez nahi baditugu lekuko barazkiak biologikoan eta beraz gazte batzu plantatu hortan, me zinez egingarria ikusten dut eta beharrezkoa, hemengo lekuko ekoizpenak egiten da, barazki bizki ederrak ateratzen aldira, lur honak badira, praktika honekin egiten aldira zinez behar diren ekoizpenak lurralde untan, ordean behar da horat tiratu hene ustuko. Estapenetik hola zen, biologikoan instalatuko ginela. Ez dugu bate onartu gure buriari pozoinak edo ongarri kimikoan baliatzea estapenetik. Bat ere, egiten ditugu barazkiak jateko, sagarrian izaiteko eta posible da egitea. Gainerat manera hortan eta hola bizitzea eta guretako ez da inolako dudaik izan bestela izaiteko. Eta hola ikasi dugu eta hola oino lan egiten dugu eta ezin pentsatu bestela. Ametsa edo proiektua eranen nuke hor bat du adibidez sortzigarren sasoina hasten dugu eta egia gogoko nuke uno beste inbeste beden egitea dutan forman eta dutan motivazionearekin. Hala hori zinez importanta da beti ere galdezkatzia gure burua, gure sistemetan, zenta importantena da untsa izaitia goizetan lanet aldu girelaik eta amesten dut egun bezala, plazer dutan bezala hemen izaitia onduko urteetan ere ala segitzea. Momentukotz, ina ametsa horretan mugatzen da.
1: Radio Kultura radiokultura.eus.
2: Goxe kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
3: Info.
2: FM 105.5 edo raizu.info.
3: Info.
2: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
3: Info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

Ongi etorri da noi. Bitxa, mamarro, mamarratxa eta gautxori guztiai. Ah, eta zaguzarrai eta bariai bebai. Radixo irratian za, zuzen zuzenin, iraiak iruan, Makondo atalbarri bat entzuteko prest.

Pero igual, radixu.info mi desa entzuten, euskalo noiz eta nun. Eskibel magalin, laukizen, labapiezen ero zumarragan. Zeuride, amiga, gabon.

Eguen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian, Makondo. Emakume militantea antifascistan kontrako inarkeixa espezifiku, ez da barrixe. Sistema patriarkalak azkan mil urtetan metodolatxeik aplikarau. Oso dokumentatara adibidez, inkizizinoi espainolak, eurak kriminalizatako zorginan kontra, enjako kanpaina publiku. Lehen guzurrak zabaldu. Gero, atxilotu, torturak eta azkanik erailketi. Emakume subersibun aurkako enjarke isik matize diferentik daukez. Batez be, bortxaketak eta humilazioi publiku barneratzen dotxuzenak. Euskal emakume langile eta militantik azken larotamar urtetan pairatura bena. Danan artin, bereziki, ankerrarala esateko morungaz.

un demonio lujurioso y ofensivo. Olantzen definiuan Zornotzako emakume espetxe zentraleko kapeiana zanak, uste izanan kapeian euskeraz, Leandro Etxeberria izenekuk. Preso eguan emakume bat, Teo Barcena. Ascensión badiola Aristi Muñoz, Individuas peligrosas liburun, dokumentaten dauz, espetxe fascistetan, Franco denporetan, bizitzako bilurrezko pelikulak.

bilurrezko pelikulak, baina benetakutiz. 1929 eta 1947 urte bitxartitan, erregimenak arriskutzuk konsideratako emakumik pairatutako ero sufriutako metodu kontaten dizamen liburun. Barriro errepeti utetzuet izena, individuaz, peligrosaz, ascensión, badiolan. Shut down on the people.

Kaixo, kaixo, kaixo, danoi, ja, jardine, loraz beteta akate, eta bitxos eta bitxas beteta. Aurikularrak ez dio meltzuten, baina, bueno, ia zer zetxen duen, bestelan kanpoko baflik altza, nahi basu entzun emititu nana, bale? Ba, esaten geuazen bonu, norko garaiko testigantza asko ez taz, porque zera, ez? Eta dazenak, eta egun nin, ba, oso gitxi gelditzen dibixik, por razones evidentes. Baina, adibidez, gogora erakundik, Eusko Jaurlaritzik sortutako memoixin aldeko ba, erakundik, ba, ez dago informazioi zehatz gexei emoten bez. Baina, euran artin, baraz batzuk, eta pare bat testigantza nahikuriz, gorputze izostute atzeko, egisen erazu ezati. Eta honen artin bat, bereziki gogorra, Antxoni Tellerian.

1937ko apirilan 27an tropa nazionalak Elgetan sartu zin. Antxonik 14 urte ukazen bakarrik. Herriko jente batek lagundute tropa fascistak euran baserrire aia zinen.

Antxoni topaduen etxe barrun eta bortxatzen zaiatu zin. Ama eta aita larretik korrikan aiazin alabi defendiutea. Ama kulatazo bateaz eta aita burun tiro bateaz hilben Antxonin aurren. Eta gero, bortxatu denain, klaro, atxilo eren aurretik.

2003an grababan Antxonik beran testigantzi bideo baten. Berba gitxi eta danak euskeraz. Zuzenin ipintxeko gogorrei bitxandu gaztaz, baina eskuragarri dakazuez Pikara magazinen artikulun, bertatik dokumentanani. Rapadas y torturadas, deitzen da. Lau urte gerua hil zan Antxoni, 2007an, justizi eta erreparazioirik, baik, bat ipez. 15 urte berandua aprobaban Kongreso Espainolak, memoria demokratika deitxutako legi.

Lehen esan duen morun, bortxaketi eta humillazioi publikuriz, emakumin kontrako injarkesa espezifikun oinarrixak. Ulirrapa, gorputz biluzixak eta euran lotza guztik jentin aurren exibiu. Hau ez da frankistan esklusibidea di, amiga. Internazionalki errepikatzen dizen praktikak diz.

tropa nazionalan estatu kolpi eta gero gainea, violazioa izan konsideraten emakumeen kontrako delitu, euran gizonan dubintxasunan kontrako baino. Bi aldiz zigortezan emakume, zezeo zen goban ez da. Eta horretxeatxik, erregimenantzako modus operandi bihurtu zen praktiki hau.

Estatu espainolak hartutako metoduk ondo azaltzen dauz. Olatz Dañobeitiak, Sorginak, Putak, Terrorista, liburun. Ondo lagitxi, amentxe ondarrun aurkeztu zan liburu. Estatu espainolan indar militar eta polizial ezberdinak baliabide arrunt morun erabilirabe biolazioi emakumea militantin aurka. Eta gizonezko militantin kontra presinoi zeharka ejertziuteko bebai. Beuran amak, bikotik, alabak, ero arreban kontrako biolentzixi ba ejertziuten. Amaia Asegin Olaza, Ana Tere Berrueta, Ana Ereño, Maria Jose Bravo, mile behatziren iru, deiruroi eta 2014 bitxartin, 4113 tortura kaso frogatutzat emon dauz Estambuleko protokoluk. Euretariko 113 emakumezkun kontrako tortura erasuk. Azkanengo kutakuk, 13/13 zumaxun barrune ondako tortura salaketarak hauz. Eta haure, ba, atzoko kaso bat. Juez batek, Audientzia Nazionaleko juez batek, artxiba izitzu zen. Ez ez zigarri zein. Ba, ontsortan uste do, ministro dela uste dotez, porque aspalixan asko agertzen datelen, ez da? Fernando Grande Marlaska, gutzako oso oso ezagune. Eta honen danan ordezkari eta simbolo morun, 80 isildute pasaraben emakume batena. Beran aitan aurrin bortxatu eta gero beraz batea fusilabena. Marabillas Lamberto. Norbaiteko oroituko ote ditu etorkizunean, Herriberako izarretan.

Geure, garazi. Ba bai, Marabillas, Antxoni, Amaia, Ana, Maria Jose, eta beste asko, asko, be asko. Baina lagun handi batek esaten da, emurun, batzutan gara iegaz. Horretxatxika men zuetani, amiga. Eta gure beso armatun, ama bat azpimarratu birbarot, nik, gaur, Maria de la Soledad, Casilda Hernáez Vargas, azpimarratukot. Kasi, ero Casilda la miliziana, morun, ezautzen daune. Anarkofeministi eta miliziana antifasisti. Hombre, ya. Mas.

Kasi, 1914an jaso zen Zizurkilgo Fraizoro zentrun. Ama bakarrak eta umezurtzak hartatzeko zentru zen, ordun. Eugenia Hernáez Bargasen alabi zen. Eta familia konfederal baten barrun jasotaku. Honez zer nahi dago esan? Ba, Kasi, familixi, movimiento anarko-sindikalistia oso lotute guala. Batez begarasin, ba, CGT-ei eta ondoren CNT-en ingurun kontzentraten zana. Honen arabera, etxin militantzia antifascisti tradizio izan.

ver, tranquil, tranquil. Ez hori bakarrik. Ez bakarrik familia konfederau. Kasi naume, Rom herriko emakume nafarra zan. Gitani nahi bazue, ulertzeko danok. Anarkisti eta buami. Batzuk esaten dabe gainea, Inka ascendentzi eukanela, honek aldri honek. Honeaz jatorrizaz bazen naizu. Hortzaru, zizurkien pasaban, eta gero, Donostire junzin, egia uzure, eta horra zizin, ja, benetako kontuk.

Oso ezagun esan kasi, groseko ondartzan, zauezeko eskinan, euskixe popadiztan hartzearen, ule motz-motzaz. Errepublika gara xazin, baina horreatxik be, kasik, borrokan jarraitxuga.

lehenengo marroi handixe, izango gu, 1984an Aiagakon, kasiai. Aiako harriko bataian, atxilotu ben, posesión de explosivos y repartir propaganda delitukatxik. Guadalupeko fortin kartzelaratu ben epaiketin zain. Bertan egon da inok, imagina aldau, zeko amizinoitxan eguan, bertan preso sartutako jenti.

0: anti-gravity tits.
1: Ota behatzi urteko kartzela zigorra jauzigakon. Eta hau beteteko, Madrilgo bentaseko espetxea traslada ben. Baina ongun, gure kasik, suerti eukiban. Streetlights illuminating her as a target. But she started it.

0: intellectuals.
1: Mila bederatzen de hogeta maseigarren urteko amnistixalegiai esker, azke urte mankasik. Bai, ez da lehenengo amnistixalegi izango hau, ez, ni pala ostia. Eta eskarmento baik urteman, eta ise ikasi baik gaina. Orduntxe zautuan, Felix Likiniano, Liki, hortik aurrea, beran kidi izango zana, azkan egune arte. Bizitxan, eta militantzi xan bebai. Aurrera bolie.

estropa nazionalan altxamendun aurren, 1926an, San Martzialgo frentia ibatu zin, Irunen defentzan, Liki eta Kaxi. Eta behin Irun galdute, Lapurdin errefuxatu zin. Baina laster pasako ben mugi ostabe, Kataluniatik, eta Aragoiko frentin sartu zin txarraska en mano.

0: Badator, badator terrenoak osalo. Prepara. Herbie rock, metala da danak. Rock mundun sartukoaz. Ilunpetik, eunea. Bla. Prepara. Danok. Ez natu. Goziko ordutizte. Metalaz. Badator. Terrenoak osalo. Eundebos.os, Raizu Erratia, Raizu.info, bai, listo, ya, hasteagos. Bra! Goxe kamarratiz, terrenago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin Raizu Erratia.
1: Info.
0: FM 102.5 Ero Raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini Raizu Erratia. Mikago esos.
1: Info.
2: Ez que fama uga eta punto. Pequeño poni eta geue bai. Olan txenite. Eta kasilda zer zanik ez. Aragoiko frentin zartu zanin be. Arazuk eukizitzu zen, baina barne arazuk. Ze egon zan agin jugu bat, milizian untropetatik emakumik apartateko. Eta kasiko eukidua zen ba, beran diskusinoik. Hau, pentsaten dut, 13 Rosas pelikulan agertzen dela ba, dokumentata ez, ba, zelan reta guardixa bisaldu ezen emakumik. Ordun be, esan bape geldik gehatu, eta derrigortu benarren erreta guardixa jutea, Bartzelona junzan, milizianuntzako erropak josten zin fabrika baten lanea, eta tailerrak emoten zituzen bertan, ez bakarrik zelan josi, baizik esplosibuk zelan egin, ze berak edertu egiten, ero zelan desmonta eta monta ba, metraita bat, eta garbitxu eta horre gauzak. Baina eta malez, barak isu ezen ekira bazioan hau gerri, ero batai, kasi eta liki, San Ziprien, konzentrazioi esparrure erun zitsu ezen, Argels eta Gurs esparrotatik pasa eta gero Lorianen emon ben denpora bat. Ondiokan Frantzi okupazioi nazizan ba asedixo pineguan, baina euran etxi resistentzia zentro oso aktibu bihurtu zan orduntxe be. Kasin ondorengo garaixak, tamalez, ezin izan oso errezak.

1943 aurrea biarritzea junzin bizitzea eta jarraitzen ben militantzia antifrankistintzako laguntzi izaten. Batez be, iratiko ekintza taldin alde. Baina konfederazioi ahultzen isun. Eta kasik eta likik, erakunde armatu barri batei euran laguntzi adirazitzen. Euskadi eta askatasuna. Honek, kasi eta konfederazioen arteko harremanak okertu egin zituzen. Eta betirako kasildan animu ba apurtu izan. Eta depresioi prozeso luze baten murgilu zen, gure emakume.

0: y ahora a envejecer bien, como el Jerez. Ser también útil de viejo, ser oloroso, ser fino, no ser vinagre, ser vino.
1: Ez izan vinagre, izan ardau, Radixu Irratian, Makondo. Babai, Kaxilda liburu dendi, dakazue Donostin, Easo plazan, hor da, Kaiela Amistad, kale txikitsu bat, frontoi txiki bat akarna, eta hortxe taberna baten albun. Oso politxera liburu dendi, eta gomendatetzuet danoi bertajuti. Mi ebatzeron dela rogeta mabiko irailin, hilzan Kaxilda, iraian batin. Osa, que arañun, betezin, a ber, hogeta ama, sei, otama lau urte, otama lau urte. Biarritzen hilzan, nahi da beste tristura jasan eta gero, minbizisa jota. Baina alanda be, librutegixe, gebre irratzaxu, eta egiako hauzun, ondiokan entzun leken esaldi bat, asko gustaten gazta, tienes mas cojones que la Kaxilda, esaten da be. Eta beran ilarriko beran estelako esaldixe be, izugarri politxera. Andra, zuzara itzaltzen ez den zua. Ba hoxe, nondik gatozen ikusitxe, bakarrik noa guzen jakitxi falta gazku, amiga. Ia ez gazen gexen, gexei okertzen. Gabon.

Euen gabetan, behatzetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Raizu irratia.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Bueno. Me encantó.
2: Bye.
1: Here is the new day.
2: En la mala guarana.
1: De 100 and de 14. Bueno, saio azteko, hemen gatu zela gogoratzeko, peratizien zago esen zuten sesión da saio,
2: Ai.
1: Eta gure sako sozial favoritutatik gentiek barra-barra kontestin noskulez, zango txugu dizela, Instagramo...
2: Eu, sesión MX.
1: Eta WhatsAppen, topau.
2: Ba, derbez, edo zeiz lan.
1: Bai, zeso lagura.
2: Sesión
1: UPMX, baina oso gatsa da. Tozu topoko. Bueno! Gaurko temardukin azteko, porque kriston temarixok agut, gaur zaio, basicamente, musikala jungo da. Eta azteko, deukegu... Holt, etxen, Holt, 88, izango da. Holt, 88, ipintzen dau, Yourself Original Mix 1. Eta aztetik egunez, ben bazen zezin joia matagu ondoren, onaz pasako ga.

0: 1988.
1: Yourself.
0: Original mix. Hau, bizkat, kultibo tezago zen ontzako teknua munduet. Igual bizkat, gogorratan aiatzu ez da. Bueno. Desde temacho bat apazeko ga. Atetik egizan ez ben batuk egu.
2: Ten Snake, Compact, Purple Disco Machine, Standing Rework.

0: Wow. Team Snake, Kuma Cat, Purple Disco Machine, Extended Rework, izin da hau eta oine paseuko ga, zein? Wasserman.
1: Wasserman, Weird.
0: Kanti. Wasserman, Weird DJ Hell Mix eta honega zemongotu etena da, Kriston Bruko Mine. Venga.

0: Wasserman.
1: Wasserman. Weir. W-I-R. DJ Hell Mix. Kriston temari zuzen dau. Bueno, beste kaldo pizkatez paseko ga.
0: Bai, bai.
1: Dukes Sun Rising Up. Ibintzen doenek, main vocal mix. Eta honegaz main vocal mixaz. Jarritu.
0: Venga, volumena.
1: Volumena.
2: Andon volumena.

0: Sun Rising Up izen da hau temardu, porque itxera temardu, me encanta hau.
1: Zartxue baina ona.
0: Veteranu, veteranu, oso, oso golosu, oso politxe. Izaten egarin bogun, zorokeri bada ondin joik, hainbeste programa egin da gero, tema repetidu barik, jarraitzen dugu beti gure, zera, gure main kampf. Hore filerrena, gure idiosinkrazia da, ez repetiti temai. Aldala bintzet, baino behin repetitu dugu baten bat, baina normalin ez. Eta zoro agarri da, ikusti ondio zelan gaten dizen, tema pilo bat, osea. Ez da repetitu bi herri, beti da sozer barri ze, edo sozer sarra, ez tozun entzun.
1: Horio.
0: Ei, ama, bueno. Zehaz bolkoko goen?
1: Bueno, bat ematu be.
0: Gogoratu den iriteik, lehen zen badugu, euperati zentuten zagoezela.
1: Zai, zagoen be.
0: Euperati zentuten zagoez, ez ezion da zaidu. Bueno, zepiniko goen?
1: Bueno, bat ematu be, ba... Adonai, elbi...
0: Oh, oh, oh! 2001, hau 2001. Hau, benetan.
1: Hau, zaten mardo, zarra da.
0: Benetan, matxako.

0: Spanish Fly, Espainiko Eulixe, edo
1: Espainiko
0: Egaldixe, alda bizen. Bixetako bat, zein moteko gurrengo azkara?
1: Hoxe.
0: Desire Fit Wannabister Original Mix, hau be, 2001, barriro esaten dut,
1: bai, ja, engantzagoa, berda,
0: Kriston temarduek, tira.

0: Bertzinoek.
1: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
0: Datozen de ondako kontzertuk.
1: Zelan ez blues eskaldune.
0: Gustako disku.
1: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
0: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.